0: おはようございます。今日も始まりましたハダリエのドリームパラダイス。今日もイオンモール京都桂川3階イオンシネマ前 FM を特にサテライトスタジオから生放送で10時50分までお届けいたします。おはようございます、ハダリエです。そして今日のドリパラ隊は
1: 平田舞と
2: 奥田瑞希です。
0: はい、今日も3人でお届けいたします。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、今日の1曲目お願いします。
2: はい、明日に向かってでした。アスカさんからいただきましたリクエスト、明日に向かって、8時だ J でもコーナーで使われていたこの曲、当時よく踊ってました。踊りすぎて今でも踊れてしまいますといただきました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。今日は皆さんに先週お届けしており、お伝えしておりました80分間全部嵐ありがとうスペシャルとしてドリパラお届けいたします。よろしくお願いいたします。ハッシュタグドリパラで皆さんからのメッセージお待ちしております。また FM お特にのホームページからハダリエのドリームパラダイス飛んでいただきましたらお問い合わせフォームがあります。そちらの方からリクエストもお待ちしております。さあ、もう明日5月31日に嵐のね活動が休止になってしまいます。その、感謝を込めて今日は80分間嵐を皆さんにお届けしたいと思っておりますが、1曲目いきなりものすごく若い声の嵐の皆さんの声が聞こえてきましたが、もちろん2人は生まれてないよね。この曲をジュニア時代のこの嵐くんたちがね歌ってた時代ってね、だよね、すごいよね。さっきその話してたのよね。私嵐が子供の時見てたよっていうね、でまだ嵐になる前ね、なんかもういろんな思いがどんどんどんどんこう頭を巡るんだけど、多分このドリパラをね聞いてくださってるコアな層の方っていうのは結構皆さん記憶にあるかと思いますが、嵐になる前ジュニア時代にもうすっかり活躍をね皆さんされてたので、まあこの嵐のデビュー日の前の日にデビューするグループがあるぞという話がファンの間で回って、あれ空港に行ったメンバーもごめんね、すっごいコアな話だけど連絡があったのよ。空港に何人か行ったよと、海外でなんか発表があるらしいよ、誰っていうのもものすごく話が回って、で当時もあのメンバーがねこのメンバーになるのかなとかって話があった。実は違うね、今もあのジュニアじゃないわ、今も事務所にいないメンバーの人たちの名前も入ってた、彼らも一緒にデビューするんじゃないかっていう話も回ってきてたし、あのぬか喜びもした。で蓋を開けたら、まあ、あの報道がね嵐っていうのでね、あのバーンとあったっていうのがものすごく懐かしいし、もう本当にもうついこの間の感じで、当時ってまだこんなに SNS が発達してない時代だから、電話で来るのよ、みんな友達から。現地、本当はダメなんだよ。ダメなんだ、空港に行ってる友達から連絡が来たり、もういろんなところから連絡が来て、デビューするよとうとうみたいな、もうなんかもう昔だからね、情報もれもれなのよね、そういうところ。今だったら SNS でこういうことがこうね、マシュマロ来ましたとかなんかあるでしょ、そういうのじゃなくって、本当に今でいうこうね、力が入ってるファンの人、昔折り

0: とか言ったんだけど、その時のファンの人たちから、え、とうとうなんかこんだけのメンバーでデビューするみたいだよっていうのが嵐だったっていう、もうそこがもう本当についこの間のように感じます。で、あの嵐の活動休止の期間があったけれども、いつか帰ってくるっていう思いがあったから、結構嵐早く帰ってきてほしいな、ワクワクみたいな感じでねいたのが、やっぱりもう明日このライブでおしまいになってしまうっていうのはものすごく寂しいけれども、感謝をまずは伝えたいと思いまして、今日はこのね特集を組ませていただくことになりました。皆さんからのね嵐に関するねこうメッセージっていうのをまだまだ募集しておりますし、今日はちょっとあの思考を変えて、いや思考全然変えてないな、普段からあんまり他の番組でならないような曲をかけてる番組だから、あの皆さんからたくさんメッセージリクエストいただいているので、もうできる限りかけていこうと思っております。さあ今日もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。船長さんありがとうございます、たくさん告知いただきました、ありがとうございます。そしてそしていただきました、なおさん、明日今日ドリパラをリアタイできないことに今寝る前に気づいた、なんとか聞きたいといただきました、ありがとうございます。あ、そっか、なおさん今日はねあの聞けないということですが、もうぜひ再放送お聞きいただければと思います。再放送は夜、ごめんなさい、月曜日の夜8時30分からお届けしております。そして島風6号京都行きさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊さん、リスナーさん、開店準備中のイオンの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月も終わりますが、いかがお過ごしですか。仕事中なんで月曜日の再放送楽しみますね。来週は台風来そうなんで準備と対策しっかりしましょうね。放送頑張ってくださいねといただいております、ありがとうございます。台風がやってきております、来週の近畿は、火曜日水曜日あたりがちょっと暴風雨がきつくなるのかなと、今の予報、もうだいたい予報円が小さくなってきたので、もしかしたらもう合ってるのかな、来るのかなという感じもしますので、ね、皆さんぜひあのね気をつけていただいてお過ごしいただければと思います、台風対策いたしましょう。そして、かなさん、いつもありがとうございます。皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 職場の先輩がおとついの勤務中に転倒され肩を骨折、入院からの手術となったので入社から3週間程度経ち、急遽一人勤務が続くことになりました。今日は初の土曜日出勤です。お仕事しながらお耳だけお邪魔しようと思います。本日もよろしくお願いします。いただきました、ありがとうございます。そしてそのままかなさん、仕事行く準備しながらサタプラ見てたら、なんとまさかどくんが通常通り出演してて驚きました。あ、そっか、今日ライブだもんね、すごい。夜公演&明日2公演、北海道の、マーコマイでの、ライブを控えている中、昨日リハして戻ってきてるのか、それにしてもハードスケジュール、ウエストも愛知で唯一無二ライブですね。北海道だもんね、サタプラ大阪だから、生放送で茶屋町から大阪、大阪から大阪で茶屋町から北海道、すごいね、大変。ウエストも愛知でライブか、もうライブ尽くしだね、で嵐が、今日じゃない明日、買いましたか、買いました、
1: 買いました、
0: まいちゃんがまだです、
2: まだ買ってない、
0: 早く買ってください、3時から特別映像というふうに書いてありました。何が流れるのか、まあ、3時にはねもう準備しないとって、さっきねみずきちゃんとね言ってたんだよね、まいちゃん早く買ってください。
2: 買います。
0: リノタイマーさん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラタイちゃん、リスナーさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 爽やかな夏の朝してる東京です。昨夜は家族が不在だったので一人で嵐ライブ DVD 堪能してました。今日の80分間嵐楽しみです、いただきました。わー素敵だな、一人で嵐のライブ DVD 堪能ね、一足先にライブ感覚楽しんでいただけましたでしょうか。そして岡本 S 関西人さん、いつもありがとうございます。羽田さん、ドリパラ隊ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 明日で嵐が終わるのが信じられません。5人は私と同世代、テレビをつければいる、オタクでもなくても身近で当たり前の存在でした。今日は出かけるので再放送聞きますねといただきました。先ほど桂川イオン通過しました。そうなんだ、もしぜひねまた通る時があればスタジオ遊びに来ていただければと思います。そしてみんなが見てたし知らない歌がないよね、昨日 M ステでランキングしてたんだけど、全員歌えるよねって言いながら見てた。私たちはこの事務所が好きでね、

0: 結構コアに見てるけれども、じゃなくてもみんな歌える歌多いよね。うん、そしてジャスミン協会さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は朝から美容室行って遊びに行くので参加できませんが、再放送で嵐の曲堪能したいと思います。いただきました。あら、朝から美容室に行って遊びに行くも最高だよね。もうそんな日を過ごしたいけど、とりあえず慢性的に寝不足なので私はすごく寝たい。
1: うん、
0: 休みがあったら寝たい。どうしてもね、お弁当とか作らないとダメでしょ。
1: うんうんうん、
0: 朝は絶対起きるでしょ。ほら、娘も起こさないとダメだし、もう来ないからね、本当高校生って。TT さん、いつもありがとうございます。ありがとう嵐、80分間全部嵐、始まりましたね。皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いろいろな思い出とともに楽しませていただきますといただきました。ありがとうございます。一緒に思い出話しましょう。そして TT さんから、明日に向かって懐かしいですねといただきました。本当に懐かしい。そして、はるちゃんさん、いつもありがとうございます。はださん、ドリパル隊の皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は、ありがとう、嵐を、ありがとうございます。一曲目、嵐に、明日に向かってといただきました。本当に、ありがとうの気持ちです。ね。これしかないかなと思いました。青さん、いつもありがとうございます。始まった瞬間から泣いてしまいました。今日は途中までですが、たっぷり嵐を楽しみますといただきました。ありがとうございます。いろんな思いがあると思います。そしてユウさん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ウエストのライブで愛知へ向かう電車の中で聞いています。嵐はファンクラブにも入ってなかったけど、お茶の間の私なんかでも知ってる曲がたくさん。明日の配信も購入済みです。今日のドリパラも楽しませてもらいますねといただきました。ありがとうございます。そうなのよ、みんなが知ってる曲っていうのがもう本当にたくさんあって、うん、言い方変だけども、近所のおじちゃんおばちゃんに聞いても知ってる曲がいっぱいあると思う。
1: うんうんうん、
0: ね。し、ちょっと前に何かの番組で特集やってて、80代のおばあちゃんと10代のお孫ちゃん、男の子が一緒にライブに行かれてる映像やってたのよ。で、お父さんが送り迎えと。素敵だなーって。おばあちゃんね、全身ニノだった。なんかね、いいよね。
1: うんうん、
0: 私の大叔母、祖父の妹、もう90手前で亡くなったんだけれども、だいぶ前に、が、根っからのスマップファンだったのよ。
1: うんうんうん、
0: だから、70代、80代で、ずっとスマスマ見て、スマスマに出てくる本とか買って、もうすごい好きだったのね。だからそれを思うと、あ、私はエリートの血筋を引いてるなと思いました。そしてそして、京都さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ありがとう嵐、80分間全部嵐、ありがとうございます。嬉しいです。嵐、明日に向かってといただきました。こちらこそありがとうございます。そしてつぼみさん、いつもありがとうございます。はださん、ドリポラタイチャイリスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐特集楽しみですといただいてます。ありがとうございます。そして生さん、いつもありがとうございます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐、気づくと口さんでいましたね。いつも隣に嵐がいたんですね。明日は生配信を見ます。私はファンクラブに入ってなかったのでコンサートに行ったことはなかったですが、明日は初の生コンサート見ます。悲しいなといただきました。みんなその気持ちなんだよね、うん、本当に。そしてそして、いただいております。アスカさん、肌さん、みずきちゃん、まいちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 嵐スペシャル、ありがとうございます。明日一緒に彼らの勇姿を見届けましょう。寂しいけど悲しいけど盛り上げたいと思います。今週もよろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。そうなのよ、悲しいし寂しいけれども目に焼き付けたいなと。アーカイブ結構残るんだよね、2週、2、3週間ね、うんうん、あれはいいよね、
1: うん、
0: ワクワクする。そしてそして青さん、テレビでハワイのクルーズ記者会見を見てメンバーと名前に驚いたのを覚えています。これこれ、ハワイにね行ったメンバーがいるよと、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのもあったし、なんとかくんはいないのとか、
1: うんうん、
0: 前日まであの子入るよとかね、噂があったからね、もう本当に、うん、そしてアスカさん、明日に向かって応援ありがとうございます。大好きで踊っていました。嵐のデビューは衝撃でした。メンバーしかり、嵐というグループ名しかり、スケスケ衣装しかり、ほんと寂しい。スケスケ衣装ね、
1: うん、
0: 今なかなかないよね。
1: うんうんうん、
0: ね、いやでも衝撃的だったな。 嵐っていう名前だとは思わなかったから、やっぱりね漢字一文字で、ああ懐かしい。そしてなおさんいつもありがとうございます。りえさん、まいちゃん、みずきちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今習い事行く途中、イヤホンをしながら聞いています。聞けるところまで聞きますといただいております。ありがとうございます。ぜひ聞けるところまで聞いていただいてね、習い事を楽しんでください。そしてしょうこさんからいただいております。いつもありがとうございます。はださん、ドリパラタイさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は嵐特集ありがとうございます。リクエストできなかったけど何の曲がかかるか楽しみです。東京ドームまでカプセルガチャの入場券が取れたので行ってきます。移動の電車の中で聞きながら向かいますといただいております。ありがとうございます。みずきちゃんはできましたか？ガチャ
2: できてないです。
0: できなかったか、うん、どうだった？嵐ね、大阪に、うん、参戦してきましたが、
2: もう良かったです。
0: しかないよね。大阪が全部嵐になってたから、あの日、梅田とかにもすごいスポットができてて、百貨店がね、百貨店っていうデパートでも阪急百貨店とかいいでしょ、阪神百貨店やだよね。阪急百貨店と阪神百貨店、もう嵐だったよね、すごいよね本当に。いやもう瑞希ちゃんがね満足して帰ってきてたから、もうそれはそういうことなんだろうなと、すごいなと。すごかった、
2: すごかったです。
0: 何がすごかった？
2: でもなんか久しぶりに生でその、本人たちの煽りとか聞いて、
0: あーわかる、規模が違うよね
2: 本当に。
0: 嵐ってね、何なんだろう、私たちって事務所のライブっていっぱい見てるでしょ、規模が違うのよ、気持ち悪い話の言い方するね、お金のかけ方が違う、ね、全然違うよね、やっぱり嵐なんだなと思います。そしてリノタイママさん、そういえば嵐は天皇陛下の前でも歌ったりして、正真正銘の国民的アイドルですよね。初めてファンクラブというものに入り、仲間たち事務所への扉を開けてくれた嵐、しっかり最後を見届けたいと思っていますといただきました。そうなんだよね、嵐ってこういろんなところでいろいろ活躍をするんだけど、本当にこう国民的アイドル、ね、40代半ばになっても国民的アイドル、それってすごいことだと思うし、先週も言ったっけな、あの昔々光源氏に終わりがあると思ってなかった、私は、スマップに終わりがあるとも思ってなかった、 TOKIO にも思ってなかった、それこそ KAT−TUN にも思ってなかった、 V6 にも思ってなかった、終わりがあるって思ってなかったのね、ずっと。だからその光源氏に終わりがあるって思ってなかったっていうのがものすごくこう私の中で思い出があって、もう多分舞ちゃんと瑞希ちゃんはね生まれてないから分かんないけど、で小学生だって本当にすごい人気だったので、その時にあこの人たちって一生光源氏なんだろうなと思いながら応援してて、でそしたらまあ終わったし、あのまあ TOKIO とか SMAP とかね、みんなそういう風に終わっていって、いや嵐に終わりはないだろうと思って、嵐にもね活動休止っていうのが出てきちゃったから寂しいなとは思うけれども、これから先もねみんなでこう応援をしていきたいなとは思っています。なんかねたくさんねメッセージリクエストいただいています。でできる限り今日は曲をかけたいなと思っているので、たくさん曲をかけさせていただきます。それでは次の曲聴いていただきましょう。次の曲はこちらです。

0: はい、ただいまお聞きいただいたのはトゥルース、ザ・ミュージック・ネバー・エンズ、カーニバル・ナイト・パート2、イン・ダ・サマーでした。なおさんからいただきました。リクエストは嵐トゥルースをお願いします。手芸クラブで 嵐の配信ライブの話になり、私より10歳ちょっと上の N さんが、嵐で好きな曲があるけどタイトルがわからなくてと、大野くんと東馬くんが出てたドラマの主題歌だったと思うと言われたので魔王かなと思ってスマホでトゥルースを流すと、そうそうこれこれってなって、 N さんすっきりしたっておっしゃってました。 N さんは嵐の配信、娘さんとお孫ちゃんと一緒に見るとのことでしたといただきました。そしてリノタイママさんから、嵐のザ・ミュージック・ネバー・エンズをリクエストします。歌詞が私たちに嵐の音楽は永遠に続くよと、語りかけてくれてるような曲です。心に寄り添ってくれる嵐を感じられる一曲です。よろしくお願いしますといただきました。そして TT さんから、嵐曲たくさんある中で私が初めて参戦させていただいた嵐のライブ、アラシック、もう20年前でびっくりです。その中で MAD と楽しく歌っていたカーニバルナイトパート2リクエストさせてください。なんだかその後のライブでも楽しそうで、今でもその時の光景が思い出されます。とても大好きな曲です。明日の配信はその時のうちわを手に楽しみたいと思います。可能でしたらオンエアお願いしますといただきました。そして嵐は心の支えさんから、リクエストはインザサマーです。嵐の活動休止前、睡眠時間を削ってまで応援していたお仲間へ、嵐がつないでくれた縁でたくさんの仲間と知り合いました。この縁を大切にこれからも過ごしていきたいです。インザサマーはイントロだけで泣けてしまう曲です。ありがとう嵐、素敵な曲と素敵な縁と心の支えになってくれて感謝しかないですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう本当に全部いい曲だし、あ、この時はこうだったなとか、久しぶりに聞いたなとか、口ずさめる曲ばっかりでした。メッセージをお願いいたします。
2: はい、8時間睡眠さんから、皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
2: 自分が生まれていない時の話を聞いたり見たりすると、やっぱりすごいグループなんだなといつも思います。なんでこの時代を生きられなかったんだとか思ったりすることもしばしばといただきました。
1: あ、でもそうだよね。まあ、私も少し年上だけど嵐と同年代同世代で、やっぱり同じ時代を生きてきたから見られる景色も同じだったってことがすごく嬉しいんでね。でもほら、今からね、もう何年か先になって、嵐っていうすごいグループがいたんだよっていう話もね、またできることになるし、舞ちゃん、みずきちゃんのね、子供が生まれた時にこれ嵐の曲だって、あ、昔すごかったグループでしょみたいな、うんうん、ね、そういうこともなると思うからね、すごい楽しみですね。
2: つぼみんさんから、大好きな曲です、かっこいいと嵐のトゥルースにいただきました。
1: トゥルースはかっこいいよね、もう本当に。
2: はるちゃんさんから、かっこいい曲が来ました、ダークな嵐が本当に素敵といただきました。
1: かっこいい曲が来ましたかわいい。
2: そして TT さんから、ヤマハの

0: レフェスで息子が弾いたこの曲、懐かしくて涙です、大好きといただきました。
1: すごいな、エレクトーンで弾かれたんだ。こういう思い出ってすごい大事よね、あの時弾いたなとかね。
0: 京丹さんから、じゅんくんのハイキックが素敵ですといただきました。
1: いやー、じゅんくんはね、もう本当にいつまでたってもハイキックかっこいいし、何せもう顔もいいからね。まいちゃん好きだよね。
2: そうです
1: ね、そうそうそう
0: ユンさんから、昔からドラマを見るのが好きで、嵐のメンバーの出てるドラマもたくさん見ていたので、主題歌を聞くとそのドラマの思い出が蘇ってきます、魔王好きだったなといただきました。
1: 私も魔王好きだった、大野くん大好きだから、みんな好きなんだよね、嵐ってね。なんかその時期その時期によって、あ、この子も可愛い、この子も可愛い、でも大野くんだけはずっと変わらない、私の中で。
0: ケイト3号さんから、おはようございます。
3: おはようございます。
0: もしも推しグループに終わりが来るなら、それは1日でも1秒でも先にしてほしいと、怯えにも似た感覚になります。あのままフェードアウトもできただろうに、きちんと道筋をつけてくれた嵐に感謝です。明日は全力で楽しみます。もちろん今も楽しんでます、いただきました。
1: その通り、1秒、ね、1日でも1秒でも先延ばしにしてほしい。嵐、明日終わるよ、嘘でーすみたいな、ね、本当は1年もう一度こう延期しますみたいな、でまた次だったら1年延期します。たとえアルバムが出なくても CD が出なくてもライブをしなくてもいいの、でも嵐っていう、ね、グループをまだやってくれてるっていう気持ちがやっぱりいいかなっていうふうに思ってしまいます。で今回もね、まあ、ライブをこう買うにあたって、すごいでしょ、一般の方とファミリークラブの方と嵐のファンクラブの方でお値段が違うの、これって本当に大事なことで、一般の方とあのファンクラブが違うっていうのはあるのよ、よく、でもファミリークラブのファンクラブの方すごいよね、と思います。もうこればかりはもうさすが嵐と、でファンクラブ、嵐のファンクラブの方には銀テープが届くと、これもすごいよね。昔ほら、あの幕についてるストーンがね、あったよね。
2: ありましたね。
1: そんな嵐ってやっぱりファン思いなんだなってつくづく思ったし、最後までしっかりと道筋つけて終わりますって終わってくれる嵐がすごいと思いました。
0: 幸子さんから、羽田さん、鳥パラ隊ちゃん、おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今日はお仕事なので再放送を楽しみにします。嵐、堂本さんのバックについてきてついてくれたことを思い出しますね。明日は配信を見て5人の姿見届けたいと思います。それでは行ってきます、いただきました。
1: そうなのよ、2人のバックについてくれてたしね、ずっと、なんかそれもすごくいい思い出です。いや明日はね、みんなで見届けたいと思います。行ってらっしゃいませ。
0: はるちゃんさんから、う、泣いちゃいます、 This is 嵐が爽やかによみがえってくるといただきました。
1: ね、この曲にいいよね、本当に、もう始まりがあるだけですごくいい曲だと思いました。
0: 京丹さんから、この曲がこんなに早く流れると思いませんでした、冬は疲れてやばいですといただきました。
1: あ、そうだった、さまざまな曲をね、今日はたくさん流したいと思う。こういう風にね、ぐっとこう胸がぐっとつかまれるような曲もあったら、犬様のように爽やかな曲もあるし、でちょっと定番の曲もあるしっていうのでね、楽しんでいただければと思います。
0: 青さんから、ザ・ミュージック・ネバー・エンズ、これを聴いたら絶対大泣きするから最近気がないようにしていました。5月16日大阪公演で翔くんが MC でおどけて、それでは聴いてください、ザ・ミュージック・ネバー・エンズって言ったのは最高でしたといただきました
1: いや、なんかそういうことが言える翔ちゃんもすごいし、この曲を聴いたら絶対泣くっていうのをあるからね、でも本当にいい曲です、これね、大好きです。
0: 大野1126億円さんから、明日のために狂ったように家事をしていたらちょっと近く大失態、でもずっとずっと嵐、金太郎雨状態で、嵐の曲が延々に続いている、泣いてる、泣きながら洗濯してる、ありがとうドリパラといただきました
1: とんでもない、明日のために狂ったように家事をしていたら、偉いな、それでもしっかりとされている、大野くんね、これから先どういう風に過ごされるのかなと勝手に心配をしております。そして勝手に大野1126億円さんの心配をしています。私たちは嵐の曲ね、なんとか違うこう場面でかけたいと思っているので、これからもお願いいたします。
0: リノタイママさんから、はミュージックエヴァーエンズ応援ありがとうございます。 This is 嵐というアルバムのラスト曲、5が出るまでこの曲が嵐のラスト曲という感覚があって心に

0: と流れている曲です。感動で涙腺崩壊しちゃいました。化粧直ししないと、といただきました。
1: ねえ、 This is Alas 出た時はね、あ、これが最後の曲っていう感覚ではなかったんだけれども、やっぱりこの活動休止の期間ってこれが最後のアルバムだったからね。でもちゃんと5出してくれたからね、すごいよね。
0: TT さんから、たくさんある曲の中でライブの時の私の中での一番の思い出大好きといただきました。
1: わかる、めっちゃいいよね、なんかそういう風な一曲一曲自分の好きな曲っていうのもたくさんあると思います。
0: はるちゃんさんから、きたきたカーニバルナイトありがとうございますといただきました。
1: こちらこそありがとうございます、いい曲だしね。
0: きょうたんさんから、この曲はやっぱり笑顔になりますねといただきました。
1: 笑顔になれる曲なんて本当最高だからね、
0: ちょっと待ってくださいね。あすかさんから、あ、涙が止まらない、聞き入ってしまう、明日は午前中にすべて終わらせて3時にはテレビにの前にいなくてはといただきました。
1: そうなの、3時からの特別映像、これかけながら用事して6時にはしっかりとテレビの前に行かなきゃなと思っています、ってみんな思ってると思うんだよね。だから5時55分ぐらいの日本中の水道使用量がすごく高くなると思うんだよね。みんなお手洗いに行ってから見ようと思うから、日本中の水道の使用量がぐっと上がるんじゃないかなって勝手に思って
0: はるちゃんさんから、めちゃめちゃ大好きな夏の曲だ、聴けて幸せですといただきました。
1: だよね、インザサマーはもうこの夏の雰囲気がすごいから。
0: 京丹さんから、夏は聴きまくります、ミュージックビデオが本当に素敵なんですよねといただきました。
1: 本当に素敵、このミュージックビデオね、あの嵐ってミュージックビデオも素敵だし、このインザサマーなんてもう本当にこうなんて言うんだろう、めちゃくちゃ爽やかな5月のテーマ、ごめんなさいね、爽やかなあの曲っていうのが5月のテーマだったんだけれども、この曲はもう聴きまくってもらいたいなと思っております。さあ、それでは次の曲に行きましょう。次の曲はこちらです。

ってよ。勝ち目なんてもう全くない状況、明かりの見えぬ道路、かすか光る非常と希望と真実する航路方向、示し続ける僕のノート。

0: はい、ただいまお聞きいただきましたのはデイライト、夢にかけるエヴァー、そして君の夢を見ていたでした。ハリマグロさんからいただきました嵐のリクエスト、何にしようか迷いましたが大好きなデイライトをお願いします。シングル曲ですがドリパラではあまり聞かなかったかもしれません。最後の嵐リクエスト放送、何が聞けるか楽しみにしていますといただきました。そして王の1126億円さんから、この1週間じわじわと実感が湧いてきて、寝ていても起きていても落ち着かない日々、リクエストも何にするか決まらない、他の嵐ファンリスナーも同じかと思います。どの曲も素晴らしい宝物、休止中勇気をもらったこの曲にしました、嵐大好きだよといただきました。そして青さんから、桜部曲、定番曲、いつか聴きたかったけど聴けなかった曲、大好きな曲も数多くありますが他ではなかなか聴かない曲としてエヴァーをリクエストします。太陽が未来を照らすから新しい明日へ行こう、嵐の曲が照らしてくれる私たちの未来は明るいはずといただきました。そして王の1126億円さんから、もし叶うならもう一曲リクエストします。この曲に活動休止中も何度も救われ癒されました。嵐がファンに向かって歌っているようで、どこまでも優しくて温かい、とても嵐らしい曲ですといただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。もう本当にどの曲もめちゃくちゃいい。やっぱりね、本当に今回たくさんリクエストをいただいたんですが、迷った、正直何かけていいのか分かんなかったし、でも皆さんが今聴きたいなと思ってくれる曲、嵐のファンの皆さんが本当に喜んでくれる曲をと思って、選びました。ただ FM オタクにはリクエストを無駄にはいたしません。またこちらの方にいただいた曲もライブミュージックでおかけできればと思っておりますので、リクエストメッセージこれからもお願いいたします。そしてではメッセージをお願いいたします。
2: はい、はるちゃんさんから、じゅんくんとさとしさんのハモリがとても素敵、またドラマ 99.9 の続きを見たいと思ってますといただきました。
1: 99.9 ね、 あるかな、でもなんか ある感じするよね。
2: うん、そして京丹さんからありがとうございます、大野くんが大好きな曲といただきました。
1: あー、わかるわかる、本当にいいこの曲。
2: そして青さんから、デイライト、休日出勤や夜9時10時過ぎまでの残業が当たり前だった2016年、苦しかった時に支えてくれたこの曲は宝物といただきました。
1: うん、そういう自分の状態とその時のね曲っていうのがリンクして、とても思い出深くなったりしますよね。うん、
2: はい、そしてはるちゃんさんから、聴きたい曲が流れてくるこの時間はミラクルですといただきました。
1: よかった、もうそう言っていただけるのがもう本当に嬉しいです。
2: そしてみーさんから、イントロがかかった瞬間に思わず声が出ました、歌詞をかみしめて聴いていますといただきました。
1: ラジオからかかる曲って特別だからね、私もその気持ちもとすごくわかるので、喜んでいただけて本当に嬉しいです。
2: はい、そして王の1126億円さんから、オンエアありがとう、もう涙が止まらないよといただきました。
1: いやー、もうこの曲も本当にいい曲です。
2: うん、そして京丹さんからありがとうございます、 JAL の CM を思い出しますといただきました。
1: 2015年のキャンペーンソング、
2: うん、

0: 前ということか。早いな。
1: そしてみーさんから大好きな曲、さとしくんの声にうっとりしてますといただいてます。
0: 本当に歌うまいですね。
1: そしてはるちゃんさんから優しい気持ちにしてさせてくれるありがとうといただきました。
0: ありがとうってすごいよね。
1: うん、そして京丹さんからありがとうございます、この曲大好きですといただきました。
0: この曲いいよね。まあね、私もこの曲大好きです本当に。
1: そしてみーさんから、嵐は名曲ばかり、どんな気持ちの時も寄り添ってくれる、これからも一緒だねといただいてます。
0: これからも一緒だねって素敵だね。もう本当にそうだと思います。
1: そして青さんからエヴァ好きといただいてます。
0: 私もこの曲大好きね。
1: そして青の1126億円さんから、本当にもう泣き崩れてる、大好きだよ嵐といただいてます
0: ね。これがもう本当の気持ちだと思います、大好きだよ嵐ね。
1: そしてはるちゃんさんから、イントロから全部好き、あー幸せといただいてます。
0: いやもうそういう曲ってなかなかね見つからないから、とてもいいかと思います。
1: そして京丹さんから、ありがとうございます、大大大好きですといただいてます。
0: よかった、みんなが大好きな曲で。
1: そして青さんから、エヴァ君の夢を見ていた、こんなに泣いて出かけられません、素敵な企画をありがとうございます、エヴァかけてくださりありがとうございましたといただいてます。
0: いやこの曲私も本当に大好きな曲です。さあ皆さんとね、あの80分間全部嵐で楽しんでまいりましたが、残り1曲になってしまいました。この番組はいつも、今活動中のスタートエンターテインメントの、事務所の皆さんの曲だけをかけているので、嵐をかけられるのは今日が最後です。ただし、もう以前から、ね、お伝えしておりますが、もうもったいないということで、月に1回ぐらいは、今日は V6 は OK、今日は KAT−TUN は OK、今日は TOKIO は OK っていう日を作りたいなと思っております。もちろん嵐もあるんでね、皆さん楽しんでいただければと思います。そして6月のテーマはラブソング、ラブソングをいただきたいと思っております。ラブソングがっつりじゃなくてもいいから、自分がラブソングと思う曲をたくさんメッセージリクエスト、ハッシュタグドリパラでお願いいたします。ということで最後の曲の曲振りお願いいたします。
2: はい、嵐で5です。まゆさんから、この1年たくさん嵐の曲をかけていただきありがとうございます、嵐の5お願いします、嵐に直接ありがとうが言えたこと、ありがとうを言ってもらったこと忘れない、これからもずっと聴き続ける一曲になりますといただきました。そして大野1126億円さんから、嵐が 嵐として最後に歌うこの曲をリクエストします、伝えたいことを全て詰めた5を、ファンはこの曲を聴いて笑顔でありがとうを伝えます、さよならは言わない、ありがとうだけといただきました。ありがとうございます。
0: はい、今日明日と本当にたくさん聴くと思います。ちょっと最後の方切れてしまうかもしれませんが、感謝の気持ちを込めてこの曲で終わりたいと思います。今日のお相手は私ハダリエと
1: 平田舞と
2: 奥田瑞希でした。
0: それでは来週まで、バイバイ、
1: バイバイ、バイバイ。

0: 美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油。こだわり食品の製造販売、小川食品。
1: 地域の皆様に支えられ、おかげさまで創業70年、あらゆる場面で誠実に対応し、これからも常に研鑽する努力を惜しみません。誠意と技術でより豊かな未来をつくる山下建設株式会社。

0: 土曜もにっこりスマイルビート。本日の日付は5月30日、イオンモール京都桂川から生放送でお届けいたします。パーソナリティは橋本莉子と
1: 北川カノンです。
0: 週末のひととき、音楽とトークで皆さんににっこりスマイルをお届けします。ということで今日のテーマは透明感のある曲カノンちゃん考えてくれたんですけど、
1: はい、まあね、5月下旬から6月上旬にかけてがなんか初夏っていうのかな、うんうんうん、言われるっぽいっていうか言われるんですけど、
0: そうね、そうね、
1: 私のすごい初夏のイメージが、うん、まあ、透明感、
0: おお、なるほど
1: いや確かにめっちゃアバウトだけど透明感っていうイメージがあって、うん、結構好きな季節なんですよ、うん、
0: なるほどなるほど。
1: なのでなんかあんまりなかったし、透明感のある曲っていう テーマ、
0: あ、今までね、
1: そうだからかちょっとみんなどういう曲選んできてくれるのかなっていう期待もありつつ、
0: そうだね、確かにそれぞれの透明感が今日わかるんかな、
1: あ、そう確かにねみんなどういう路線の透明感かわかるかもしれませんので、はい、はい、楽しみです、ね、
0: 皆さん透き通った気持ちで聴いていただけたらと思います。
1: はい、
0: ということで1曲目お聴きください。嵐で We Can Make It。

0: お聴きいただいたのは嵐で We Can Make It でした。いやこれ私がちょっと選曲したんですけど、
1: うん、
0: 最初の松潤の歌い出しに私はすごい透明感を感じてて
1: 確かにね
0: ちょっとまだ若いなって若々しい嵐でした ね
1: 明日ですもんね、最終公演
0: え、そうラストライブいよいよ明日になっちゃって
1: ね、もう私も散々言ってますけど見るんで楽しみ。
0: そう私も今さらなんかいろんな嵐のコンテンツを焦って追いかけ始めて
1: あそうなん
0: あなんか24話あるなんかネットフリでやってたドキュメンタリーみたいなのが、うん、あ
1: でも前のやつじゃない
0: そうその前の休止の前にやってたやつを24話あるのに昨日の深夜に今さら見出してあの明日のラストライブに間に合わせようとしている
1: えそれ1本どれぐらいあるの
0: 1本30分前後かなでも
1: 結構じゃあ結構夜更かしに
0: あと12時間ぐらい
1: すごい
0: 私のドキュメンタリーを見てやっぱいろんな気持ちを背負ってラストライブを見たいなっていう
1: せやな確かに
0: じゃあちょっと試みてます、
1: うん、いいと思います。
0: 見る方は一緒に楽しみましょう
1: 急いでね今日見ないとやけど
0: 頑張ります。
1: はい、
0: はい、そしてリクエストが、先週に引き続きいただいてまして、
1: はい、
0: かのちゃん紹介お願いします。
1: はい、こちらはね多分先週いただいてたんですけど、ラジオネームタヌコロリンさんからです。リクエスト曲はやらともゆきでトップオブザモーニングです。メッセージもいただいております。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 遅くなりましたが、あこれ先週ですね、遅くなりましたが聞き始めました。まだ間に合いますか。元気になる曲をリクエストとのことで、リクエストいただいたので早速次の1曲目から流していきたいと思います。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう1個来てますね。リクエスト
0: もう1件いただいてます。ご紹介します、はい、てっちゃんさんからいただきました。
1: はい、
0: この間野球観戦で横浜に行きました。印象に残ったのがホテルの朝食ビュッフェが良かったこと、うんうん、中華街のシューマイや三崎マグロなど神奈川県の食材が美味しかった。目の前で握ってくれるおにぎりには出川さんのご実家の海苔が使われていました。
1: あなんかでも聞いたことある有名みたいな。
0: そうですよね、そうだ横浜で海苔問屋やってるみたいな。
1: 横浜なんや
0: 聞いたことあるね。
1: 本当だ、スタキン商店さんの元気ノリノリシリーズって書いてる本当に
0: めちゃくちゃ出川さんや。
1: 元気ノリノリいいね。
0: 元気ノリノリのおにぎりを食べてっちゃん様。
1: ああそれがビュッフェで出てきたってこと
0: かもしれない。そうか
1: も。すごいなんかあれですね、いいビュッフェです ね
0: めちゃめちゃ豪華その神奈川県を詰め込んだ
1: 豪華だし、なんかねそんなおしゃれですね。なんかおしゃれっていうかちょっと行きなんて言うんだろう
0: 確かに
1: いいですね。
0: いいですね。すごい。てっちゃんさんどこ在住か今まではそんな伺ってなかったか。
1: 関西の方なのかな。
0: 関西の方なのかな。横浜までいいな、羨ましい。
1: 確か横浜行きたいな。
0: 横浜行きたいよね
1: 横浜あれあのクリスマスマーケットで去年行きましたね。
0: クリスマスマーケットやってるんや、
1: うん、あの赤レンガのクリスマスマーケットって知らない。
0: あ見たことあるかも。めっちゃなんかにぎわってるなんかよくテレビの中継とかで冬のシーズンやってるイメージ。
1: 有名なんですけどそれに行ったんですよ、
0: うんうん、
1: もうありえないぐらい寒くて。
0: あそう

0: そうでロールキャベツを買ったのね私そこの屋台とかいっぱい出てるから、うんうんうんうん、でなんかちょっと飲食ブースみたいな机が置いてあるとこがあったから、うんうんうん、まあ買って並んで買ってもう持って行ったら冷めてて
1: 冷めすぎて
0: もう30秒ぐらいのこの距離感で冷めててめっちゃショックでした。
1: あーやっぱロールキャベツにも勝てない寒さやった
0: よ。寒いんだよね。
1: きっとほかほかやったのにねキャベツも。
0: なんかねだから外でそのクリスマスマーケットやってたんだけど、うんうんうん、あの赤レンガの外で、うんうんうん、みんな赤レンガ倉庫の中に逃げてました。
1: あーもう倉庫の中に寒すぎて
0: 寒いって、うん、それが思い出です。
1: 思い出よくあの確かにあったかいもあるけどすぐ冷めちゃうね、うん、クリスマスマーケット。
0: そうなんだ
1: よ、ね、ホットチョコレートとかもね有名だけど、え私もいつかは行ってみたいな。
0: ぜひぜひ行ってみてください、
1: はいはい、ということでお聞きください、う
0: ん、はい、
1: やらともゆきでトップオブザモーニング、はるかりでお疲れ様です。どうぞ。

0: お聞きいただいたのは屋良朝幸でトップオブザモーニング、ハルカリでお疲れ様でした。またまたたくさんリクエストいただいているのでご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: まずチリンさんとタヌコロリンさんからいただいておりまして、
1: はい、
0: まずチリンさんからご紹介しますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はお誕生日にザ・ヤラさんの楽曲をかけていただき、うん、ありがとうございました。
1: はい、
0: そうだ、お誕生日だったんですね、
1: うん、ありがとうございました。
0: 今回は渡り鳥目線の楽曲、うん、マイグレトリーザ・ヤラをかけてもらえたら嬉しいです。他の楽曲でもいいですのでよろしくお願いしますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そしてタヌコロリンさんですね、
1: うん、
0: もう先週は飛び入りギリギリにリクエストを送ってすいませんでした。全然全然全然全然大丈夫です。
1: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。ありがとうございます。今日は最初からお邪魔しますとのこと、ありがとうございます、
1: うん、
0: トップ、はい、踏んで
1: 踏んで
0: とか言っちゃった。トップオブザモーニングがオンエアしていただけるのかな

0: ということで先ほどかけて楽しんでいただいたかなと思います。で、透明感のある曲ということで、このタヌコロリンさんもザ・ヤラのマイグレトリーおすすめしたいですといただいたんですけども、うん、残念ながらこのマイグレトリーが
1: ね、
0: あの著作権が
1: ちょっとダメで、
0: ちょっとダメだったみたいですよ。大変申し訳ございません。
1: あれですかね、ヤラさんのファンの中ではもう透明感といえば、
0: ね、どういう番なんでしょう、2件も
1: これってことなんですかね、
0: きっとめちゃめちゃ透明感ある曲だったと思うんですけど残念、
1: かけたかった、
0: 超かけたかった、かけられなくてめっちゃ残念です。ということで、あのこの後はあの同じヤラさんで、あの未来はまだかいっていう曲を お届けしたいと思います、
1: はい、
0: ちょっと透明感あるかわかんないですけど、うん、ノリノリの素敵な曲だったので楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして穂田さん、穂田友さんかな、
1: 穂田友さんなのかな、もう毎週さ、
0: くれて
1: るけどさ
0: いつも合ってる
1: のか合ってるのかなって思
0: いつもハテナつけちゃってひんのり申し訳ないですで、今週もスノーマン黒いレトロ理論の楽曲よろしくお願いしますといただきました、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ここからどれにしようか、
0: そうどれにしようか
1: 選びまして、
0: そう吟味しまして、カノンちゃんチョイスで、
1: はい、次の1曲目にかけていきたいと思うのでお楽しみください。
0: よろしくお願いします。
1: もうちょっと X 読みますか。
0: そうだね、たくさんいただいてるので、
1: じゃあ読んでいきます。
0: お願いします。
1: 島風6号京都行きさんからです。リコさん、カノンさん、リスナーさん、イオンの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よく晴れましたが暑くなってきましたよね。仕事の休憩中で放送楽しんでますよ。放送頑張ってくださいねとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私はまだ長袖ですが。
0: あ、本当だ、長袖だ。
1: そう、なんかイオン寒いとか言っちゃダメかな、
0: 怒られちゃう、空調がね
1: 涼しい感じに、
0: でも思ったね、
1: 確かに半袖の方多い、
0: うんうんうん、ね、私もなんか5月中はまだ半袖着ないみたいな謎のポリシーがあったんですけど、今日は半袖着ちゃいました。
1: 着ちゃってるよあとちょっとやったのに、
0: あとちょっとやったのに何やろ。じゃあこれちょっと言いますと、なんか半袖なりに結構分厚くて、
1: スウェット生地
0: なんですけど、
1: ね、ちょっと分厚めの生地だから、
0: そうなんですよ、これはほぼ長袖なんじゃないかっていうセルフジェッジで
1: ちゃうよ、ほぼ長袖なん
0: だ、布分厚いから長袖かっていう謎ジャッジで半袖着ております。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲の方行きましょうか。
0: そうですね、ザ・ヤラで未来はまだ、ザ・ヤラじゃないわ、まだヤラ智之さんやった、まだ名前が ね途中で変わられたっていうことで、また有識者の方その辺も教えていただけたらと思うんですけど、
1: はい、
0: ヤラ智之さんで未来はまだかい、スノーマンでカリスマックスです、どうぞ。
1: はい、

0: いたのはスノーマンでカリスマックス、やらともゆきで未来はまだかいでした。またまたリクエストいただいているので、かのんちゃんご紹介お願いします。
1: はい、まず

0: きました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は暑くなりそうです。水分補給忘れずに過ごしたいですよね。透明感のある曲ありますよ。ニュースで KMK よろしくお願いします。 KMK で合ってるのかな、読み方は。
1: 確かになんかあるかもしれないね。なんか醍醐みたいな感じ
0: だったらどうしようっていうのはあるけど、まあ KMK で、はい、お届けしたいと思います。はい、ね、水分補給ね。5月なんかあれだよね、忘れがちで隠れ脱水症状みたいな、なっちゃうとか聞いたことある。
1: そうだよね。なんかまだ5月だしそこまで意識してないけど、実は体は乾いてるい、
0: ね、欲してるみたいな ねあるんで。
1: いやもうもはや5月が5月じゃなくなってきてますよね。
0: 確かにもうね、暑いもん。
1: いやもう暑い
0: もう夏だもん、
1: ね、もう一時の真夏ぐらいある気がするってい
0: う、ね、皆さんお気をつけてくださいね。
1: はい、いっぱい水飲みましょう。
0: はい、
1: はい、ということでホッシーさんからもいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ございます。カノンさん、リコさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 快晴、爽やかな天気になりました。朝夕はひんやりしますね。今日も楽しみに聞いていますとのことです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうなんだよ、朝夕がさひんやりしてるから服がむずい。
1: いや本当にそう何時に出かけるかによって服装が変わっちゃうよね。
0: めっちゃお昼晴れてんのにさ、なんかもう夜ありえんぐらい寒いとか全然あるじゃん。
1: 本当にそう、
0: ちょっとやめてほしいよ、ね、
1: いやそういうのがこちら人形を蝕んでいくというかね。
0: そう、雨とか降ったらさ、これから梅雨の季節、ね、
1: なんか台風も近づいてる。
0: あーなんか6月頭から来るみたいな。
1: そうそうそうそう、来週あたりちょっとお天気崩れるかも。
0: か
1: やめて
0: ー。ね
1: ー、嫌
0: だよねー、
1: 嫌だな
0: ありがとうございます、はい、続きましてマシャさんからもいただいております。スタジオの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は晴れてカラッとしているので気持ちがいいです。おとといは誕生日で、おおおめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 娘たちからケーキをもらいました。ブルーベリータルトといちごのフルーツ、いちごとフルーツのミルフィーユ、美味しかったな。お二人は何のケーキが好きかな。今日も放送頑張ってくださいねとのことです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごい美味しそうな、ブルーベリータルトといちごのフルーツのミルフィーユの写真も来てます。
1: え、ね、めちゃめちゃ大きくて
0: 豪華だよ ね、このフルーツ盛りだくさんで、
1: そうそうそう、めっちゃ立派なケーキ
0: ね、美味しそうです。
1: 美味しそう。
0: 何のケーキが好きだろう。あります。
1: そうだね、何のケーキか。あ、でも私は何気なんか季節問わずに、モンブラン選んじゃう。
0: え、モンブラン、
1: モンブランなんか意外といつの季節でもケーキ屋さんにあったりしません、モンブラン。
0: あ、まあ確かに売ってる
1: 売ってる時は売ってってんのかな。
0: でもさ、モンブランってさ、ちょっと高ない。
1: いや高い。
0: やっぱさ、栗、
1: そう、栗がね、なんか豪華なやつだと丸々栗が乗ってたりとか、
0: そうそうそうそう、
1: ふんだんに使われてるから
0: 高いよな。
1: ちょっと高いかも。
0: それはあるかも。え、栗が好きなの。
1: 栗好きやね。
0: あれはなんかさ、私は京都駅で食べたんですけど、生搾りみたいな、
1: はい、ニュニュニュってめっちゃ絞ってく
0: れる。あ、そうそうそう、目の前でもう絞り機からありえんぐらいのモンブランの
1: 糸
0: を、なんていうの、
1: 細いやつがね、
0: そうそう、クリームが出てくるやつは食べたことあります。
1: あれまだいけてなくて。
0: あ、そうなの。
1: え、そうなの。流行ってる時にちょっと行きそびれちゃったというか。
0: あれね、めっちゃ美味しかったんだけど、結構量ある。
1: あ、やっぱりめちゃくちゃ絞ってくれるもんね
0: そう、びっくりした。そんなにくれるんですかみたいな
1: え、でも贅沢、栗好きとしては絶対美味しいな。
0: 美味しかった。
1: ちょっと今度探したいと思います。カノンちゃ なんか
0: 私はね、まあ基本タルトが好きなんですけど。
1: あ、タルトね。
0: これケーキって言えるか分かんないけど、京都の京バームっていう、
1: はいはいはいはい、
0: バームクーヘン知ってる。
1: 知ってる知ってる。
0: もうあれが大好きで
1: 京バームね。
0: 京バーム知ってる人多いかな。
1: うん、有名有名。
0: あの抹茶味のバームクーヘンで、
1: ちょっと白いなんか、
0: あ、そうそう、ね、外に砂糖がけのコーティングがされてるんですけど結構京都行ったらどこでも売ってる、駅でも売ってる、うんうんうんうん、大阪でも売ってるのかな。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あれが大好きで、おばあちゃんがよく買ってくれるんですけどそう、会った時にもう私が好きって知ってるから買ってくれてで、最初もらった時はこのロールケーキじゃないよ、バームクーヘン。
1: あ、丸い、あの、
0: そう、丸いやつ一つ入ってるから、なんか8等分とかにして家族で食べてたの。でもなんかもらうにつれて、もうなんか私が好きすぎて全部食べちゃうみたいな、
1: すごいホール食い。
0: そう。

0: ロリーが。
1: すごい。
0: そうでも温めたら砂糖が溶けて美味しいんですよ。
1: そうだよね。美味しいバームクーヘンって本当ペロっていけちゃうよね。
0: えペロっていっちゃう。重くないしね、正直。うんうんうんうん、そう、それが好きなケーキっていうか。
1: いいな。
0: 好きなお菓子ですね、
1: じゃあ私も好きなバームクーヘン実はあって
0: バームクーヘン、
1: ちょっと今度バームクーヘン談義しましょうバームクーヘンの議論をぜひ繰り広げましょう、
0: はい、ありがとう
1: それではリクエスト曲いきたいと思います、
0: はい、
1: ニュースで KMK と、そしてあの先ほど紹介したマイグレトリーが、
0: あ、マイグレトリー、
1: マイグレトリーがあの私が見てなかった方の著作権会社だといけるよっていう、
0: あ、教えてくださったんだ、
1: 教えてくださったのでそちらもかけたいと思います、
0: はい、
1: ニュースで KMK とザーヤラでマイグレートリーです、どうぞ。

0: KMK ザやられマイグレートリーでした。またまた X でたくさんメッセージいただいております。
1: はい、
0: ご紹介します。まずタヌコーリンさん、ケーキとかバームクーヘンとか美味しそうな話で食べたくなりました、ね、ペロリといただいております。いっぱい話しちゃいました。
1: はい、
0: そしてチリンさん、うん、私もマロンケーキ好きです。今日バームも好き、気が合いますね。
2: おお、めちゃう、
0: めっちゃ全部好きだ
2: めちゃうチリン、めちゃめちゃ私たち混ぜたみたいな。
0: 確かに確かに、どっちも好きで
2: 言ってくれて、ね、美味しいですよね。ありがとうございますでクローバーさんからも来てますね、
0: はい、
2: 先ほどの、ニュースの曲の読み方は KMK そのままで OK です、うんうん、メンバー3人の名前からですよ。
0: あ、なるほどね、なるほどね。
2: リクエスト曲かけてくださりありがとうございますとのことです。
0: ありがとうございます。そうだ、そういやこの KMK 昨日 のミュージックステーション、うん、M ステでニュースさん歌われてました。
2: お、最新曲、
0: 最新曲リクエストくださったんですね。
2: やった、最新流行りに乗った
0: 最新を知れた
2: ありがとうございます
0: ありがとうございます。
2: で、続いての曲はですね、私たちのリクエスト曲、はい、とのことで、リコちゃん先にご紹介どうぞ。
0: はい、私が選んだ透明感のある曲はあのアデューっていう、あの上白石萌歌さん、
1: うん、
0: 萌歌さんやね、萌歌さんが、
2: うんうん、妹さんの方ね、
0: 妹さんの方があの歌手名義はアデューでやられてるんですけど、そうなんですよ、そのアデューの夜の後っていう曲です。いや、この萌歌さんの声がめちゃくちゃ透明感あるなと思って、
2: え、これ前も話したかもしれないけどさ、うんうん、午後の紅茶の、
0: あ、はいはいはい、あのスピッツの ねカバー、
2: 結構前だよね、でも5年前ぐらい、
0: 確かに確かに
2: ぐらいに、うんうんうん、上白石萌歌さんがその CM 上で歌を歌うっていう、
0: そうね、そうね、
2: あの午後の紅茶の CM があって、
0: うんうんうん、
2: あのアイコのカブトムシとか、
0: うんうんうん、
2: スピッツとか、
0: そうだね、
2: そこら辺の曲を歌っててめっちゃ好きだったんですよ。
0: 言ってたね。いや、あれもすごかったね、
2: あれ熱いよね、
0: 透き通ってたよね。
2: そう
0: もうマジ透明
2: そう、透明ですよね、透明感といえば
0: です。そうなんですよ、
2: ことなんで、ありがとうございます。
0: はい、
2: 私が選んだのはですね、ナユタン星人でロケットサイダーっていう曲なんですけど、ボカロなのかな、これはどうなんだろう、わかんないけど、その有名ではある、
0: あ、そうなんだ、
2: 知ってる、
0: え、聞いたらわかるかも、今ピンときてない、
2: なんか私が、え、これ透明感と全然違う話になっちゃうんですけど私が昔好きだったあの YouTuber がいまして、パオパオチャンネルっていう男女2人組の YouTuber さんだったんですけど、その踊り手って言われる踊ってみたを踊る方があ
0: ったね、
2: そうコンビを組まれて YouTube 活動されてて、もう100万人ぐらい行ってたの、
0: フォロワーが、フォロワーというかチャンネル登録、
2: チャンネル登録者数が、でも解散しちゃったんですけど、その代表的な踊ってみたお二人が、
0: あ、
2: そう

0: なんか思い出すともうキラキラでその多分中学生ぐらいに見てたから、
1: うんうんうん、
0: やっぱちょっと上のお姉さんたちお兄さんたちが踊ってて、すごいそれがキラキラして見えて、
1: うんうんうんうん、
0: 私の中では透明感キラキラっていうイメージがあるので選んでみました。そうイントロも好きなんで、ぜひイントロに注目しながらお聞きください。いや
1: 最初から集中して
0: そう集中して聞いてくださいね
1: 聞いてきましょうはい、それではお聞きください。アデューで夜の後、ナユタン星人でロケットサイダーです。どうぞ。

0: お聞きいただいたのはアデューで夜の後、ナユタン星人でロケットサイダーでした。土曜もにっこりスマイルビート、そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、
0: 今日も聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 曲のリクエストは X のアカウント土曜もにっこりスマイルビート番組公式アカウントのプロフィールに貼ってある Google フォームから送ってください。
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージどしどしお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: ね、いや今日もたくさんメッセージいただいて
1: ね、嬉しい限りでございます。
0: めちゃめちゃ会話できた
1: 確かに
0: 楽しい生放送でした ね
1: X でいっぱいメッセージくださるとね嬉しいので、
0: いや本当に嬉しいです。
1: じゃんじゃん送ってください。
0: お待ちしております
1: ありがとうございました、はい、
0: それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は橋本理子と
1: 北川かのんでした、
0: エンディングナンバーは、彩乃ちゃんがのリクエストで、
1: うんうん、彩乃ちゃんのリクエストですね。
0: ポップ死なないでで魔法使いのまきちゃんです
1: かわいい彩乃ちゃんっぽいですね。
0: めちゃめちゃ彩乃ちゃんです。ぜひお楽しみください、
1: はい、
0: ということで、来週も同じ時間にお会いしましょう。素敵な週末を、
1: バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん。
3: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を立ててみませんか？夢を実現する

0: 作りを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
1: 毎日咲かそう

0: 町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

時刻は午後12時15分になりました。こんにちは。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。ハローにっこり862 FM86.2 メガヘルツ FM おとくにがイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお届けします。アトリエスミカチアフルパーク。この番組は全国各地の街の魅力や今週の出来事などの情報を懐かしく、そして今こそ聞きたい70年代から2000年代の歌謡曲やニューミュージックとともにお送りする番組です。お昼のひとときゆったりとお過ごしください。皆さんこんにちは、押山まさみです。さあ5月ももう終わりに、そろそろもうあと2日といったところまでやってきましたけれども、早いですよね。そしてまだ一応5月だというのに、この暑さ、とてもいいお天気ではあるんですけれども暑いですよね。でもね、朝とっても空が真っ青で雲一つないお天気、こちら京都はねそんな感じだったんですけれども、全国はねいかがでしょうかね。まあ、とは言いましてでもですね、気温は暑いと思うんですけれども、風がね昨日なんかはちょっとあったりとかして、とても気持ちいいお天気だったりします。このね、暑いなって言ってるんですけれども、これ日本だけでなく世界的に暑いそうなんですね。国連専門機関の世界気象機関 WMO がですね、28日に今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという、そういった予想を発表したということなんですね。でさらにはですね、今週月曜日だったかなにはですね、イギリスのロンドンで気温が 34.8 度ということで、これ5月の過去最高の気温 32.8 度をおよそ80年ぶりに更新したそうなんです。そして翌日の26日にも 35.1 度に達しまして、2日連続最高となったということで、フランスでもですね、25日から26日にかけて各地で30度を超えて、5月の過去最高を記録したということで、熱中症への注意を呼びかけているということなんですが、これはですね、ヨーロッパの上空に広がります高気圧が熱気を閉じ込めてしまうヒートドームと呼ばれる、そういった現象が原因というふうに言われているんですけれどもね、やはり気候の変動ということもあって、最近はこういったものも発生しやすくなっているということで、日本だけでなくもう世界的に気温がね、温暖化高くなっているなと思いますけれども、皆さんもね、水分しっかりとってお過ごしいただきたいなと思います。さあ、この番組は 86.2 メガヘルツ向こう市長岡京市大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリッスンレディオ、通称リスラジというラジオ無料配信サービスで聞いていただくこともできます。無料アプリをダウンロードしてお聞きください。そして番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからチアフルパークのメールフォームを選んでお送りください。また放送中はですね、 X でのポストもお待ちしています。ハッシュタグ FM おとくに、アルファベット大文字で FM おとくにはひらがなでポストなさってください。皆さんのメッセージ、ポストお待ちしています。この番組は京都滋賀の注文住宅、フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエ住処の提供でお送りします。さあ、それでは今日の1曲目です。1曲目はサザンオールスターズの楽曲をお届けしています。今日は1993年にリリースされました32枚目のシングルです。ドラマ悪魔のキスの主題歌になりました。この曲からスタートです。サザンオールスターズでエロティカ7。

FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから押山正美がお送りしています。アトリエスミカチアフルパーク。今日の1曲目にお送りした曲はサザンオールスターズエロティカセブンでした。さあポストいただいてます。ラジオネームアスッチさんです。ありがとうございます。正美さんこんにちは。こんにちは。5月も明日までですね。今月もあっという間だった気がします。今日も昼休みに聞かせていただきますね。放送が聞ける昼休みを朝から楽しみにしていました。わ嬉しいです。ありがとうございます。今月の松本の旅も楽しかったですよ。ありがとうございましたとポストいただきました。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。さあこのね最初のコーナーでは毎月一つの街をピックアップしまして、美味しいもの素敵な場所などその土地ならではの街の魅力をご紹介しています。先ほどね今月楽しかったですよとメッセージいただいた通りですね、今月はですね長野県の松本を旅してまいりました。いろいろ文化やねお城松本城なんかもご紹介してまいりましたが、いよいよ今週最終週ということでこの5週にわたってねお届けしてまいりましたが、今日はですねやはりこの松本ならではの食の魅力ご紹介してまいりたいなと思います。この山に囲まれた松本という町の食というのはやはり素朴で力強くて、そしてこうちょっと優しい、そんな味わいのあるんですけれども、この松本市を訪れたらまず味わいたいのが郷土料理です。いろいろあるんですけれども順番にちょっとご紹介していきたいなと思います。まず最初、松本の食を語る上で欠かせないのがお蕎麦じゃないかなと思います。まあ、信州そのものがねこの蕎麦どころとしても知られていますけれども、松本はその中心地の一つです。でこの涼しい気候と北アルプスの清らかな水というこの自然がやはりこのとても香り高い蕎麦を育ててきたということなんですが、この松本のお蕎麦というのはですね噛むほどに香りが立ちまして喉越しがすっと軽いのが特徴なんです。でこの喉越しがとても爽やかな細打ちといった麺から、あと蕎麦柄の香ばしさを楽しめる田舎蕎麦といった風にこうお店ごとの個性を楽しむこともできます。でこの松本ならではの独特な食べ方を体験したいなということであればですね、これ旧中和村周辺発祥となっております湯治蕎麦というのがおすすめです。この湯治そばの湯治というのは、まあ、湯汁投げるという字ですね。ということでこうお鍋のつゆの中にお蕎麦をつけるしゃぶしゃぶするというそういったことに由来しているということで、まあ、この呼び名の通りお蕎麦をつゆに湯じて食べるスタイルというのが、まあ、そのまま名前になっているということなんです。でこちらはですね冬にですね寒さ対策として発展したそういった郷土料理ということで、小分けにしましたお蕎麦を湯治かごというものに入れまして、季節のお野菜やキノコがたっぷり入ったこの温かいお鍋につけて食べるそういった郷土料理ということで、まあ、冷えた体を芯から温めてくれるそんな先人の知恵が詰まった一品ということなんです。さあそしてもう一つ続いてはですねやはり松本の名物と言いますと山賊焼きというものなんですが、これ山賊焼きというのはですね鶏もも肉ですとか胸肉をニンニク生姜入りのお醤油のベースのタレに漬け込みまして片栗粉をまぶして揚げた、まあ、とても豪快なお料理で、松本市ですとかあと塩尻市なんかの人気の郷土食です。これ名前はね山賊焼きなんて言ってとても豪快なんですが、とてもシンプルで美味しいお料理です。これ発祥をめぐる説というのはいくつかありまして、最も有力なのが塩尻市の山賊という店で始まったというものなんですが、これ調理法はですね揚げ物なんですが、まあ、山賊焼きというふうに焼きと呼ばれるのはですねもう昔この油が貴重で少量の油を使ってこう焼くように揚げるそういったまあ工夫がされていたからというふうに伝えられています。これ市内の飲食店はもちろんなんですが、保育園や幼稚園の給食なんかでも提供されているということで、まあ、市民にとっても深く根付いた郷土料理となっています。そしてこの山賊焼きですね、松本の人たちがこう昔からこう愛してきた家庭の味ということなんですが、最近ではこのタレやこうスパイスなんかがお土産物としても人気ということでね、旅の思い出をねお家で再現できるというのがとても嬉しいですよね。さあそして信州の郷土食と言いますとやはり忘れてならないのが、もうこれ松本だけじゃなく長野県全ての全土で親しまれているおやきですね。
これ小麦粉やそば粉をお水で溶いて練った生地にあんこや野菜などの具材を包んで焼いたものなんですが、まあ、長野名物であります野沢菜ですとか、あと切り干し大根といったそういった定番の具材から、あとはカレーやポテトチーズなんていったね、こういった進化系の具材を包んだおやきなんかも誕生しています。現在ではですね、このいろんな街の中でおやき専門のお店があったり、あとおしゃれなカフェでもおやきを取り扱っているということで、いろんな味のおやき楽しめるんだそうです。そしてやはりこのね、歩きながら散策しながら食べる散策のお供としておやきいいですし、あとはやはりお土産としてもね、とても人気なんじゃないかなと思います。これね、あのお店のメーカーによってね、この生地の食感ですとか、まあ、味の違いなんかもいろいろ食べ比べられるのがね、とっても楽しいんじゃないかなと思います。さあ、そして最後の郷土料理はと言いますと、これはですね、味噌パンというものなんですが、これは江戸時代の終わり頃に軍の保存食として考えられたのが最初なんだそうです。でこの保存性を重視した材料と作り方というのが重宝されまして、その後市民の間に広まったということで、現在では入学祝いなどの行事でのしをかけて配られたり、運動会なんかでも親しまれるメニューということなんですけれどもね、これ私ちょっと初めて聞いたんですけれども、味噌パンどんな感じなんでしょうね。まあ、その味はね、この世代を超えて愛されている郷土食というふうに紹介されていました。いろいろおいしいものまだまだありますので、後半も食材なんかもね、ご紹介してまいりたいなと思います。さあ、それではここで今日2曲目お送りしましょう。続いての曲はですね、福耳、こちらはですね、グループ同じ所属事務所のアーティストによるスペシャル音楽ユニットで、1999年に

京子さん、山崎正義さん、菅氏香さんの3人でこの星のかけらを探しに行こうアゲインというのをシングルとしてリリースされた、今日はその曲をお届けしようかなと思うんですが、こちらもともとは1995年に、京子さんのシングルとしてリリースされた楽曲をリメイクしたものということで、この曲お送りしましょう。福耳で星のかけらを探しに行こうアゲイン。

お送りした曲は福耳で星のかけらを探しに行こうアゲインでした。ラジオネームランチボックスさんからポストいただきましたよ。ありがとうございます。まさみさんこんにちは。今から聞いております。福耳のこの歌大好きですといただきました。ありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。この後もゆっくりお聞きください。さあそしてマイケルさんからもいただいております。まさみさんこんにちは。こんにちは。京都は暑いんですね。こちらは日中でも15度ぐらいなので過ごしやすい。ちょっと寒いですよといただいてます。疲れが取れない週末ですがエロティカセブン元気が出ますといただきました。そうですよね、この曲元気が出ますよね。まあ、ちょっと寒いということなんですけれどもね、まあ、今ちょっと寒いということはね、あの冬はもっともっととても寒いのかなと思うんですが、私個人的にはこの暑いのよりも寒い方がまだこう強い方なので、まだ寒い方が我慢ができるかなと思うので、これからねちょっと暑い日が長く、夏がねどうも随分こう最近じゃあすっかり長くなってしまいましたけれども、まあ、しっかり対策してこう心づもりして、心づもりだけではねなかなかあれですけれども、しっかり準備して乗り越えていきたいなと思います。ちょっと涼しいのは羨ましいかなと思ったりもしますけれどもね。この後もお楽しみください。さて今日はですね、長野県松本を旅しています。そして松本の食文化、郷土食を前半の方ではご紹介したんですけれども、他にもいろいろおいしい食材もあるということで、後半はちょっとですねおいしいスイーツというかねおやつなんかもご紹介していきたいなと思います。まずは先ほど郷土食の中で味噌パンというのをご紹介したんですが、こちらはですねちょっと私見たことあるかなと思うんですが、おやつの方では牛乳パン、こちら松本のパン屋さんでよく見かけるこう分厚くて白い長方形のパンなんですが、これがこうとっても地元で人気を図るご当地パンということで、まあ、ふわふわとした柔らかい生地の間に濃厚なミルククリームやバタークリームがたっぷりとサンドされているということで、まあ、その見た目とボリューム感というのがとってもたまらないということなんですが、こちらクリームの甘さやこのパンの食感なんかもお店それぞれということでいろいろ楽しめそうです。さあそして続いてがですね、松本ではですねこの乾燥した気候というのが飴作りというのにこれに適していることから、古くから飴の産地なんだそうです。で市内にはですね江戸時代から変わらぬ製法でこう飴作りを続けている、そういった老舗もあるということで、松本のお土産としても人気なんだそうです。で 毎年1月にはですね新春の伝統行事松本飴市というのが開催されまして、市内の飴屋さんの商品に加えまして日本各地のこう飴が出揃う、そういう全国飴博覧会というのも行われているんだそうです。そして松本といいますとやはり上高地ですけれどもね、上高地の名物スイーツといえば信州のリンゴをたっぷりと使いましたアップルパイということで、こちらも美味しいですよね。このね信州といえばリンゴかなと思うんですが、長野県ではこれ全国第2位のリンゴの産地ということで、その中でも松本市というのは長野市に次ぐ産地なんだそうです。でこの三富士といった品種ですとか、長野県独自の開発品種であるシナノスイート、シナノゴールド、そして秋映えといった品種がですね蜜入りで、このシャキッとしたそういった食感も魅力なんだそうです。でこういったね

も有名ですけれども、秋になりますとブドウも美味しいんですよね。シャインマスカットや長野パープル、こういったものは皮ごと味わえるということでね、まあ、上品な甘みとこうとてもいい香りというのが魅力なんですが、他にもですね、高級ブドウであります黄色い花と書いて大花という、こちらの品種は松本生まれということなんです。そしてね、よくあの小さめの小粒のおなじみのデラウェア、こちらはですね、長野県の生産量の9割が松本で作られているということなんです。で、他にもですね、特にこの山辺地方のブドウは山辺ブドウというふうに有名なんだそうで、もう粒ぞろいの美しさと濃厚な味わいというのがやはりもう特別に美味しいということで、こちらはワインなんかも有名です。そして夏はと言いますと、夏の松本はですね、松本ハイランドスイカというのが人気で、こちら長野県で生産されますスイカのおよそ7割を産出しているということで、昼と夜の寒暖差が大きいということとか、あと日照時間が長いということから、こう糖度が高くてとても身の締まったシャリシャリとした食感が楽しめるということなんですね。もう私もスイカがとっても大好きですので、そろそろね、あの小玉スイカがスーパーなんかでも見かけ始めているんですけれどもね、信州のね、この松本のスイカもちょっとこう調べてみて食べてみたいなと思います。まあ、お蕎麦の香りですとか、あと山賊焼きといった郷土料理、そしてこうたくさんのお野菜や果物、そして甘いお菓子と、もうどれも魅力的なんですけれども、さあ5週間にわたってお届けしてまいりました松本の旅、この歴史や街並み、自然文化、そして今週は食と、こう一度の訪問ではね、こう楽しみもう網羅できないような、そういったいろんな観光地もありますし、フルーツもね、先ほどご紹介しただけでも季節ごとにいろいろ特産品の旬のフルーツが味わえますので、もう何度も訪れたくなる、そんな街なんじゃないかなと思います。今月は長野県の松本を旅しました。それではここで懐かしい楽曲をお届けしたいと思います。続いて2曲続けてお送りするのは春の化粧品キャンペーンソングを続けてお送りしたいと思います。1曲目は1980年の楽曲です。渡辺真知子の唇よ熱く君を語れ、こちらは春の金棒化粧品の新ブランドレディエイティの口紅の CM ソングだったんですが、2020年にはですね、同じ金棒化粧品の口紅の CM で、こちらクリスタル K さんのカバーバージョンでもこの楽曲起用された曲です。そしてもう一曲は1979年の春のポーラ化粧品の CM ソングになりました。こちらは桑江智子さん、私のハートはストップモーション。こちら2013年にはですね、ボサノババージョンというのも12枚目のシングルとしてセルフカバーバージョンでリリースされているんだそうです。こちらもちょっと聞いてみたいなと思いました。まあ、そんな懐かしい化粧品 CM ソング2曲続けてお送りしましょう。

あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

ロー日暮里862 FM86.2 メガヘルツ FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしております。アトリエスミカチアフルパーク。お聴きいただいた曲は渡辺真知子で唇よ熱く君を語れ、そして桑江智子さんで私のハートはストップモーション、2曲続けてお送りしました。サポストいただいてます。ラジオネームアスッチさんです。今日はですね、長野県松本をご紹介していたんですが、高校の修学旅行が長野だったのでおやきを買って歩きながら食べました。その頃は野沢菜とあんこだけで2種類食べましたけど、高校生の自分は断然あんこ派でした。今は味覚も変わっていると思うのでまた食べてみたいです。ちなみに暑いより寒い方がいいですねとポストいただきました。ありがとうございます。そうですよね、味覚ね、こう大人になるとこう随分変わってきますのでね、また食べてみるとね違う印象かもしれませんし、他のねいろんな種類もあったらしくね出ていますのでね、またねこういったものも楽しめるんじゃないかなと思います。そして暑いより寒い方がいい、私と一緒ですね。これから長い夏がね始まりますけれども、頑張って一緒にね乗り切っていきたいなと思います。ポストありがとうございます。さて続いてのコーナーはですね、京都新聞から今週の気になった出来事を拾い読みです。まず最初は蛍の話題です。夜を舞う蛍を鑑賞できるイベント、蛍ナイターが宇治市の植物公園で開かれています。蛍に関するストーリーがある源氏物語や生態を紹介するパネル展示のほか、週末には飲食の屋台が並ぶマルシェなども催されています。今年で19回目を迎える恒例行事ということで、多い日には1日1000人が訪れるということです。期間中は午後9時半まで開園するということで、秋のゾーンにある池と水辺の周辺で光を点滅させながら飛び交うホタルの姿が見られるということです。今年は30匹ほどが確認されているそうです。そしてパネル展示はといいますと、源氏物語の第25条にホタルについて解説しています。こちら光る源氏が蛍を放ち、その光でミスすだれの奥にいた玉かずらの素顔があらわになった場面を疑似体験できる、そういった装置もあるということで、物語の世界を楽しめるということです。こちらは6月7日まで開催されているということです。さあ続いての話題はかつらむきです。料理人らがかつらむきした大根の長さを競う世界一試決定戦と題した催しが24日京都市東山区の高台寺で行われました。出場者は透き通るほど薄く大根を剥いて高い包丁技術を披露し、訪れた人たちを魅了しました。精巧な調理技術を通して世界に和食を発信しようと企画されたもので、ギネス世界記録の登録を目指した昨年の催しでは、包丁料理人おいりとして活動する YouTuber の川本雄介さんが3時間かけて 15.11 メートルを記録して優勝し、ギネスに登録されました。今年は国内と韓国で活躍する4人の料理人と川本さんが出場されたということで、これは制限時間20分で長さ10センチ以上、直径10センチ以下の大根を使ったということです。出場者の方々は途切れさせることなく、限りなく薄くなるように慎重な手つきで包丁を当てた大根を回転させ

ました。東京の日本料理店に勤める青野さんが7メートル08でこう優勝したということで、青野さんは正確さとスピードが求められた、毎日2時間の練習の成果が出し切れたというふうに満足げだったということです。まあ、このすごい技術でね、この美味しいものをこうして美しく、そしてスピード感を持ってというのは、もうただでさえかつらむきなんか私も難しいかなと思うのにすごいですね。さあ、そして最後の話題です。こちらは新緑の季節を迎え、京都市上京区の京都御所で松の剪定がピークを迎えています。職員たちは御所すかしと呼ばれる自然な風合いを保つための技法を用い、ハサミを使わずに手と指で新芽を丁寧に摘み取っています。宮内庁京都事務所によりますと、春の新芽の摘み取りは4月下旬からで、固くなって枝になり始める6月上旬まで続けるということです。この御所すかしというのは、枝を切り詰めて形を作り変えるのではなく、本来の枝ぶりを生かして庭園風景を維持する手法です。将来的な保全を見通し、幹に近い部分の懐枝を大切に育てる、そういった工夫も凝らされています。200本近くの松が今回の剪定の対象ということで、職員の皆さんが木々の傍らに脚立を置き、木の形のバランスを考えながら10センチから15センチの新芽を3センチほど残して間引いているということです。まあ、こうした、ね、丁寧な手入れによって美しく自然な風合いが保たれているということです。以上、今週の気になるニュース拾い読みのコーナーでした。さて、続いての曲は今月の洋楽。今月は5月13日がお誕生日、スティービーワンダーの楽曲をお届けしています。今日お送りする曲は1985年に発表された楽曲で、アルバムインスクエアサークルからシングルカットされた楽曲です。日本でも CM で使用されたりカバーされるなどしてヒットしました。この曲お送りしましょう。スティービーワンダーでパートタイムラバー。

お送りした曲は今月の洋楽スティービーワンダーのパートタイムラバーでした。ホッシーさんからポストいただいてます。ありがとうございます。まさみさん、爽やかな気持ちのいいお天気になりましたね。紫外線が強いですね。今日も楽しみに聞いていますといただきました。本当にね、今日もちょっと歩いただけで日差し気持ちはいいんですけれども、多分とっても日差し強いんだろうなと思いながら、私もこの青空を感じながら日傘はしっかりとさして歩いてまいりましたよ。皆さんもね、気をつけて、紫外線気をつけて、このいいお天気楽しんでいただきたいなと思います。ホッシーさん、ポストありがとうございます。さて、時刻は午後1時を回りました。続いてのコーナー、この時間は京都サンガ FC の情報をお届けします。まずは試合の結果からです。5月23日、 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドウエスト最終節で V ファーレン長崎とホームサンガスタジアムで対戦しました。京都サンガ、ラファエルエリアス選手が挙げた1点を守り抜き、1対0で勝利しました。退任が決まっている張監督のラストマッチを勝利で飾りました。この張監督のラストマッチには、最後の勇姿を見ようと1万4000人を超えるサポーターが詰めかけました。2月から始まった特別大会100年構想リーグもこれが最終節。サンガにとっては最下位脱出をかけた、そして張監督のためにも負けられない一戦となりました。前半をスコアレスで折り返し、後半6分、右サイドの奥川選手からのクロスにエースラファエル・エリアス選手のヘディングシュートが決まると、エリアス選手、そしてピッチの選手たちが一斉に監督のもとに駆け寄ってゴールの喜びを分かち合いました。その後サンガはピンチの場面を迎えますが、体を張ったディフェンスでゴールを守り、1対0で試合終了。5連敗ストップし、張監督のラストゲームで見事勝ち点3を獲得し、5年半にわたってサンガの指揮官を務めた張監督のラストマッチを最高の結果で締めくくりました。2021年に京都の監督へ就任したこの張監督なんですが、初年度にクラブを12年ぶりの J1 昇格へ導きますと、以降もチームの土台を築き上げました。昨シーズンはクラブ史上最高順位となる J1 リーグ3位に導き、アグレッシブなスタイルで京都の躍進を支えてきました。この日、試合後にはセレモニーが開催されまして、スタンドを埋めたサポーターから大きな拍手と声援が送られました。監督は、スピーチを書いたのは生まれて初めてなんですけど、今日は全く自信がなかったのでこれを読ませてくださいということで、今日この日をもって京都サンガの監督を退任します。この大きな決断を尊重してもらったサンガのスタッフの皆さん、そしてこの難しい時間を戦ってくれた選手の皆さん、本当に心からの感謝の気持ちを述べたいと思います。ありがとうございますと挨拶し、そして最後には、この京都の街はいつまでも私の故郷です、ありがとうございましたと締めくくられました。さあ、そして次の試合はと言いますと、今晩です。先週に引き続きまして、サンガスタジアムバイキョーセラにて、こちらはプレーオフラウンド第1戦柏レイソルとの試合、今日は19時キックオフです。残りのプレーオフラウンド2試合は吉田ヘッドコーチが監督として指揮を取ります。今日の試合ではですね、ドイツのサッカーチームマインツに所属しております川崎颯太選手と、同じくドイツの、ザンクトパウリ所属の原大智選手が来場されるということで、ご本人たちの希望によりまして、それぞれの選手のユニフォームをお持ちの方25名を対象にサイン会も開催されるということです。ハーフタイムにはピッチを回り、皆様への挨拶というのが予定されているということですので、今日応援に駆けつけた方はね、ぜひ2人の対面も楽しんでいただきたいなと思います。

以上、京都サンガ FC 情報をお届けしました。それではここで2曲続けてお送りしましょう。今日は風もね、とてもいい、気持ちのいい季節ですので、タイトルに風が含まれている曲を2曲続けてお送りしましょう。1曲目は、ホンダのインテグラという車のキャンペーンソングとして制作されました1985年の楽曲で、山下達郎、風のコリドー。そしてもう一曲は1988年にリリースされました、こちらはエアコン、エオリアの CM ソングです。このエオリアというのはギリシャ神話に登場する風の神のことなんだそうです。徳永秀明、風のエオリア、2曲続けてどうぞ。

お送りした曲は山下達郎風のコリドー、徳永英明風のエオリアでした。この時間は色にまつわるお話を音楽とともにお届けしてまいります。5月も終わりに近づき、季節がゆっくりと夏へ向かっていく頃です。今日は明日の夜に訪れる特別な満月のお話をしたいと思います。英語ではめったにないこと、まれなことという意味で Once in a blue moon というフレーズが使われます。明日5月31日はブルームーン、一月のうちに満月が2度巡ってくるとき、その2回目の満月をそう呼びます。実際に月が青く光るわけではありませんが、めったに起こらない特別な出来事の象徴として世界中で親しまれてきました。またこのブルームーンは1ヶ月のうちの2回目の満月という意味のほかに、一つの季節に満月が4回ある場合の3回目の満月という意味で用いられることもあるんだそうです。ではなぜ人はこの珍しい満月に青という色を重ねたのでしょうか。

青という色は不思議な色です。空の青、海の青、私たちのすぐそばにあるのに触れることはできない。どこまでも広がっているのに手のひらには決して収まらない。そんな儚さを感じさせる色です。青は心を静かに整えてくれる色でもあります。深呼吸をした時のような落ち着きや、水面に映る空を眺めている時のような透明感、感情を激しく揺さぶるのではなく、そっと寄り添い心の奥に静かな波紋を広げてくれる、そんな色です。だからこそブルームーンという特別な夜に青のイメージが重ねられたのかもしれません。一月に二度の満月、それは日々の忙しさの中でふと立ち止まり、今この瞬間を見つめ直すきっかけをくれる出来事です。実は月が本当に青く見えることもあります。大きな火山噴火や山火事の後、空気中の微粒子が光を散乱させ、月が青みを帯びて見えることがあります。自然が作り出すほんの一瞬の奇跡、そんな現象もまたブルームーンという言葉に神秘性を与えています。青という色は感情の幅も広い色です。静けさ、孤独、透明感、そして希望や未来、祈り、相反する意味を同時に抱えられるのが青の魅力です。明日のブルームーンを見上げたとき、その月がどんな青を心に映すのかはきっと人それぞれ。過ぎていった日々を思い出す人もいれば、新しい一歩を踏み出す勇気を感じる人もいるかもしれません。明日の満月のピークは日本時間で5月31日午後5時45分ごろとされています。観察するなら日が暮れてから月が東の空に昇ってくる時間帯がおすすめということです。東京では月の出が午後7時6分となります。午後7時を過ぎると東の空にまん丸のブルームーンが見られそうです。空が明けた場所ならより綺麗に見えることができるかもしれません。次にブルームーンが現れるのは2028年の12月31日ということで、およそ2年半後です。明日の夜は少しだけ空を見上げてみてください。白いお月様にあなただけの青が見えるかもしれません。

お送りした曲はチェッカーズで、ブルームーンストーンでした。こちら藤井フミヤさんが CM キャラクターを務めました車の CM ソングとしても起用されたということで、フミヤさんが作詞を始めてちょうど100曲目にあたる楽曲ということで、1992年リリースの楽曲をお送りしました。さてここからは季節の花だより。この時間は京都府立植物園の見ごろの植物やおすすめの展示会などを中心に、全国各地の今ちょうど見ごろを迎えたお花をご紹介してまいります。まず最初は大分県です。国東市では今オリーブの花が見ごろになっています。白く可愛らしい花を咲かせているのがオリーブの木で、国東市のこちらの農園では国内最大級という38ヘクタールの敷地におよそ4500本のオリーブの木が植えられています。今のこの時期は花が咲き誇っていて、この日は花の月を確認したり枝の剪定などが行われていました。今年は花の量が去年よりも 1.5 倍から2倍ほどに増えていて、このまま花が残ってくれていれば実の月も期待できるということです。オリーブの花の見ごろは今週末までで、秋に収穫した後オリーブオイルなどに加工されるということです。さあそして長野県軽井沢です。軽井沢の軽井沢町植物園では花ひょうたん木の花が見ごろを迎えています。こちらは花は長さが2センチほどで大半は白く、27日園内の数百本のうち日当たりの良い場所の木を中心に、唇を思わせる形状の小粒な花が楽しめたということです。こちらの花全国的にも珍しく、花の咲く期間も短いんだそうです。スイカズラ科の落葉低木で、高さ数メートルに育ち、花は遠目では木に積もった雪のようなんだそうです。涼しい環境を好み、この氷河期に陸続きだった大陸から移ってきたということで、国内では長野、青森、岩手、群馬といったところの山で見られるということです。25日頃に咲き始めまして、つぼみも多く、今咲いているお花は

今週いっぱい楽しめそうということです。そして続いては岡山県です。倉敷市の大原美術館、こちらの中庭の池で睡蓮が見ごろを迎えています。印象派を代表するフランスの画家クロード・モネが代表作睡蓮のモチーフとした花で、凛とした表情で来館者を迎えています。美術館がこのモネの作品睡蓮を収蔵しているという縁で、2000年にフランスのモネのアトリエから4株を譲り受けたということなんです。職員さんのお手入れによって現在はおよそ60株に増えているということです。例年通り5月の中旬にピンクと黄色の花が咲き始めたということで、こちらは7月にピークを迎え10月上旬まで楽しめるんだそうです。さあ、そして京都府立植物園からのはですね、極めて希少な蘭科の植物サガリランがついに初めて開花したというニュースです。こちらこれまでの開花事例というのはいずれもフラスコ内でのもので、通常の栽培条件で開花させたのは今回が国内初ということです。サガリランは国内では奄美大島のみに自生する極めて希少な植物で、環境省のレッドリストでは絶滅危惧 1A 類に指定されているそうです。樹木や岩に着生し、細長い葉とともに美しく垂れ下がる姿が特徴です。こちら開花時期は6月下旬頃まで続く見込みということですので、ぜひこの期間にご来園いただければと思います。そして、観覧温室ジャングル室では昨日からベゴニア展が始まっています。こちら期間は6月21日日曜日までということで、ベゴニアおよそ250品種250鉢が展示されているということですので、ぜひこちらもご覧ください。以上、季節の花だよりお届けしました。

あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

お送りした曲1曲目はチャゲ&アスカ指輪が泣いた。もう早速ポストいただきましたよ、ランチボックスさんです。まさみさん、今日のチャゲアスはなんと指輪が泣いた。そしていさちゃんからもいただいてます、指輪が泣いたといただいてます。喜んでいただけましたでしょうか。今日のチャゲ&アスカの楽曲はですね、17枚目のシングル、1986年の楽曲指輪が泣いたでした。そしてもう1曲はですね、原優子さんの1991年の楽曲、11枚目のシングルでハート切なく。こちらご自身も出演されましたカゴメの CM ソングをお送りしました。さあ、そしてポストもいただいています。船長さんです、ありがとうございます。まさみさん、こんにちは。こんにちは。今日は2番組ありがとうございます。先ほどから楽しくお聞きさせていただいています。今日は暑くなってきました。まさみさんのお声はまるで涼風のようですので、爽やかに聞こえますわ。嬉しいですね。でこの後も引き続きお聞きさせていただきますねといただきました。ありがとうございます。もうね、外に出たら暑いんだろうなと思いながら、あの涼しいところで快適にね放送させていただいていますけれどもね、皆さんもね、あの無理せずにエアコンなどもねしっかりこう扇風機とかいろいろね対策なさって気をつけて過ごしていただきたいなと思います。店長さん、ポストありがとうございます。さあ、今日はブルームーンということ、明日ですね、ブルームーンということなんですけれどもね、まあ、台風情報も気になるところではあるんですけれども、天気予報を見ますとですね、あの明日の夜というのは北海道から九州にかけて広い天気で広い範囲で晴れるということで、満月ブルームーンを見られるところが多くなりそうということなんですね。まあ、沖縄はこう残念ながら雲に覆われて星空を見るにはこうあいにくのお天気となりそうということなんですけれどもね、ちょっととってもね、まあ、全国的に比較的いいお天気というところで見れるんじゃないかなと思いますのでね、夜空見上げていただきたいなと思います。今日も応援ポストやメッセージありがとうございました。さて、 86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしてまいりました、アトリエスミカチアフルパーク、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日最後にお送りする曲はですね、1992年にリリースされました広瀬香美さんのファーストシングルです。映画病は気から病院へ行こう2の主題歌にもなりました広瀬香美、愛があれば大丈夫。この曲を聴きながらお別れです。この後は14時から FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからサタデープラス、今日は引き続き私押山まさみがお送りします。そして15時45分からはあやのアニラブパーティーなど、まだまだ楽しい番組が続きますので、ぜひこの後も引き続き FM お得にの

組をお楽しみください。ハローにっこり862 FM86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしました。アトリエスミカチアフルパーク。この番組は京都滋賀の注文住宅フリーデザインで建てる私の住処、株式会社装備建築企画アトリエスミカの提供でお送りしました。お相手は押山まさみでした。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではまた、さようなら。

0: なたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて、
2: だから小田さん。
3: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
4: あなたの心を、あなたの気持ちを、あなたの声で、言葉で届けてください。人に伝わる話し方教室と朗読教室のアナウンススクール MNE が午後2時をお知らせします。
5: 5月30日土曜日、時刻は午後2時になりました。こんにちは、ハロー日暮里862、FM86.2 メガヘルツ、FM お得にがイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお届けするサタデープラス。第5週の今日は私、押山まさみがお送りします。さあ皆さんこんにちは。今日はとてもいいお天気、京都はねいいお天気ですが、全国的にもいいお天気な予報になっていますけれどもね、いかがお過ごしでしょうか。

なところにねお出かけされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、さあ先ほどねちょっと一つ前の番組でポストをいただいてたのですが、ちょっとご紹介できませんでしたのでね、ちょっと今からご紹介したいなと思うんですが、この前の番組先ほど私担当しておりまして、明日はですねブルームーン2度目の1ヶ月に2回目

満月のピーク、まあ、ブルームーンと言われているんですが、その先ですね、次に見れるのが2028年の12月31日ということで、およそ2年半後というふうにご紹介したんですね。でそれで、まあ、次のブルームーンそんなに先なんですねとメッセージいただきました。で最近はマンションばかりで外に出ても5分ぐらい歩かないと月が見れなかったり、明日は見れるかなというふうにねメッセージもいただいております。そうですね、また2年半後になりますのでね、せっかくですからね、明日ちょうどね、あの日本列島、まあ、沖縄はちょっとね台風が心配なんですが、九州から北海道までいいお天気になるということで見れそうという予報になっていますのでね、ぜひこう時間を合わせてねちょっと空見上げていただけるといいななんて思います。ポストありがとうございます。さあ土曜日の午後のひととき、役立つ情報やお得に地域の情報を音楽とともにお届けいたします。この番組は 86.2MHz 向こう市、長岡京市、大山崎町でお聞きいただけます。またエリア外の方もリスンレディオ、通称リスラジというラジオを無料配信サービスで聞いていただくこともできます。スマホをお持ちの方は無料アプリをダウンロードしてお聞きください。また皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージは FM おとくにのホームページからサタデープラスのメールフォームを選んでお送りください。 X でのメッセージポストはですね、ハッシュタグ FM おとくに、 FM はアルファベット大文字で、おとくにはひらがなでポストなさってください。番組内でどんどんご紹介してまいりたいなと思います。皆さんのメッセージお待ちしています。 FM おとくにサタデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社マサミガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りします。さあそれでは今日の一曲目をお送りしましょう。今日の一曲目は1966年にリリースされました4枚目のアルバムに収録されているノリノリのこの曲からスタートです。テンプテーションズで Get Ready。

の1曲目にお送りした曲はテンプテーションズでゲットレディーでした。今週も土曜の昼下がり、素敵な音楽とともに楽しいトークをお届けしておりますサタデープラス。ここからの時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りします。さあ、このコーナーは一つのマンスリーテーマをもとに各パーソナリティが週替わりでお話しさせていただいております。今月のマンスリーテーマは5月22日が卵料理の日ということで、今月はサンデープラスサタデープラス各パーソナリティおすすめの卵料理をご紹介してまいりました。私はですね、サンデープラスではですね、親子丼ぶりを、そしてサタデープラスではプリンというふうにご紹介させていただいたんですが、今日はですね、もう卵そのものを楽しむということで、今日は温泉卵をお話ししたいなと思います。まあ、この黄身と白身がとろとろっとしたこの温泉卵、とっても美味しいですよね。まあ、おうどんやですね、あと牛丼ですとかサラダなんかにもトッピングに使えれますし、この見栄えもしますし、もう美味しさもアップするということで、とっても大好きなお料理なんですけれども、温泉卵ですね、最近はもうスーパーやコンビニエンスストアなんかでも売られているんですが、まあ、自宅でも結構手軽に作れるんですよね。私も大好きで割と作ったりするんですけれども、この温泉卵ってどういったものかと言いますと、まあ、ゆで卵の一種なんですが、黄身が半熟状態で白身がこうとろっと固まり始めているものを指すんだそうで、この卵黄と卵白がこう固まり始める温度がこうそれぞれ異なるといった、そういった特性を利用して、まあ、65度よりも少し高めの温度で茹でて作るという、そういった特徴があるんですけれども、まあ、その名前の通り温泉で作られていたことから温泉卵というふうに呼ばれるようになったそうなんですね。でこの卵白が凝固する温度というのがおよそ80度、そしてこの卵黄の部分、こちらが凝固する温度がおよそ70度ということで、卵白の凝固する温度の方が高いですので、この70度前後のお湯で湯がいた時にこの白身の部分がとろとろの温泉卵が作れるということなんですね。でまあ、この温泉の条件を満たす、この温度のですね、条件を満たす温泉でしたら、こうつけておくだけでこの理想の温泉卵が作れるということで、まあ、いい手頃な温泉があるとこう簡単に作れるということから、もう全国の温泉旅館が朝食のメニューに取り入れたのがこの温泉卵の始まりだと言われています。でこの全国の温泉地にはそれぞれご当地温泉卵というのがあるそうでですね、その中からいくつかちょっとご紹介してまいりたいなと思うんですが、まず最初はこの温泉卵の発祥の地と言われている福島県福島市の飯坂温泉です。この飯坂温泉というのは開湯が2世紀頃ということで、大和たけるの御事が立ち寄ったとも言われる、そういった奥羽地方最古のお湯です。でこちらのこの飯坂温泉の名物がラジウム卵と呼ばれる温泉卵なんだそうです。これ白身はトロトロで黄身は半熟の、もういわゆるまさしく温泉卵なんですけれども、こちら防潮泉といいまして、この温泉の泉質の一つなんですが、そちらの特有のこのほのかな香りに包まれたこのゼリー状の白身と黄身というのが最もこう消化されやすい状態になっているんだそうです。1910年に日本で初めてこのラジウムというものの存在がこの飯坂温泉で確認されまして、この飯坂温泉はラジウム温泉として一気に知名度が上がったんだそうです。そして1920年頃にこの知名度にあやかりまして、地元で温泉卵がラジウム卵というふうに商品化されまして、この飯坂温泉の名物になったということなんですね。でも当時はですね、やはりこの卵というのはとっても貴重な品でしたので、今よりももうともっともっとこう高級なお土産となっていたようです。さあそしてこのふわとろの、温泉卵以外にも固ゆで系の温泉卵がありまして、それでこう一番有名なのは食べれば寿命が7年延びると言われている箱根温泉大涌谷の黒卵だそうです。こちら大涌谷の立ち入り規制で販売が中止されていたそうなんですが、2016年の7月に復活したということで、この黒い卵、黒の秘密はと言いますと温泉成分なんだそうです。およそ80度の温泉でこの60分ほど茹でますと、

この殻についた鉄分ですね、温泉地の温泉の池の成分、これとこの、硫化水素が反応して硫化鉄という黒い状態になりまして、これで殻が黒いゆで卵が出来上がるんだそうです。でこの黒くなった卵を蒸釜に移しまして、およそ100度の蒸気で15分ほど蒸して作られるんだそうです。まあ、こうすることで旨味成分もアップしているんだそうですよ。さあそしてもう一つは、長崎県にあります雲仙温泉、こちらではですね、地獄谷から出る蒸気で蒸し器を使って作る雲仙地獄温泉卵が有名です。これ雲仙地獄工房で作られまして、雲仙地獄茶屋で食べることができるということなんですが、少しこの硫黄の匂いがする固ゆで卵ということで、こちらは温泉でできた塩を添えて作られて売られているというのが特徴なんだそうです。まあ、こうしたいろんなご当地の温泉卵あるんですが、各地の温泉にはその観光客の方が自分でこのゆで卵、温泉卵を作って食べる、そういった体験がメインとした温泉卵なんかもあるようです。例えば兵庫県のですね、湯村温泉の源泉洗い湯で作る温泉卵というのも、こちらも有名でして、こちらは開湯したのが848年ということなんですが、この洗い湯はですね、98度という少し高めの温泉で、こう地元では野菜などの茹で料理にも利用されているそうなんです。でこの近くのですね、お土産物屋さんでトウモロコシと卵と野菜など、こういったものをが吊るすだけのセットで販売されていまして、でゆで卵は13分程度茹でると出来上がるということで、こちらの温泉を使ってですね、コンデンスミルク缶を5時間から7時間ぐらい吊るしますとキャラムエルになるということで、そういった楽しみ方をされる方もいらっしゃるそうです。さあ一曲挟みまして、後半も温泉卵についてまだまだ話してまいりたいと思います。さあそれではここで本日の2曲目お送りしましょう。続いての楽曲は、俳優はもちろん歌手としても大活躍されていますね、2018年にリリースされました菅田将暉さん3枚目のシングルです。さよならエレジー。

お送りした曲は須田まさきでさよならエレジーでした。今週は押山まさみがお送りしていますサタデープラス FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。この時間は幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしています。今月のマンスリーテーマは5月22日が卵料理の日ということで、今日は私のおすすめ卵料理温泉卵についてお話ししています。サポストいただきましたホッシーさんです。ありがとうございます。まさみさん連続放送ありがとうございます。こちらこそお聞きいただきありがとうございます。日差しが強くなって暑くなってきました。温泉卵嫌いではないのですが、なかなか料理とトッピングするのが難しいですね。以前は冷やし中華で使ったことがあります。今日も楽しみに聞いていますといただきました。ありがとうございます。冷やし中華これから美味しいですよね。私は温泉卵はやはりサラダに使うことが多いのと、あとは釜揚げうどんですね、おうどんにこの温泉卵とっても好きで入れたりしますけれどもね、まあ、簡単にお家で作れますのでね、一人分でも作れるというのがねちょっと魅力かなと思いまして、後半はねちょっとそんな作り方なんかもご紹介してまいりたいなと思います。ホッシーさんポストありがとうございます。さあ、その温泉卵なんですが、スーパーやコンビニエンスストアなんかでも売られていますが、この生卵でお家で作ることもできるんですね。でこれいくつか方法あるんですが、今日はですね、まあ、たくさん作る場合と1個だけを簡単に短時間で作れるという、そういった方法をちょっとご紹介簡単にしたいなと思うんですが、大量にたくさん作る場合はやはり熱湯に入れて作り置きするということで、こちらはまず卵を常温に戻しておきまして、お鍋に水を入れて火をかけまして、沸騰したら火を止め、そしてまあ水を加えたりして温度調節をしまして、卵を入れてあとは10分から20分蓋をして置いておくだけという、そういったものなんですね。簡単ですよね。まあ温度調整だけがちょっと難しいんですけれどもね。そしてもう一つはですね、私こうもう自分が1個だけ食べたいという、そういった時に作るのが電子レンジで作る方法なんですが、これ小さめの容器、私はガラスのカップなんかに入れるんですが、そういった容器に卵を割り入れまして、この卵がかぶるぐらいまで水を入れまして、そしてこれ電子レンジでね、卵爆発したりしますので、そういった破裂を防止するために竹串で黄身にこう穴を1箇所というふうに書いてあるんですが、私ちょっと不安なので 2,3 箇所開けたりしますけれども、まあ、ちょっと穴を開けて爆発しないようにしまして、そしてこれラップをせずに電子レンジで加熱をすると、まあ50秒45秒から50秒ぐらいかなと思うんですけれど、様子を見ながらもうちょっと10秒足したりとかしながらしていますけれどもね、こうしてするとね1個だけ簡単にできたりするんですよ。でこれね、温泉卵っていうのはやはりこの温度がとっても重要で、先ほどもご紹介しましたが70度程度のお湯で茹でるっていうことがとっても大事なんですが、なかなかねお家でこの70度温度計がねある方はお家はいいですけれども、なかなか合わせてっていうのは難しいかなと思うんですが、そんな時にはですね、まず100度の熱湯ですね、沸騰した熱湯

1リットルに対しまして 20度程度の水、まあ、常用の水ですね、これを500ミリリットル入れると、まあ、ちょうどこう70度ぐらいのお湯が完成するということなんで、そういった状態の中に生卵を入れておけば、こう冷めないように蓋をしておけばいい感じで出来上がるということなんだそうですよ。ですがですね、やはりこの70度の温度をキープするというのがね、結構10分20分キープしておくというのが大切なんですが、これ難しいかなと思うんですが、そういった時のねちょっとポイントとして今回私初めて調べて知ったんですが、片栗粉を使うといいそうですよ。これね、水溶き片栗粉を加えることで保温性が高くなりまして、この70度という温度をキープできるようになるんだそうですよ。ですのでね、こうしっかりこう温度管理したいなといった時にはこの水溶き片栗粉を入れるといいそうです。まあ、私自宅ではね割とこう一人分だけで作ったりするんですけれども、この温泉卵のねこの風情や風味というのはやはりこの現地のね本当の温泉でできた卵じゃないと味わえないかなと思いますのでね、今日このいろんなねご当地温泉卵をご紹介しましたので、こういったものもねやはり食べてみたいななんて思いました。今日は5月22日卵料理の日ということで、今月のマンスリーテーマ、私のおすすめ料理として温泉卵についてお話ししました。幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町、一般住宅、マンション、店舗の室内装飾、リフォーム工事もお任せください。クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周りリフォーム工事などお気軽にご相談ください。電話番号は 075-955-1889 075-955-1889 です。ここまでは幸せ空間創造企業トータルインテリア株式会社今町の提供でお送りしました。それではここで次の曲お送りしましょう。浜崎あゆみで M

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: お届けした曲は2000年リリース浜崎あゆみ19枚目のシングル M でした。さてここからの時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油の提供でお届けします。小田石油さんは西京区大原野でガソリンや軽油、自動車の安全走行のための部品や用品の販売、 LP ガスや配管工事、住宅設備式、そして月決めカーレンタル、ちょい乗りなどの事業をされています。また飲食部門としてパウンドケーキの販売もされています。その小田石油さんが発行されていますフリーペーパービタミンボックスから今日は、御子知心昭和を訪ねて、チッチとサリーの胸キュン漫画小さな恋の物語のお話をしたいんですが、これ前回ですねサンデープラスの方でこのご紹介したんですが、実はこのお話続きがあるということでね、ちょっと今日はそんなお話をしたいんですが、まずこの小さな恋の物語、どんなお話かというのを簡単に振り返ってみますとですね、三橋千佳子さんによる4コマ漫画形式の恋愛漫画で、この不器用で小柄な女子高生のチッチと、この背が高くてこうハンサムなサリーの淡い恋を描いた物語なんですね。でこちら勉強もスポーツも得意ではなくって、この背の低いのをちょっと気にしているチッチというのが、もう完璧でスポーツも万能で勉強もできる、そんな人気者のサリーに向ける思いというのが、まあ、時には切なく、そして微笑ましく描かれています。でこのサリーというのは優しくこうチッチを見守っているんですが、まあ、恋人同士というよりは、まあ特別な友達というか、こうちょっと微妙なこう距離感をね保ち続ける、そのもどかしさがこの作品全体の魅力になっているんですね。でこちら1962年に美しい10代で連載を開始して以来、このピュアな恋のストーリーと、この中にですね、ちょっとしたポエムなんかがねイラストに添えられているんですが、そういったところもねとっても魅力で、多くのファンを魅了し続けている、そういった物語なんですね。でこちらは2022年には連載開始60周年を迎えたということで、その後2014年発行の小さな恋の物語第43集というものでですね、突然このボーイフレンドのサリーがスウェーデンに留学してしまいましてですね、この長かった恋がこう一つこう区切りをつけることになるんですね。でそんなですね、その後のチッチというのを描いた続編が続いているということで、今日はその小さな恋の物語のその後のチッチについてお話ししたいなと思います。でこの小さな恋の物語、2014年に発行されました第43集、こちらでこうお話が一旦完結しているということなんですが、これどういったお話かと言いますと、ある日ですね、話があるというふうにサリーから呼び出されたチッチがこう、まあ、やっとこう久しぶりにデートができるなと舞い上がっていたんですが、実はこの時にサリーがですね、チッチの夢は何かなというふうに聞くんですね。でサリーとの結婚式を夢見ているこのチッチの前で、このサリーはですね、自分はスウェーデンに留学して物理を勉強したいんだというふうに告げるんです。でそれがさらにもう明後日旅立つというふうに言うんですね。これ急なことでもうチッチはショックに受けましてですね、でもそんな時にこのサリーがですね、でもチッチ、僕たちは永遠に僕たちではいられないんだというふうに言うんですね。これもずっとね、これチッチとサリーの物語、小さな恋の物語も何十年も描かれてきたんですが、2人はこうずっとこう切ない恋の高校生だったんですが、急にここでですね、こうなんか大人びた感じがしまして、とってもこう切ない感じがするんですけれどもね。でその後この泣き通したチッチなんですけれども、やはりもうサリーの夢を応援するためにということで、この旅立ちを見送ることになります。で最後のページにはですね、いってらっしゃいサリー、思いっきり自由に羽ばたいて、私は大丈夫だからという、そういったポエムも添えられているということなんですね。でですね、これ第43週から4年後2018年には第44週が発売されまして、こちら

小さな恋の物語その後のチッチということで、このその後のチッチというのはおしゃれとお別れした後のチッチが描かれています。でこれね、あの国内ならまだしもこうスウェーデンという遠い国に行ってしまったサリーに寂しさを抱えながらも、チッチはこう毎日元気に過ごしているという、そういった様子が描かれまして、で続いて2020年には第45週が発売されます。でこれまだまだもサリーとは離れたままのチッチなんですが、温かい仲間にも囲まれて、そしてこのラストではほんのちょっとだけですがサリーと再会するシーンなんかもあるんだそうです。一曲挟みまして、後半もこのチッチとサリーその後についてご紹介してまいりたいと思います。さあそれではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は吉田美奈子、夢で会えたら。

送りした曲は1976年にリリースされました吉田美奈子夢で会えたら。こちら大竹栄一さんが作詞作曲プロデュースされた楽曲ということで、たくさんのカバーがありますけれども、最初の曲じゃないかなと思います。吉田美奈子夢で会えたらお送りしました。この時間は地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けしています。今日は3分間の失礼しました、温故知新、小さな恋の物語その後のチッチということでご紹介しています。この小さな恋の物語というお話なんですが、メディア化も多くされていまして、例えばこれ1972年には日本テレビ系

で実写化されましたドラマで、チッチ役は当時大人気女優でした岡崎由紀さん、そしてサリー役はといいますと、この端正な顔立ちで太陽にほえろでも活躍しました沖雅也さんが抜擢されたということなんですね。そしてアニメ化もされておりまして、1984年には単発のテレビアニメ化がされまして、こちらチッチの声は少女人形を歌っていたこの可憐な伊藤司さん、イメージにぴったりかなと思いますね。そしてサリーの声は古川敏夫さんということだったんですね。さあ、そして2023年になりますと、シンガーソングライターの大塚愛さんがこの小さな恋の物語のイメージソングというのもリリースされたそうで、そういった風なこのプロモーションビデオではこのアニメーションが流れたりということで、まあ、大塚愛さんの甘い歌声と歌詞なんかもこのイメージにぴったりなんじゃないかなと思います。このチッチのサリーのその後描かれました2014年に発行されました43集の後書きによりますとですね、この三橋千佳子先生がですね、2008年にご病気をされてこのお休みされまして、この47年続いた小さな恋の物語の連載も中断されたそうなんです。でご病気が治られてからリハビリをされて、もう一度今までのペンで書くことはやはりできなくなってしまったということで、サインペンでこの43集を書き上げて物語を完結させたということなんだそうです。2026年で三橋千佳子さんは漫画デビュー64周年を迎えるということで、まあ、2010年にこの大病を患った際には一度はこのペンを握ることもできなくなったということなんですが、周りの励ましもありまして、こう再びこの父たちを登場させてくれました。三橋千佳子さんはですね、現在80歳を超えた今でも現役で漫画を描き続けていらっしゃるということで、まあ、留学に行ったサリーが帰ってくるんだろうかというところも気になりますし、そのね、チッチとね、恋人同士かなと思いきやそうでもないこの微妙な関係というのが、この後どんな関係になっていくのかなといった、そういった今後の展開もまだまだ気になるところですのでね、ぜひまた次の発行を楽しみに待ちたいなと思います。今日は温故知新昭和を訪ねて、チッチとサリーの胸キュン漫画小さな恋の物語から小さな恋の物語その後についてお話ししました。地域の防災と暮らしの未来を考えます。株式会社小田石油、お問い合わせは電話番号 075-331-0140 075-331-0140、また株式会社小田石油のホームページにお問い合わせ専用フォームもありますので、ぜひそちらもご覧ください。ここまでは地域の防災と暮らしの未来を考えます、株式会社小田石油の提供でお届けしました。それではここで次の曲をお送りしたいと思います。続いての曲は1981年にリリースされました、フォークデュオ風の楽曲です。太田裕美で君と歩いた青春。

0: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
1: それやったら小田さんやわ。
0: ガソリンカーレンタルから中古車の買い取り販売、
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて、
1: だから小田さん。
2: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。

お届けした曲は太田裕美で君と歩いた青春でした。ハローにっこり86に FM を特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は押山まさみがお送りしていますサタデープラス。この時間は電気通信工事のスペシャリスト有限会社三和通信の提供でお送りしています。さあこのコーナーでは各パーソナリティがおすすめの情報や気になる情報をお届けしています。今日はですね、私が子供の頃誕生日にプレゼントしてもらってしばらくこうずっと大切にしていました、もう親指を加えるこう愛らしいポーズが特徴のモンチッチというぬいぐるみ、ご存知でしょうかね。こちらについてねちょっとお話ししたいなと思うんですが、これ1974年に誕生した日本で誕生したキャラクターなんですが、今また世界でもね再ブームが起きているということで、これはですね、まあ、SNS なんかでねこの有名なインフルエンサーの方や K-POP アイドルの方がこのモンチッチを紹介したというのをきっかけで、日本でもこのレトロ可愛いというふうに若者から支持されたということで、また人気が再燃しているということなんですけれどもね、私は子供の頃にこれ男の子と女の子のモンチッチを誕生日にもらって、その後はですねちょっと結構大きなものだったと思うんですが、毎年このパジャマですとかドレスとかお正月の衣装とかこういろんなものをねこの着替えですね、あの着せ替えを誕生日にどんどんどんどん増やしていってあのもらったという、そういった思い出があるんですけれども、そんなモンチッチなんですが、これ1974年に関口という会社から発売されたキャラクターで、

きな瞳とぷっくりしたほっぺ、そして親指を加える姿がこう特徴的なぬいぐるみということで、これ体はふわふわのぬいぐるみ素材で、顔と手足がソフトビニール製という、これ当時としてはとても珍しい作りで注目だったんだそうです。でこちらも販売した当時日本で大ヒットを記録しまして、まあ、私たちというか私の世代なんかもそうですが、もう懐かしいキャラクターなんですが、今もこうそういった当時を知らない世代からもレトロ可愛いということで支持を集めているということなんです。でこのモンチッチという名前の由来なんですが、これモンチッチというのをね、私全然知らなかったんですが、これフランス語で私のというのを意味するモンというのと、小さく可愛いものというのを意味するプティ、これを合わせて私の可愛いものということで、小さなモンのプッチ、モンチッチという風になったということなんだそうなんですよね。でこれですね、その誕生のきっかけなんですが、その前の商品もあるようで、1972年に発売されていましたクタクタモンキーというぬいぐるみと、73年に発売されていました指しゃぶり人形のマドマゼルジェジェという、そういった人形があったそうで、この2つのヒット商品の要素を組み合わせて生まれたのがモンチッチだったんだそうです。でこのね、体がぬいぐるみで顔と手足がソフトビニール製という、まあ、珍しい画期的なそういった作りと、あとは親指を加えるそういった可愛いポーズというのが話題を呼びまして、もう大人気になったんですね。でこの頃ですね、1979年にはですね、テレビアニメ双子のモンチッチというのも放送されたんだそうです。ちょっと私これ見た記憶がないんですけれどもね、そういったアニメもやっていたそうですよ。そして1975年からこうオーストラリアを皮切りに輸出も開始されまして、ドイツやフランスではキキという愛称で親しまれたということで、その後アメリカにも進出したということなんです。で日本ではこう一時期こう発売を休止したんですが、1996年に再デビューしまして、2004年には誕生30周年を記念して、モンチッチ君とモンチッチちゃんが結婚式を挙げまして、10月にはコウノトリさんが2人に運んできたベビチッチというのも誕生したということなんですね。そして2024年にはもう誕生50周年を迎えまして、現在でも世界中で愛されているということなんですが、私の記憶の中ではこのモンチッチの男の子と女の子は双子だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ時代がねこう経ちましていろいろ進化していきまして、もうモンチッチ君とモンチッチちゃんという名前で結婚式を挙げまして、ベビチッチちゃんも誕生していたというのは今回ちょっと私初めて知りました。今日はそんなモンチッチの話題一曲挟みまして、後半もまだまだお届けしてまいりたいと思います。さあそれではここで次の曲をお送りしましょう。ここでは懐かしい邦楽をお送りしています。こちらは1979年の楽曲ですが、2020年の後半にシティポップが人気となり再び注目された楽曲です。お届けしましょう。松原美樹で真夜中のドア。

お送りした曲は1979年リリースの懐かしい曲、松原美樹さんのデビューシングルです。真夜中のドア、お送りしました。 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオからお送りしています、サタデープラス。この番組は、この時間は電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信の提供でお送りしています。今日は懐かしいぬいぐるみモンチッチについてお話ししています。子供の頃ですね、この私なんかはちょっと前髪をね短く切りすぎた時なんかによくモンチッチみたいなんて言ったりしましたけれどもね、まあいつからかこう言わなくなりましたけれどもね、そんなモンチッチなんですけれどもね、このモンチッチの魅力というのはですね、今もそうなんですが、グッズのバリエーションがとっても豊富なんですね。まあ、定番のぬいぐるみやキーホルダーだけでなく、ポーチや文房具、アクセサリー、アパレルまでこう幅広く展開されています。こちらイオンモールでもですね、あちこちで、あ、これモンチッチだななんてこの間私も見かけたりしてましたけれどもね、まあ、そんなモンチッチなんですが、他の人気キャラクターとのコラボレーションも注目されています。例えばサンリオキャラクターとのコラボでは、ハローキティやマイメロディーとコラボした限定デザインのモンチッチが登場したり、あとは、トムとジェリーのコラボ商品なんかも話題になったりしました。そして2025年には大阪万博の公式キャラクターミャクミャクとのコラボアイテムも注目を集めたというふうに、こういろんなコラボレーションが展開されていて、いろんなモンチッチを集められる、コレクションできるというのも楽しみの一つなんじゃないかなと思います。まあ、そんなモンチッチなんですが、この開発の元の会社であります関口という本社のある東京の葛飾区生まれということで、葛飾区にありますですね、マンホールの蓋ですね、マンホールの蓋にこの、モンチッチのキャラクターがデザインされているマンホールの蓋がたくさんあるということで、フォトスポットとしても人気なんだそうです。こちらはですね、マンホールカードというのが配布されているそうで、表の方にはマンホールの蓋の写真と設置場所の位置情報ですね、緯度経度、こういったものが描かれていて、裏側にはこのデザインの由来や写真なんかが紹介されているということで、こちらのマンホールはですね、新小岩駅周辺に全部で10個設置されているんだそうです。

他にもですね、モンチッチ公園というのがこの会社の近くにあるそうで、工場跡地に作られたこの公園ではですね、モンチッチ君とモンチッチちゃんがお出迎えしてくれるということで、いろんなモニュメントがあったり、モンチッチスイング遊具なんていうのもあるそうですよ。もうとっても楽しめそうな、そんなモンチッチですけれどもね、まあ、懐かしいモンチッチですが、今の若者にも人気ということで、今日はモンチッチについてお話ししました。電気通信工事のスペシャリスト、有限会社三和通信、電話回線やビジネスフォン、光ファイバー、ネットワーク配線、LAN工事など、技術力と誠実さを武器にお客様の良きパートナーになります。電話番号は 075-382-1616、075-382-1616です。有限会社三和通信のホームページにお問い合わせメールフォームもありますので、ぜひそちらもチェックなさってください。それではここで次の曲をお送りしましょう。続いての曲は1986年の楽曲です。クリス・デバーで The Lady in Red。

0: 心安らぐ空間づくりのお手伝い、黒川造園土木が産地をお知らせします。
1: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン。詳しくはまさみガーデンで検索。

時刻は午後3時を回りました。ハローにっこり862 FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから、今週は押山まさみがお送りしています、サタデープラス。ここからの時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けします。この時間は長岡京市の広報誌長岡京ライフ5月号の情報をお届けします。今日はこの広報長岡京5月号の16ページにあります、宅配荷物の置き配上手に利用するためにという記事をご紹介してまいりたいと思います。

この置き配という言葉、馴染みにある方増えてるんじゃないかなと思います。この置き配というのは、受け取り側がこう事前に指定した場所に荷物を置いてもらう、そういう非対面式のサービスということで、まあ、玄関の前ですとかメーターボックスの中、宅配ボックス、置き配バッグなど、まあ、同じ住所の

寝ている間、そういった時間にも手が離せないという、こういった時にも便利なサービスなんですね。でこれ、荷物の配達時間を指定したとしましても、この何時から何時の間と言って指定しても、なかなかその時間にちょっとだけこう出かけたりとか、ちょっとこう取れないっていう、受け取れないという、そういったタイミングがある時もあるかなと思いますので、この置き配というのは、この荷物を受け取る際のストレスをこう抑えてくれる、そういった便利なサービスなんじゃないかなと思います。でこの置き配がスタートした背景というのはですね、最大の理由はやはりインターネットでのお買い物、ウェブサイトでのお買い物というのが増えたことによりまして、この荷物というのがとっても増えたんですね。でこの購入される頻度も増えているということで、それに伴って再配達というのも増えてきたんですが、これ国土交通省の調査によりますと、全体の 15% が再配達なんだそうです。で一方でこの配達するドライバーの数はと言いますと、足りてないということもあって、今後もそれはどんどん減少する見込みもあるということで、そこでこの再配達を減らす具体的な方策として、この置き配というやり方がこうだんだん広まってきたということなんです。でこの置き配のメリットとしましては、やはりこの到着時間を気にしなくていいというのが一番のメリットじゃないかなと思います。まあ、とは言いましてもね、この急にねこう受け取り時間に出かけたりとかするという、そういったことを出かけられないなとかいった、そういったことのストレスは減るとは言いましても、やはり玄関に置きっぱなしにはね、こう長い時間というのは不安だなと思う方には、今お家にはいるけれどこうですぐに出なくてもいいというふうに、お家にいる時間を指定すれば、この玄関に置きましたよという通知を見てすぐに取り込むということもできますよね。でやはりこの再配達、私もそうなんですが、再配達の手紙というかね、あの不在票が入っていますと、あもう一回配達してもらわないといけなくて申し訳ないな、なんてとっても思うんですよね。であとはこの今日欲しかったなっていうものとかだとね、こうその日に受け取れなかったら今度何日以降にしか受け取れないなんていうものもあったりと、こうなかなかねこのタイミングを合わせるというのも難しいかなと思います。そしてですね、あとはその日の状況に応じて受け取り方を選べるということなんですね。例えば明日は不在だから置き配にしたいなとか、今日はこう自分で受け取れるなとか、そういったふうなこう手続きもできますし、コロナ禍になってねこの非対面式というのが増えましたけれども、まあ、そういったね、コロナ禍じゃなくても今でもね、例えば朝早い時間に届けてほしいなって言った時とか、まだちょっと外に出る準備がね、お化粧とかいろいろ準備ができていないななんていう時にも、その玄関に置いておいてもらえるというのはとても楽なんじゃないかななんて思いますですね。あとはこの飲み物やお米などこう重たいものもこう家の玄関先まで届けてもらえるというのはとってもいいんじゃないかなと思います。調査によりますとですね、この 92.2% の方が、まあ、こう置き配ができる場所、物件に住みたいとか、あとそういった宅配ボックスの代わりに置き配を利用したいなんていう回答があったりということで、こういった置き配もとってもね、したいなという方も多いんですが、一方でこのいろんな利用することにトラブルがあるんじゃないかという心配されている方もいらっしゃるということで、一曲挟みまして後半はそういった心配になる点、気になる点、注意点についてご紹介してまいりたいなと思います。さあそれではここで次の曲をご紹介しましょう。続いての曲は1989年にリリースされました佐野元春さん28枚目のシングルです。1992年にドラマの主題歌となったため再リリースした楽曲です。お届けしましょう、佐野元春、約束の橋。

届けした曲は佐野元春約束の橋でした。今週は押山まさみがお送りしていますサタデープラス。この時間は毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンの提供でお届けしています。この時間は長岡京市の広報誌長岡京ライフ5月号の情報として、今日は宅配荷物の置き配についてご紹介しています。さまざまなメリットがある宅配便の置き配なんですが、やはりこの初めて利用する方やいろんな気になる点があるかなと思います。記事の方ではトラブルの事例としてこんなものがご紹介されています。例えば、ネット通販で注文した商品を置き配にしました。配達完了の通知が届き、自宅の玄関先に荷物が置いてある写真が添付されていたんですが、1時間以内に取りに行ったが荷物がなかったとか、あとは宅配業者から宅配完了の通知が届いたが、写真に写っているのは自宅ではない、ただ問い合わせ方法がわからないといった、こういったトラブルもあるようです。記事の中ではですね、配達完了通知などで荷物の到着を確認したら早めに引き取りましょう、荷物が受け取れなかったときは契約した通信販売業者になるべく早く連絡してください、そして玄関先など指定した場所に置くことで配達を完了する置き配というのはネットを中心に急速に広がっていますが、この間違って配布されたり盗難といったそういったリスクもありますので、注文前に利用規約などをよく読み、こういったものへの保証があるかどうか、こういった他にも通信販売業者への連絡先や連絡方法を確認しておきましょうと記事の方では書かれています。さあ、そんな置き配なんですけれども、玄関先に、こう置くっていうのはやはりちょっと不安だなという、そういった方には便利なサービスもありまして、例えばスマート置き配という、こちらはですね、オートロックの共有エントランスを持つマンションなんかで行われているサービスなんですけれども、こういったところですと

そういった対応しているマンションに入居すれば無料で使えるというそういったものもあったり、一般のお家の方ですとね、置き配バッグっていうのがありまして、玄関先などに畳んだ状態で吊り下げておいて、荷物が来た時だけこのバッグを広げて入れてもらえるというのが、まあ、宅配置き配バッグなんですが、まあ、撥水加工されていたバッグですと雨が降っても汚れないというそういった心配もできます。心配も解消できますし、あとは玄関先などにワイヤーなんかでつなぐそういった置き配バッグの口にロックをかける、そういった機能のものもあるということで、まあ、セキュリティ面が気になる方はそういったものを試されるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、いろんなねこういった利用サービスもありますので、いろいろ注意事項をきちっと確認した上でね、便利なこの置き配も利用していただけるといいんじゃないかなと思います。今日は長岡教師の広報誌長岡教ライフから置き配についてお話ししました。株式会社まさみガーデン、お問い合わせは事務所かお店へお電話でどうぞ。まず事務所のお電話は 075-922-7121、 075-922-7121、 そしてお店への電話は 075-922-7136、 075-922-7136 です。またまさみガーデンホームページのトップページにありますメールフォームでもお問い合わせやご相談を受け付けていらっしゃいます。グリーンレンタルやお庭に関するご相談などお気軽にお問い合わせをしてみてください。ここまでは毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、株式会社まさみガーデンがお送りしました。さあ、それではここで次の曲をお送りしましょう。いくつになっても人生の新しい扉あるんだなという感じさせる素敵な一曲です。2007年リリース、竹内まりや35枚目のシングル、人生の扉。

まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。

お送りした曲は竹内まりや人生の扉でした。ハローにっこり86に FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから今週は押山正美がお送りしていますサタデープラス。それではここで天気予報をお伝えします。まずは全国のお天気概況です。週末は広い範囲で日差しが届く見込みです。上空に暖かい空気が流れ込むとともに晴れて気温が上がり、東京や名古屋、大阪などでも1日月曜日にかけて30度以上の真夏日が予想されています。内陸の一部ではさらに気温が上がり35度の猛暑日となる可能性もあります。2日火曜日以降は平年並みの気温に戻るところが多く、火曜日は雨で平年よりも低くなるところもある見通しです。そして気になる台風の情報です。台風6号は今後勢力を強めながら北上し、週明けには暴風域を伴って沖縄や奄美を直撃する恐れがあります。沖縄や奄美では週末からだんだん波が高くなり、週明け1日から2日は大雨や暴風などの荒天に注意や警戒が必要です。沖縄付近を通過した後は西日本方面へと進むとみられます。西日本や東日本では台風本体が接近する前の2日火曜日には広範囲で雨が降る予想です。特に西日本の太平洋側を中心に大雨の恐れがあります。3日水曜日になりますと強い雨の中心は東日本や東北へと移る見通しです。台風の位置や進路次第では影響が変わる可能性がありますので、今後の情報にご注意ください。それでは京都府のお天気概況です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。30日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。

31日の京都府は高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて11時京都地方気象台発表の京都明日の京都府南部の天気予報です。今日30日は南西の風のち北の風晴れでしょう。降水確率は正午から夕方6時その後深夜まで 0% となっています。今日の日中の予想最高気温は32度。そして明日のお天気です。明日31日日曜日は北の風日中南西の風晴れでしょう。降水確率は深夜0時から朝の6時までその後正午まで 0%、 正午から夕方6時までその後深夜にかけて 0% の予想となっています。おしまいに気温です。朝の予想最低気温は19度、日中の予想最高気温は30度となる見込みです。以上天気予報をお伝えしました。

のアルバムフランプトンに収録されていまして、シングルカットもされましたフランプトンの代表曲の一つ、放題が君を求めてという題名になっております。でピーター・フランプトンで Baby I Love You Way お送りしました。さあエンディングですけれども、今日はですねとても暑い、全国的にもねいいお天気で暑い日になっていますけれどもね、もうまだ5月ですよ、まあ、あと2日でねもう6月ですけれどもね、もう暑い夏が早くも始まったかなといった感じなんですけれども、こうあと2日で6月と言いますとですね、6月はですね私とてもパッと思い浮かんだのが水月、京都では水月というねこの和菓子食べるんですけれども、6月30日に名護市の原へなんて言ってね、こう6月の30日が一応その日なんですけれども、それでもこう6月になるとこの和菓子屋さんであちこちね出始めるんですよね。でこれをねふとこのあもう6月かといった時に、あ和菓子屋さんでちょっと探しに行きたいなと思うっていうところがですね、こう先ほどねポストでもいただいたんですけれども、若い時にはねこのね子供、若い時というか子供の頃にはこの和菓子の名護市、水月出てきた時に、なんだ水月かなんて思ってた感じがしまして、やはり子供の頃にはねやはりシュークリームとかそういったケーキとかそういったものの方がいいななんて思っていたのにですね、こう大人になってきますとやはりこういった季節感を感じられるものを食べたいなとか探したいなというふうに、目でも涼しさを楽しみたいなと思う、そんななんか大人になったななんて感じる今日この頃ですけれどもね、これからどんどんまだまだ暑くなりそうですのでね、水分も皆さんしっかりとってね、あの熱中症にならないように気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。今日も皆さんポストなどの応援もありがとうございました。お聞きいただきありがとうございました。さて午後2時からお送りしてまいりましたサタデープラス、お別れの時間が近づいてまいりました。FM おとくにでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。 FM おとくにのホームページにメッセージの専用メールフォームがあります。そこからメッセージサタデープラスを選んでお送りください。皆さんからのメッセージお待ちしています。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日のサタデープラス、石山まさみがお送りしました。来週6月の1週目は美濃加奈子さんがお送りします。この後も FM おとくにの番組をお楽しみください。それでは皆様引き続き素敵な週末の午後をお過ごしください。 FM おとくにサタデープラス、この番組は株式会社今町、株式会社まさみガーデン、株式会社小田石油、有限会社三和通信の提供でお送りしました。お相手は押山まさみでした。それではまた、さようなら。

この番組は 86.2MHz FM 大徳にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。あやのアニラブパーティーはアニメソングの今と昔、サブカルチャーに関する情報を音楽とトークでお届けする番組です。 FM 大徳にお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティのあやです。5月30日、あやのアニラブパーティーです。週末土曜日の午後、皆様いかがお過ごしでしょうか。5月は5週目もね、ありますよ、ということで、今週も元気にお送りしてまいりたいと思います。いやー、もうあっという間に5月も終わりなんですね。1ヶ月、毎月ね、気づいたら、こう、終わってるなっていう感じで、早いですね。ゴールデンウィークの大型連休がなんだか遠い過去のことのように思えますけれども、来週のね、月曜日からはもう6月に入るんですね。梅雨の時期に入るので、湿気でジメジメになるのがね、少し憂鬱でございます。そして今、台風もね、ちょっと近づいてきているということなので、災害には十分気をつけていかないといけませんね。さて、先週5月24日日曜日ですね、アニラブパーティーでも告知しておりました代々お話ゴーランド2026がね、開催されまして、今年も無事にイベント終了いたしました。アナウンススクール MNE 生徒による絵本の読み聞かせや歌と着ぐるみのステージ、そしてゲストのジャグリングパフォーマンスと盛りだくさんなイベントで、たくさんのお客様にね、来場いただき嬉しかったですし、私も歌と着ぐるみのステージ、そして読み聞かせで演者として出演しまして、非常に楽しんでね、パフォーマンスをさせていただきました。今年もね、いい思い出になりましたし、また来年も頑張りたいと思います。というわけで、今日もこの後4時45分までよろしくお付き合いくださいね。ということで、オープニングは、機動戦士ガンダム関連の話題をお届けしたいと思います。先日5月15日にですね、2029年で、50周年を迎えます機動戦士ガンダムが、その50周年へ向けたガンダム50周年プロジェクト、ロードトゥ50を始動させました。で、そのプロローグとして、新規プロローグムービー、少年とガンダム機動戦士ガンダム50周年ロードトゥ50プロローグムービーを YouTube で公開しました。すでにもうね、200万再生を突破しているこちらのムービーなんですけれども、内容としては、とあるおじさんがですね、子供と、そして孫と共にガンダム立像をこう見に来てるところから、こう自分の過去を振り返っていくみたいな、こうストーリー仕立てになっていまして、この方はですね、子供時代、初代のガンダムから見ている世代なんですよね。で、ゼータ、ダブルゼータとこう成長していきながら、ずっとシリーズを追っていて、結婚してね、子供が生まれて、アナザーガンダムのこう G ガンダムを子供が見ていて、こう宇宙世紀とは違うガンダムに驚いているみたいな姿があったりとか、その後も、子供と一緒にね、ガンダムシリーズを見て、そして、その子供も結婚して、孫と一緒にガンダム立像を見に来ることができたみたいな、そのとあるおじさんの人生はね、こうガンダムと共にあったみたいな内容のムービーとなっていてですね、もちろんこうガンダムね、当時のアニメ映像もそのムービーの中で使用されつつ、新規のねガンダムや主人公たちのアニメーションもたくさんこうムービーの中に使用されてまして、ムービーの最後の方にですね、テレビシリーズのこう主人公たちが、最新作のジークアークスのねマチュから順番に遡っていって、で、最後に初代のアムロさんにたどり着くみたいなところがね、非常にこう勢いとか疾走感もあってね、非常に胸熱でしたし、結構こうゲームとかのおかげで、大体の私ガンダムは知っているので、やっぱりこうそれぞれの作品ガンダムに思い入れがあってですね、なんだかいろいろとこう思い出して胸に込み上げるものがありましたね。はい、こう50周年プロジェクトがね、いろいろとこの後もこう発表されていくと思いますので、非常にね楽しみです。ということでね、オープニングは機動戦士ガンダムの話題をお届けしました。ということで、本日のオープニング1曲目は、2019年がね、ガンダム40周年であったということで、そんなガンダム40周年プロジェクトのテーマソングでした。この曲よりお届けしたいと思います。ルナシーでザ・ビヨンド。

本日1曲目お届けしました、機動戦士ガンダム40周年プロジェクトテーマソングルナシーでザ・ビヨンドでした。はい、まあ、40周年プロジェクトのコンセプトがね、ビヨンド、まあ、全てのものを超えていくという意味で、当時いろいろとねプロジェクトを展開していたんですよね。あの先行のハサウェイなどもこの40周年プロジェクトで発表されましたし、作品の垣根を超えてねこうキービジュアルなども発表されていましたよね。2019年にテレビ放送されたジ・オリジンの、まあ、テーマソングもルナシーが当時担当していましたね、ということで、まあ、また50周年もきっとねテーマソングがあったりとかするんでしょうか、というところで非常にね楽しみですね。ということでここからは、まあ、先週の放送のオープニングでちらっと言っていたんですけれども、5月20日にリサさんのライブリサアリーナツアーライブイズスマイルオールウェイズ1について名古屋のツアーファイナル公演へ行ってきました、というお話をしたいと思います。まあ、リサさんといえばね、2010年テレビアニメエンジェルビーツの作中バンドガールズデッドモンスターの2代目ボーカルゆいちゃんのね歌担当として抜擢されて、2011年にソロデビューということで、まあ、以降数多くのねアニメタイアップ曲を含む楽曲を手掛けておられますし、紅白歌合戦への出場、そしてレコード大賞の受賞など、もう本当に日本を代表する女性アーティストの一人に、数えられていますよね。2026年4月よりソロデビュー15周年イヤーを祝う企画が盛りだくさんで展開中ということで、今回のライブはその15周年のね

記念の国内アリーナツアーということでですね、2026年4月17日そして18日の日本武道館公演の、まあ、2デイズからスタートして4月28日29日神戸ワールド記念ホール、そして5月19日20日の愛知、黒子くんホールでファイナルという、まあ、全3カ所6公演のライブツアーでございました。でリサさんのライブはですね、私は初めて行ったのが2017年のライブイズスマイルオールウェイズリトルデビルパレード、そしてパレードは続くの滋賀公演でしたね。まあ、とっても思い出深い、そう、地元でリサさんが見られるとはというところで非常に印象に残っているライブです。そして翌年のライブイズスマイルオールウェイズアジアツアー2018の大阪城ホール公演もね見に行きまして、まあ、そこからしばらくは空いていたので、実に8年ぶりくらいにねリサさんのライブに行くことができて、しかも15周年イヤーの、記念公演のねファイナルということで、まあいい日にね、ライブに行くことができてよかったなと思います。当日はですねお天気も非常によくって、グッズ販売もね行ったんですけれども、こうフォトスポットがねありまして、2カ所とも、あったんですけれども、2カ所バッチリ写真に収めてまいりました。リサさんとこうライブロゴのフォトスポットと、あとキュートなねデフォルメキャラクターのリサさんとイチゴをモチーフにしたキャラクターたちの、ポップなアートのねフォトスポットと、非常にどちらも素敵でですね、ライブ前に気持ちが高まりましたね。はい、ということで、一曲をお届けしまして、ライブのお話し続けていきたいなと思います。曲は、リサさんのデビューシングルですね。テレビアニメ、フェイトゼロの第1期オープニングテーマです。リサで、オースサイン。

はい、2曲目お送りした曲はテレビアニメフェイトゼロ第1期オープニングテーマのリサさんオースサインでした。まあ、当時ね、あのガルデモのユイちゃんからソロデビューをして、フェイトゼロの曲としてタイアップしてという、まあ、その流れをすべてこうリアルタイムで目の当たりにしていたので、やっぱりこうすごく印象的なリサさんの曲ですね。フェイトゼロのストーリーにももうぴったりで、こう私的には一番リサさんの曲の中で好きな楽曲でございます。まあ、今でも定期的にね聴いては、大熱唱している曲でございますね。はい、ということで、リサさんのライブ1について5ということで、まあ、15ですよね、15と書いて、まあ、1について5と読むんですけれども、まあ、その15、15からの15のこう語呂合わせも兼ねてですね、15ね、あのフルーツのね、が、まあ、ライブのモチーフとなっているんですね。こうライブのロゴもイチゴの形をしていたりとか、ライブグッズもこうイチゴ柄のハットとかですね、こうイチゴを本当にモチーフとしたグッズが多くって、つけてる人たちね、めちゃめちゃこう可愛いなと思いながら見ておりましたね。そしてライブのセットも、中央に大きなイチゴがこうドーンとあって、まあ、こうそのイチゴにねみんなの思いやパワーを貯めていくみたいなこうイメージで、まあ、そういう舞台セットも組んだということなんですけれども、イチゴがね、まあ、その時に下に降りたり上に上がったりとかして、リサさんを乗せる ステージになったりとか、リサさんを隠すギミックになったりとか、まあ、その周りを星の LED ライトがキラキラと彩っていて、ステージの下の方には LED ビジョンがこう曲に合わせてねいろんなこうビジョンを見せてくれてですね、まあ、非常に華やかなステージになっていましたね。で、1曲目はサードシングルのベストデイベストウェイという曲で、まあ、もう1曲目から本当に会場のボルテージは最高潮という感じで、2曲目メリーハリーベリーという曲と、そして3曲目がライジングホープからの、ここからは結構怒涛のアニソンタイアップ曲が、6曲続きまして、もちろん今お送りしましたオースサインもね歌われてまして、こう細い光がいくつもリサさんを照らしていて、こうスタスタンドマイクでセンターステージで歌い上げるリサさんの姿がですね、まあ、こうフェイトのなんか英霊を召喚した時のようで非常に神々しかったですね。であとはトロイメライという楽曲ではステージが真っ赤に染まって、でその赤つながりでですねグレンゲーもその赤いステージのまま歌われてですね、なんだかこうすごい真っ赤なステージが怖さもありちょっと続々としましたね。でその後も、リサさんのこう節目節目で歌ってこられた歌、またアニメタイアップ曲など盛りだくさんで、もう本当にあっという間のライブでした。で実はまあ当日ね、あのライブにカメラも入っていたこの公演なんですけれども、アンコールではですねミニオンが2匹登場して、あずき洗いというねあのリサさんの曲を、リサちゃんと一緒にこうダンスされて、ミニオンズの新作映画にね、今回もリサさんが吹き替えキャストとして出演することが決まりましたみたいなね発表もありました。で翌日の朝の情報番組でもねこのライブの様子がね映ってましたね。そしてアンコール2曲目はイエスというね、まあ、新曲でございまして、でオーラスはニューミーというね曲でライブは終了したんですけれども、まあ、私結構あの魔法科高校の劣等生もね好きなので、まあ、魔法科好きとしてはライジングホープからのシャウティッドセレナーデからのイエスというこうリサさんの魔法科ソングが全て聴けたのでめちゃめちゃ嬉しかったですね。で、ラストのニューミーではちょっとマイクトラブルがあってリサさんの声がこう途中聞こえなくなるっていうハプニングがあったんですけれども、まあ、それを即座にねこうファンみんながこう察知してみんなでリサさんの代わりに歌うというね、はい、リサちゃんを助けるみたいなこう温かい空間にね、まあ、非常に胸が熱くなりましたね。

リサさん本当に15周年おめでとうございます。またホールツアーの、ね、開催も今年決定しましたのでね、またこうライブ見に行けたらいいなと思っております。ということで、リサちゃんのライブレポートをお届けしました。ということで、曲をお届けしたいと思います。今言ったライブ1曲目に歌われました2013年リリースのサードシングルをお届けしたいと思います。リサでベストデイベストウェイ。

はい、お送りした曲は2013年リリースのリサさんのサードシングルですね、ベストデイベストウェイという曲でした。この曲リリース当時はノンタイアップ曲だったんですけれども、1年越しの2014年に、カウントダウン東京という番組の、タイアップ曲になったんですよね。当時非常にこう元気に走るリサさんのミュージックビデオの CM が流れていたのをよく見ていた思い出があります。今日もいい日だっていうね言葉をいつも伝えてくれるリサさんを象徴するような曲で、もうこの曲も大好きですね。ということで、あやのアニラブパーティー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 あやのアニラブパーティー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。あやのアニラブパーティーのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でポストを受け付けております。ハッシュタグ FM おとくに、 FM はローマ字の大文字で、おとくにはひらがなで、どんどんポストしてください。皆さんからのリクエストメッセージ、ポストもお待ちしています。ということで本日メッセージ

ージいただきました。ありがとうございます。ラジオネームやんやんたかやさん、いつもありがとうございます。あやねきリスナーたんたち、こんぴよございます。こんぴよございます。配信でおいしん坊を見始めました。おお、10話まで見ましたが、究極対志向の料理対決は始まってません。貝原雄山との親子対決はありました。とりあえずヒロインがナレーションとかで主人公にひどいことを言ってます。主人公以外も細かい味のことを言う、寿司の握りとかどんだけ細かいことを言うんだよというふうにね、いただきました。ありがとうございます。おいしんぼね、その今結構アニメ YouTube とかで配信してますよね。我が家はめちゃくちゃ漫画がありますし、唐沢俊明さんが山岡さん役だったドラマをめちゃくちゃ見ていた覚えがありますね。でアニメね、結構今見るとコンプライアンス的に大丈夫なのかみたいな、こう昔のアニメあるあるなところもあったりとかしますけれども、まあ、久しぶりに見るとやっぱり面白いですよね。食材や料理についての知識が身につきますし、おいしん坊いい作品ですよね。ということでありがとうございます。はい、まあ、そんなわけでここからは、後半はですね、先週に続き参りましたイルマくんのお話をしていきたいと思います。参りましたイルマくんという作品、簡単におさらいしておきますと、西修先生による漫画が原作で、週刊少年チャンピオンにて2017年から連載中です。テレビアニメは、第1シリーズから現在第4シリーズがね放送中ということで、大人気の作品ですね。先週は第1シリーズについてお話ししておりましたが、今週は続きの第2シリーズについて語っていきます。参りましたイルマくん第2シリーズは2021年4月から9月まで全21話で放送されました。ということで、どんなお話かと言いますと、主人公は14歳の鈴木イルマくんという人間の男の子で、ダメな両親に金銭目的で悪魔に売られてしまい、悪魔界へ行くことになります。でイルマくんを買ったサリバン様というね、大悪魔さんはですね、まあ、イルマくんにひどいことをするのかと思いきや、自分の孫になってほしいとね、いい食住何でも与えてくれて、めちゃくちゃ可愛がってくれると、そして悪魔たちの通う学校、悪魔学校バビルスへと入学することになったイルマくんが、日々いろんなことに巻き込まれながら、そして人間でありながら、まあ、こう悪魔としてのランクを上げて強くなっていく、悪魔学園ファンタジーコメディ作品ですね。第1シリーズの内容としては、ご入学早々めっちゃ目立ってしまったイルマくんが、アスモデウスくんに決闘を申し込まれた結果勝ってしまって、アスモデウスくんに心酔されたりとか、クララちゃんという女の子と出会って、まあ、この2人と、ね、唯一無二の友達となっていく姿が描かれていたり、生徒会長のアザゼルアメリさんと少女漫画つながりでこう仲良くなったりとか、クラスメイトでアクドルのクロムちゃんと一緒にアイドルをやったりとか、学園祭で学校を爆発しようと企む、バトラというね、まあ、部活のようなものがあるんですけれども、この学校の先輩であるアミー・キリオ先輩の企みを止めたりとかですね、まあいろんなことがあったんですけれども、第2シリーズも負けじとというか、まあ、むしろパワーアップしたドタバタな日々がイルマくんたちを待っているということで、一曲お届けしたいと思います。参りましたイルマくん第2シリーズオープニングテーマ、ダパンプでノーノーサティスファクション。

あやのアニラブパーティー。この番組は 86.2MHz FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。聴いていただいた曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第2シリーズオープニングテーマダパンプノーノーサティスファクションでした。第1シリーズに続きましてね、第2シリーズもダパンプがオープニング担当ということで、2シリーズ目も非常にノリノリなダパンプらしい曲ですよね。今作のオープニングアニメーションでもイルマくんやクラスメイトたちがめっちゃ踊ってるシーンがあって非常に可愛いですね。そして第2シリーズではボーカルイッサさんが、まあ、作中のダンスゲームのキャラクターアッシさんとしてね、こうイッサを逆に読んでアッシみたいなとして、アフレコに参加しているということで、イルマくんたちがね、こうアッシさんに鼓舞されながらダンスゲーム頑張るみたいな姿が印象的でしたし、イッサさんのお芝居もね、イッサさんもうそのものという感じで非常に良かったですね。ということでポストありがとうございます。ラジオネームアスッチさん、あやねきこんにちは。こんにちは。第5週なので昼のアニラブだけでなく夜もマーク2が放送される楽しみな週ですね。ありがとうございます。参りましたイルマくん、純粋にすごく面白いですけど NHKE テレで放送なんですね。最初に見たのが NHK のオンデマンドだったんでびっくりしました笑い、ということでね。あ、そうなんですよね。こう意外とというか、まあでも結構ね、Eテレっぽさもありみたいなね、作品でございますけれどもね、まあこう第4シリーズまでやっぱりこう NHK でね、まあずっと放送しているということで、まあ非常にこう大人気のね作品ということでね、まあまだまだこう続いてほしいななんていうね作品ですね。そしてヤンヤン高谷さん、仕事終わり今から聞きますということでありがとうございます。メッセージもねいただきまして、おいしん坊についてねお話しさせていただきました。ありがとうございます。最後までよろしくお願いします。ということでですね、まあ、第2シリーズ参りましたイルマくん、まあ、第1シリーズのラストでこう普段は温厚で非常に優しくってお人よしと言われているイルマくんが朝起きたらめっちゃクールで釣り目になってて、こうサリバン様びっくりみたいなところで終わってたんですけれども、第2シリーズの序盤はその話は一度置いといて、イルマくんが第1シリーズでつけることになった魔力をこう蓄える指輪の悪敷の指輪、まあ、今まではこう自我がなくってまあ、ただ魔力を蓄えていた指輪が自我を持ってイルマくんに語りかけるようになって、でアリさんというね名前をつけてイルマくんと仲良くなるみたいなお話からスタートしていくんですね。で、まあ、どうやらアリさんはイルマくんの悪魔ランクが上がったことにより自我が芽生えたようで、まあ、この先ランクを上げればもっとアリさんが強くなるのではっていうことで、まあ、またランクを上げようとねこう目標を新たにしていくというところからスタートしていきます。で、また、イルマくんの所属するバトラね、マグ研究バトラが、こう、キリオ先輩が捕まってしまったことによって人数も減っていって、バトラ存続の危機に陥ってしまって、で、アスモデウスくんとクララちゃんとイルマくんはそれぞれ別のバトラで経験を積んで、こう他のバトラから、こう、推薦状をもらわなければならないみたいな試練を下されるんですね。で、イルマくんは生徒会へ一時的に入ることになるんですけど、まあ、めちゃくちゃ厳しいんですね、生徒会が。仕事も多いし、お昼ご飯は豆粒一つ。

みたいなすごい節制ぶりに、もう大食いなイルマ君的には涙を流してましたよね。でそんな中アメリさんがこう怪しい薬をかけられてしまって、こう普段のねアメリさんと真逆な超おしとやかでこうおどおどしたアメリさんに性格が変わってしまって、でまたそんな生徒会を狙って風紀バトラーのロノウェ君というキャラクターが、まあ、自分の方が学校をまとめるのにふさわしいみたいな感じで解散選挙を申し出るみたいなね出来事が起こるんですね。でマグ研究バトラーのために、そして生徒会のために奔走するイルマ君なんですけれども、選挙の演説の時にアメリさんはこう普段の自分を思い出して、まあ、いつもの堂々とかっこいいアメリさんに戻って、また改めて生徒会長としての威厳を取り戻すというところですね。でまあ、イルマ君がこうおどおどおしとやかなアメリさんでも、まあ、どんなアメリさんでも素敵ですみたいなことを言って、こうアメリさんがねイルマ君への恋心を完全に自覚するというところが、まあ、第2シリーズでは描かれていましたね。まあ、アメリさんこう第2シリーズでももう大活躍で、こうクララちゃんとかと一緒にガールズトークで女子会してたシーンも可愛かったですし、第2シリーズ終盤ではイルマ君となんと2人でね水族館的なところでデートする回もあって、イルマ君との、まあ、身長差がねすごいんですよ。まあ、アメリさんの方がめっちゃ高いんですけど、なんですけどこうデート中なんやかんやあってこう怪我をしてしまったアメリさんを魔力操作して頑張ってお姫様抱っこするみたいなイルマ君に、まあ、またこうときめくアメリさんみたいなこう女の子なアメリさんがね非常に可愛らしい第2シリーズでした。ということで、また1曲お届けしたいと思います。第2シリーズの劇版お届けしたいと思います。本間明光さん、関向井弥生さんの共作の楽曲です。ウォルターパーク。

はい、ということでお送りした曲は参りました、イルマくん第2シリーズの劇中の BGM ですね。本間明光さん、関向弥生さんの共作の楽曲です。ウォルターパークという曲でした。ウォルターパークはね、まあ、後ほどお話ししますが、悪魔界の遊園地ですね。はい、あの遊園地らしい、テーマパークらしい音楽ですよね。でそしてまあちょっとこうコーラスが入っていて、途中怪しげな音楽になるところが、まあ、なんとも悪魔界らしさもあってね、いいですよね。ということで、さまよう旅人さん、ポストありがとうございます。あやさん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は回線状況が悪く何度も途切れてます。イルマくん2期、先週の続きですね。待ってました。ありがとうございます。先週載せられなかったカルエゴ先生パーカーの写真、あれからすぐ見つかったんで、この後載せますね。ということでありがとうございます。まあ、先週もね、たくさんポストをいただきましてありがとうございました。そう、カルエゴ先生パーカーめちゃめちゃ気になっておりましたので、非常に楽しみでございます。ありがとうございます。ということでですね、マイルマ第2シリーズ、まあ、そのアリさんと

の出会いとアメリさんのね、まあ、生徒会復帰復活と、まあ、マグ研究バトラも無事に復活というね出来事を経て、ようやく第一シリーズラストのあのクールなイルマくんのシーンへと戻っていくんですけれども、実はアリさんがその性格改変の魔法をかけてしまって、悪イルマくんへと人格が変わってしまったんですよね。で、まあ、悪魔にはこうストレスとかがかかると、まあ、こういう風になっちゃう悪周期というものがあって、まあ、周りはきっとこの状態なんだなってこう思ってくれてるんですけれども、一人称もね僕から俺になったりとか、まあ、とにかくなんかこうすごいカリスマ性があってめっちゃかっこいいイルマくんなんですよね。で、まあ、そんな悪イルマ状態でイルマくんは学校でのけ者扱いされている、まあ、自分自身もね所属しているアブノーマルクラスを、かつての魔王が一人で使用していためちゃくちゃ綺麗な教室ロイヤルワンへ移動させるように先生に交渉するんですね。でカルエゴ先生は全教職員の許可証を集めてきたら認めるっていう条件を出して、まあ、あらゆる先生たちへと許可証をもらいに奔走するイルマくんたちの姿が描かれているんですけれども、まあ、実は教職員なので、まあ、用務員さんとか食堂のおばちゃんたちもこう含まれているっていうことがこう落とし穴だったんですけれども、まあ、イルマくんのね普段の行いであったり悪イルマくんになっても頼みは断れないところとか、まあ、みんなに慕われるイルマくんのためにですね、まあ、自らこう職員さんたちが許可証を持ってきてくれるみたいな熱い展開になってですね、で無事にロイヤルワンを勝ち取ったイルマくんたちはめちゃくちゃ綺麗な教室で授業が受けられるようになり、明日もモデウス君やクララとの絆、そしてクラスメイトたちとの絆もね、第一シリーズより深まっていましたよね。でその後は、まあ、座学の期末テストがあったんですけれども、まあ、そこでもこう、ね、人間だから正直こう全然悪魔のことがわからなくってもう大ピンチだったイルマくんが、まあ、勉強を必死に頑張る姿を見てクラスメートたちも頑張らないとみたいな感じで一生懸命勉強を頑張っていましたし、そのテストの打ち上げに男子メンバーはカラオケ、そして女子は、まあ、さっき言ってたアメリさんも含めての女子会をするみたいな、そんなアブノーマルクラスの仲良しさがね深まっていてよかったなと思います。であとは担任のカルエゴ先生もですね、あのロイヤルワンに厳しい条件もねこう言ったりとか、まあ、こうとても厳しいところもありながら第2シリーズではアブノーマルクラスの家庭訪問へねあのカルエゴ先生が行くみたいなエピソードがあって、こう特殊な家のね多いこうアブノーマルクラスに振り回されながらも、生徒一人一人のことをこう一つ一つ一冊のこうファイルにしっかり記していて、まあ、いいところもちゃんと見ていてくれるみたいな、そのカルエゴ先生の可愛らしい部分もねたくさん見られた第2シリーズでしたね。でサリバン様のお付きのオペラさんの後輩だったり、実はであと新登場したバラム先生の同級生だったりみたいな、まあ、そういうこうちょっとしたねあのカルエゴ先生たちの過去も、判明していって、まあ、そこもねこうよくキャラを知ることができてね良かったなと思います。はい、ということでまた一曲お届けしたいと思います。参りましたイルマくん第2シリーズの16話挿入歌です。クロム CV 遠山奈央さんで恋する乙女は最強無敵。

はい、お送りした曲は参りました、イルマくん第2シリーズ16話挿入歌です。クロム CV 遠山直さん、恋する乙女は最強無敵でございました。クロムちゃん第2シリーズもね、アクドルとしてめちゃくちゃキュートで頑張ってましたよね。まあ、序盤ではこう第1シリーズでイルマくんが助走してクロムちゃんのライブの、前座をしたことで注目を浴びて、まあ、あの子は誰なんだみたいなね、こう注目に問い合わせがこう殺到したために、その騒動を落ち着けるためこう再びイルマくんを助走させようとするみたいなね、クロムちゃんの姿があったり、それを見たアメリさんがまたなんかいろいろ誤解してしまうみたいなね、そんな姿もありました。はい、ポストありがとうございます。さまよう旅人さん、タグが2つになってますね、失礼しました。いえいえ大丈夫です。モフエゴ先生バージョンのカルエゴ先生ですということで、めちゃくちゃ可愛くて愛用してますと、カルエゴ先生パーカーの写真をありがとうございます。あのドンキコラボのねやつですね、めっちゃ可愛い確かにめっちゃモフモフしてますね、カルエゴ先生、モフエゴ先生バージョンで。はあ、いいですね、このねパーカーのフード部分がね、あのカルエゴ先生のお顔と角にちゃんとなっていて、めっちゃ可愛い。これは確かにもうなんかいつでも着たくなるね、パーカーですよね。ありがとうございます。そしてもう一つ、やさぐれたイルマくんもなかなか良かったですよね。確かに、塩らしいアメリも最高でしたし、お姫様抱っこしているイルマくんにさらにときめいたアメリも最高でした。ちなみに昨日アメリ役の早見さんの誕生日だったそうです、ということで、あ、早見さん、おりさん、おめでとうございます。そう、本当にね、もうなんか早見さんの声ぴったりだなっていうね、アメリさんですし、まあ、本当あのやさぐれた悪イルマくんもね、めちゃめちゃ素敵でしたよね。そしてちなみにアスモデウスの靴下も持ってます、同じく愛用してますということでね、あ、アスモデウスくんの靴下とかもねあるんですね。そう、参りました、イルマくん結構ねこう本当に可愛いですよね、グッズがいろいろね、グッズ情報いろいろとありがとうございます。ということで、まあ、あのこのクルモちゃんのね、あの流した今流れた曲が、まあ、流れる16話周辺の、まあ、第2シリーズの中盤から後半にかけてがね、まあ、非常に第2シリーズ1の見どころじゃないかなと思いますね。週末日という夏休みのような期間に、イルマくんはこうクラスメートたちに誘われてウォルターパークへ遊びに行くんですけれども、まあ、オペラさん、カルエゴ先生、バラム先生が引率でねついてきてくれて、3チームに分かれてパークを回ることになるんですけど、まあ、実はそのウォルターパークがねこう地下に囚人たちの収監施設があって、まあ囚人たちのねあの魔力供給によってパークの設備が動いているみたいな感じで、囚人たちの中には第1シリーズで学校を爆発させようとしたキリオ先輩がいてですね、まあそのキリオ先輩が裏でつながっている者たち、武蔵野衆という悪魔たちがパークを破壊してキリオ先輩をこう脱獄させようと目論むんですね。でそんな時にちょうどこう居合わせてしまったイルマ君たちということで、まあ、パークに遊びに来ていた悪魔たちを救うためにこうイルマくんたちは武蔵野衆が召喚したものすごいでかい魔獣たちとね、3体とそれぞれこう分かれてチームごとに戦うことになるということでね、まあ、どのチームの戦闘もそれぞれみんなこうめちゃめちゃ頑張っててね、胸を打たれましたし、で、まあ、最終的にこの魔獣が3匹合体しちゃうんですけれども、まあ、アリさんとイルマくんが協力してね魔力を吸い取って倒すみたいなこの迫力ある戦闘シーンもね、また第2シリーズも良かったですよね。で、まあ、この騒動でまた一躍有名になったイルマくんが、まあ、なかなかこう怒涛のね1年生の1学期の終わりから夏休みをね過ごしたわけなんですけれども、週末日の最終日はサリバン様とオペラさんとね新学期利用のものをお買い物しに出かけて、で新学期の登校、新学期ね、まあ、初日登校するんですけど、まあ、またその新学期早々こう1年生の間に悪魔のランクをね

デッドラインのランクまで上げないとロイヤルワンから退出させるっていうね、お達しがカルエゴ先生から来たわけで、まあ、果たしてイルマ君たちアブノーマルクラスはね、こうみんなランクを上げられるのかというところで、続きはまた次回の第3シリーズのお話に続けたいなと思います。ということで、参りました、イルマ君第2シリーズのお話でした。ということで曲はマイルマ第2シリーズエンディングテーマです。天月で心ショータイム。

お送りした曲はテレビアニメ参りましたイルマくん第2シリーズエンディングテーマの天月心ショータイムでした。結構アブノーマルクラスのねみんながシルエットで動いているみたいなエンディングアニメーションでですね、なんかちょっとハロウィンらしさのあるメロディーでね、それもまた世界観に合っていてね非常に素敵なエンディングですね。ということで、さまよう旅人さん、あの回も良かったですよね、というウォルターパーク回ね。はい、まあ、アメリが歌いながら倒していくシーンと、クロムのライブのシーンでしたよね。2期の曲も全部大好きです、ということで、そうそう、まあ、アメリさんの戦闘シーンとクロムちゃんのこう歌のシーンがシンクロしているみたいなね、シーンで非常に良かったですし、まあ、ロノエ君のね、歌とか、確かに2期の曲もね、全部いい曲ばっかりですよね。ありがとうございます。ということで、たくさんね、今日もポストもいただきまして、ありがとうございます。この後午後6時30分からはウィークエンドお得にイブニングサタデーですね、私あやと、ジミーさんとでお届けしたいと思います。その後午後7時45分からはウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2も放送がございますので、そちらもぜひお付き合いください。ということで、本日は、機動戦士ガンダム50周年のねプロローグムービーのお話や、リサさんのライブ行ってきましたというレポート、そして参りましたイルマくん第2シリーズのねお話をしましたということでね、まあ、次回は第3シリーズのお話をさせていただきますのでね、ぜひ来週もお聞きくださいということで、FM 特にイオンモール京都桂川サテナイトスタジオから生放送でお送りしましたあやのアニラブパーティー、次回6月6日土曜日午後3時45分にまたお耳にかかりましょう。ということでラストソングはですね5月ピックアップラストナンバー声優アーティストは今井

あさみさんということで、ゲーム夢うつつリマスターのエンディングテーマ、今井あさみさんの懐かしい街という曲でね、お別れしたいと思います。ということで今日もメッセージポストたくさんありがとうございました。この後も FM お得にでお楽しみください。それでは皆さんバイバーイ。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて心安らぐひとときを過ごしください。

0: 心に響く音色がここに。永森コレクションギャラリーが午後5時お知らせします。
1: アニソン

アニソン音の国第389回、こんにちは、チュルです。この番組は京都音国からアニソン文化を広げようテーマに、毎週一つのテーマに絞って皆様からのリクエストをもとに様々なアニメソング、特撮ソングをお届けする音楽番組です。本日も FM 音国オンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、ということでもうね、5月は終わりに近づいてまいりましたけども、もう夏ですね。もう夏本番、もう家もクーラーガンガンで、ですよ。もう30度超える、今週は30度超えるところがねたくさんあったみたいですけどもね、本当にね、本当夏がずっとね続く、夏冬で終わっちゃう、本当に四季じゃなくて二季になってるような日本でございますが、はい、皆さんね、これからどんどん暑くなります。熱中症とか気をつけてね、暑さ対策していただければと思いますが、来週はね、なんか台風が日本に沿ってやってくる、もう日本の真上をずっと通っていくみたいな、ね、感じ。来週だからこっち関西で言うと火曜水曜あたりなのかな。ねえ、もうそれもあるし、最近の台風はね、もう本当に強い台風がね多いですからね、それも気をつけたいと思いますが、はい、そんなわけで今日も1時間よろしくお願いします。さあ、今日のテーマです。先週男性ソロアーティストっていう特集をねやりましたので、打って変わって、女性ソロアーティスト、特集というのをやってみたいと思いますが、まあ先週にも増して、ね、やっぱり女性アーティストの方がアニソンねたくさん歌ってるという印象もありますが、たくさんのリクエストをいただきました。もう今週もね選ぶのが大変でしたが、その中から、はい、お届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、では、まずはこちら、お二方からリクエストいただいてますね。ラジオネームチャッピーさんから、チュルさんこんにちは、先週の男性

ソロアーティスト特集で綾瀬さんの楽曲が流れたので、今週はソロ名義でのオープニングを、リクエストします、生田リラさんですね、の、オープニングをリクエストします、お二人とも作詞作曲ができて、歌唱力抜群なんて最強ですねということで、メッセージをいただいております。薬屋の独り言の、

アーティスト特集ということで、クスリアの独り言からリクエストします。エクタリリラさんは夜遊びのボーカリスト、ボーカルとしてもおなじみですが、今回はソロ名義での楽曲を選びました。ご存知の通り人気シリーズの作品で、今年の10月から第3期、12月には劇場版も予定されているので、今から楽しみですという、ね、メッセージいただいておりますが、第2期がね今年の10月から、3期、うちの奥さんも、そしてなぜかうちの母も面白い面白いって言って、今実家に帰ったらね、あのハードディスクレコーダーに薬屋の独り言が全話録画されてたのを見て、あうちのお母さん、が母が見てるんだと思いながらね、はい、思いましたけども、はい、薬屋の独り言からリクエストいただいてます。さあ、もう一つ一曲、もう一曲いきましょう。こちらも2025年、去年の10月から12月にかけて放送されていた作品でございますが、ラジオネームセイラーさんから、先週の流れで予想していたのでこのテーマを聞いてワクワクしました。今回リクエストするのは2025年秋に放送された少女漫画原作アニメ機械仕掛けのマリーのオープニングテーマです。人間不信の御曹司アーサーとロボットの不良してきた天、元天才格闘家の女の子マリーが織りなすなら、笑って泣けるハートフルラブコメディーです。アーティストのはるちゃさんの、透き通った可愛らしい歌声がメロディーとぴったり、ストーリーと歌詞がマッチしていて最高なんです。恋する乙女心を描いた切なすぎる歌詞に泣く、聞くたびに泣いてしまいそうになります。すごくいい曲なのでぜひ皆さんと、共有できたら嬉しいですということで、いただいたのは機械仕掛けのマリーの、オープニング、はるちゃさんって本当と嘘というね曲にリクエストいただいております。さあ、では2曲続けてお届けしましょう。女性ソロアーティスト特集です。薬屋の独り言オープニングテーマ、生田リラで百花繚乱、そして機械仕掛けのマリーオープニングテーマ、はるちゃで本当と嘘。

お送りしたのは薬屋の独り言、オープニングテーマイクタリラで百花繚乱、そして機械仕掛けのマリ、オープニングテーマ春茶でホットと嘘でした。さあ今週は女性ソロアーティスト特集をお届けしておりますけども、続いてはこちらの、曲リクエスト、いただいております。ラジオネームあやこさんからですね、いただいております。私が初めて声優さんを認識したアニメのオープニング、曲です。この時からずっと林原めぐみさんの大ファンですというメッセージを、とともにリクエストいただいております。セイバーマリオネット J のオープニングですね、サクセスフルミッションという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、スイバンマリオネット J、 1996年ですね、放送でございますけども、いわゆる、アンドロイド、女性型アンドロイドの、SF ラブコメみたいなね感じですけども、この曲はね

ご本人が、林原さんご本人がね、めぐみという名義で作詞も担当されておりますので、はい、作品の世界観と、まあ、すごくね、深く寄り添った、感じの、歌詞にも注目していただきたいと思います、サクセスフルミッションリクエストいただいております。さあではもう1曲いきましょうか。いや、ここは3曲ですね、いきます。2曲目です。ラジオネームスレカラスさんからです。現在これは実でかね、幼実第4期が放映中ですね。試験で得られるポイントが全てを占める学校生活、見るたびに生徒同士の駆け引きに圧倒されます。これだけ頭のいい人がいるのかといつも感じてしまう作品です。その中でも一番好きなオープニングテーマ、ザクさんの楽曲リクエストしますということで、いただいたのはようこそ実力、至上主義の教室へのオープニングテーマですね、カーストルームという曲にリクエストいただいております。はい、いわゆる頭脳バトル系学園ものでございますけれども、こちらねオープニングでザックさんが歌っている楽曲ということで、2017年放送の作品からリクエストいただいております。さあではもう一ついきましょうか。これは今年の冬アニメですかね、かな、いきましょう。ラジオネーム毛ガニマッキーさんからです。前々からいつかリクエストしようとチャンスを狙っていた大好きな、曲です。孤独と盛況、不穏な暗さと元気な明るさ、速度と、力強いメロディーと切ない失恋の歌詞といった対照的な要素のコントラストが印象的です。楽しげにペアダンスを一人で踊る独特な世界観のオープニングに、すっかり魅了されましたということで、いただいたのはアポカリプスホテルのオープニングテーマでございます。愛子さんですね、スカートという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、こちらは、文明崩壊後の世界アポカリプス年に立つホテルを舞台に、まあ、いわゆる人間模様を描く独特な世界観の作品ということでございますが、ね、愛子さんが歌っている、アニソンということでリクエストいただいております。さあでは3曲続けていきましょう。セイバーマリオネット J オープニングテーマ、林原めぐみでサクセスフルミッション、そしてようこそ実力至上主義の教室へオープニングテーマ、ザックでカーストルーム、そしてアポカリプスホテルオープニングテーマ、アイコでスカート

お送りしたのはセイバーマリオネット J オープニングテーマ林原めぐみでサクセスフルミッション、そして、ようこそ実力至上主義の教室へオープニングテーマザックでカーストルーム、そしてアポカリプスホテルオープニングテーマアイコでスカートでした。さあでは、続きまして行きましょうか。ここも3曲参りましょうか。懐かしいところです。ラジオネーム貝柱をガブッと食べる人さんからです。放送当時はとにかく重くて見ていて辛いと感じていたのが小さかった自分でも分かった、そんな思い出があります。作詞作曲も手掛ける小坂由美子さん本人が歌われているので今回のテーマにぴったりだと思いリクエストします、ということで、いただいたのは宇宙の騎士テッカマンブレードのエンディングテーマですね。エナジーオブラブという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。はい、テッカマンブレード、タツノコ、作品ですね。1992年放送の作品でございますがね、メッセージにもありますが、作品内容としてはまあ記憶喪失の青年がまあかつての、友とか肉親と耐え過酷な戦いを、繰り広げるというシリアスな SF アニメということですが、まあでもこのエンディングはね割とダンサブルな、サウンドになっておりますので、ちょっとね作品感とはギャップがあるというところもあるんですが、エンディングテーマですね、エナジーオブラブという小坂由美子さんの曲にリクエストいただいております。さあではタツノコ来たのでもう一曲ね、タツノコからリクエストいただいております。ラジオネームママママイソンさんからです。ここぞとばかりに一押しのアーティストを紹介させてください。赤い講談ジリオンや SD ガンダムの曲などを歌っているゆうきりささんです。綺麗のある高音が本当に気持ちいいんですよね。今日はその中から前向きになれる歌詞で文字通り背中を押してくれるような元気になれる曲をリクエストします、ということで、いただいたのは赤い講談ジリオンエンディングテーマでございます。プッシュという曲にリクエストをいただきました。ありがとうございます。はい、こちらもいわゆる SF アクションもの、若き、3人の、ね、少年少女たちが、未知の兵器ジリオンを託されて人類を守るという、ね、作品でございます。1987年放送の作品でございます。こちらから、マイソンさん一押しのアーティストということでね、リクエストをいただいております。さあではもう一曲いきましょうか。こちらゲームから、ゲームの曲からリクエストいただいておりますが、ラジオネームサードンさんからです。こちらですね、20周年を迎え新作も発表されたドットハックシリーズから優しい両手をリクエストします。オンラインゲームを題材にした前作に比べ、はい、大敗的でダークな、雰囲気にワクワクしたドットハックギルティのテーマソングです。どこか切なさや物悲しさを感じつつも触れ合いとぬくもりを求める様子が表現された名曲だと思います。よろしくお願いします、ということでメッセージいただいております。ドットハックギルティエンディングございます。三谷智代さんで優しい両手リクエストいただいております。さあでは、こちら3曲続けていきましょう。宇宙の騎士テッカマンブレードエンディングテーマ小坂由美子でエナジーオブラブ、そして赤い講談ジリオンエンディングテーマ結城梨紗でプッシュ、そしてドットハックギルティ、エンディングテーマ三谷智代で優しい両手

お送りしたのは宇宙の騎士デッカマンブレードエンディングテーマ小坂由美子でエナジーオブラブ、そして赤い講談ジュリオンエンディングテーマ結城梨沙でプッシュ、そしてごめんなさいドットハック GU です。ごめんなさい、手元の資料の読み仮名が間違っております。ドットハック GU エンディングテーマ三谷智代で優しい両手でした。すみません、大変失礼しました。ご指摘ね、すみません、あの X の方でしていただきましてありがとうございます。ちょいちょいこういうのがあります、ごめんなさい。あのいつもトンツキは間違ってるよって言っていただければいいのでね、ごめんなさい。ドットハック GU でございます、いただきました。さあではラストブロックです。ラスト2曲をお届けしたいと思います。まずはこちらから、ラジオネーム柴漬大工さんからです。この1曲だけという印象的なアニソンボーカリストさんっていますよね。今回のリクエストはウィッチハンターロビンより、ガンダムシリーズの村瀬修子氏が、初めて監督を務めた作品で、独特な雰囲気の本編の後に流れるのが印象的なエンディングを、オープニングと迷いましたが選びました。よろしくお願いしますということで、いただきました。ウィッチハンターロビンのエンディングですね。こちら、ボーカルの方がバナさんという、葉っぱにナの、ナの葉のナです。バナさんでハーフペインという曲にリクエストいただきました。ありがとうございます。こちらは2002年ですね、放送の作品でございます。さあではもう一曲ラスト、ラストはこちらの曲で締めたいと思います。ラジオネームゆずっこはさまれっこさんからいただきました。こんにちは、はじめまして。あ、はじめましての方です。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は名曲揃いのシティハンターから鈴木清美さんのナンバーをリクエストします。子供の頃はただただかっこいいなと思って聞いていましたが、改めて歌詞を読むと胸がキュッとなります。この夏は、大阪で、シティハンター大原画展が開催されるので一段と楽しみですということでメッセージもいただいております。シティハンター3ですね、エンディングテーマです。鈴木清美さん、熱くなれたらにリクエストいただきました。ありがとうございます。ラストはシティハンターでね締めたいと思います。鈴木雅之さんのねお姉さんでございます、鈴木清美さんが歌っている熱くなれたら、まあね、作品はもう言わずもがなの人気作品でございますので、はい、こちらの2曲で締めたいと思います。では行きましょう。ウィッチハンターロビンエンディングテーマバナでハーフペイン、そしてシティハンター3エンディングテーマ鈴木清美で熱くなれたら。

0: お送りしたのはウィッチハンターロビンエンディングテーマバナでハーフペイン、そしてシティハンター3エンディングテーマ鈴木清美で、熱くなれたらでした。さあではエンディングでございます。今週もたくさんリクエストありがとうございました。さあでは来週です。来週6月6日はすみません、僕ウルトラマンのライブに行ってきますので録音放送となります。なので、ボツ救済会 ね6回分ぐらい溜まってます。ボツ救済会やります。リクエストは1週は休みです。その代わり再来週6月13日のテーマ、先週ちょろっと言いましたがこれをやりたいと思います。まあ数は少ないのでどうだろう、でもまあ皆さん思い思いの曲を送ってください。ワールドカップ開催、開幕しますのでサッカーどうだろうかそんなに数がないからな、かぶったらもう僕の好きなサッカーの曲かけますけども、サッカーで再来週6月13日行きたいと思います。ワールドカップね開幕記念ということでやりたいと思いますので、そちらサッカーね2週あります。2週の間にちょっと考えておいてください。よろしくお願いします。そしてライブミュージック、田中康平先生の特集やりたいと思います。こちらもお楽しみにしてください。さあでは来週はロックオンで、ボツ救済会をお届けします。よろしくお願いします。今週の相手はチルでした。バイバイ。
1: お姿体験会、色鮮やかな衣装を選びメイク髪結いも完成させて

0: 源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか。詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓回り、直したいところありませんか。一般住宅からマンション、店舗まで、電話 075-955-1889、 955-1889。 お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
4: それやったら小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
4: これも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
4: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。FM おとくにが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。
6: 安田ひとしのスーパーレディオ。

この番組は京都を中心に活動するミュージシャン安田仁が今までに影響を受けたさまざまな音楽を曲作りという独自の視点で掘り下げながら皆さんに紹介する番組です。 86.2MHz FM お得に安田仁のスーパーレディオ。この番組は音楽の輪から広がるワクワクをあなたに、エンターテインメントチームインディゴ、クラシックからポップスまで1歳から5年配まで弾きたい曲が弾けるようになる音楽教室ミパワ音楽教室、スーパーギターショップビッグボス京都各社の提供でお送りします。この後午後6時28分までお付き合いください。

こんばんは、安田仁志です。安田仁志のスーパーレディオ、5月30日の第60回目の放送です。今日もよろしくお願いします。5月も最後の放送ですね。早いですね、もう1年が。今ちょうど僕はですね、ウージックフェアというイベントで JR 宇治駅周辺のお店を回って歌を歌っている頃だと思います。以前に比べるとライブの数はかなり減らしたんですけどもね、まあそれはね、やっぱり体力的な問題とかね、まあ、最近ってこう本当にめちゃくちゃ暑いじゃないですか。ですからこうギターと荷物持ってね、もうあちこち行くとかね、もう体が持たないんですよね。で、あとですね、一本一本のライブ、やっぱりそれをね、大切にしたいんですよね。まあ、一つずつ違うことをするような、まあ、どれも見逃せないような、そんなライブがしたいからなんですよね。まあ、ライブをね、たくさんするとね、まあ、新しい出会いがあるっていうのも、まあ、確かに確率的には上がるわけなんですけども、それでもね、やっぱりこう数打ち当たるみたいな、まあ、活動はな、もうしないかな。って言いながらね、今日はね、1日4カ所回ってるんですけどね、もうだからね、新しい出会いがね、あることを祈っていますけれどね。さあ、それでは今日もですね、リクエストのお便りからいきたいと思います。ラジオネーム、トミーさん。安田さん、こんばんは。いつも楽しくお聞きしています。明日5月31日はブルームーン。ほう、1ヶ月に満月が2回ある時の2回目の満月のことをそう呼ぶそうで、今月は満月が2回あり、5月31日の満月がブルームーンだそうです。ということで、今日はブルームーンをリクエストお願いします。トミーさん、どうもリクエストありがとうございます。とても勉強になるメッセージありがとうございますね。リクエストは最後にお答えいたします。それではですね、今日はお月さんとか宇宙テーマでいきましょうね。まずはビートルズでミスタームーンライト。

はい、お聞きいただいたのはザ・ビートルズでミスター・ムーンライトでした。1964年発売のイギリス公式4枚目のアルバムビートルズ・フォー・セールに収録されたカバー曲で、オリジナルは1962年ドクター・フィール・グッド&ザ・インターズというアトランタのグループによって発表されました。しかしながらですね、まあ、素晴らしいジョンの叫びにビートルズのオリジナルではないのかと思ってしまうほど、イントロなしのこの出だしがしびれてしまいますよね。1966年ビートルズ来日時の特別番組でこの曲がテーマ曲として使われたそうで、番組をリアルタイムで見た人にとってはかなり思い出深い曲なのではないでしょうかね。僕もさすがにね、この曲はカバーしたことがないんですよね。ポールのシャウトとジョンのシャウトって本当にこう違う感じがあって、ジョンの叫びってねすごくワイルドなんですよね。で、魂の叫びって感じでこう全部持っていかれちゃうわけなんですよね。で、ポールのシャウトはねスマートでかっこいいんですよ。まあ、どっちもねもう甲乙つけがたくいいんですよね。これってね本当にね、僕ねただのビートルズファンが話してるだけのことなんですよね。さて、次にお聴きいただくのは非常に有名なスタンダードの曲です。ルイ・アームストロングでムーン・リバー。

drifters off to see the world. There's such

はい、ルイ・アームストロングでムーンリバーでした。この曲は1961年公開の映画で、ティファニーで朝食をの主演オードリー・ヘップバーンが劇中で歌った曲です。ジョニー・マーサ作詞、ヘンリー・マンシーニ作曲で映画とともに大人気となり、数多くのカバーバージョンが生まれております。ただ作者のヘンリー・マンシーニ曰く、この曲はオードリーのために書いた曲であり、彼女以上に完璧にこの曲を理解できているシンガーはいないのだそうです。まあ、ちなみにですね、この曲はオードリーの音域に合わせて1オクターブと1音でできているわけですね。さてオードリーほどではないにしろ、その独特な味のある歌を聴かせてくれたのはルイ・アームストロングです。アメリカのジャズトランペット奏者でありシンガーである彼はサッチモという愛称でキング・オブ・ジャズと呼ばれました。この素晴らしき世界や聖者の行進などのヒット曲を持ち、マイルス・デイビスは彼のことについて、ルイ・アームストロングは喋りまでジャズになっていると言っています。すごいですね。まあ、現代的な歌のうまさの観点からいくと、まあ、今ってこう音程がしっかりしてるとかね、ここでビブラートを効かせてるみたいなね、そういうテクニック的なことが多いですけども、このルイ・アームストロングの歌を聴いてると、やっぱりこの歌の味というかね、まあ、多分ですね、まあ、歌う日によってこう節回しも変わるみたいなね、なんかそのそれもやっぱりジャズ的なんでしょうね。やっぱり即興的な感じなのかな。やっぱりそれがね、こう聞いていてこう心地よいし、まあ、人間味あふれるって感じなんですよね。さて、月の曲をですね2曲ほどご紹介したんですけども、もうちょっと広いテーマにしてみようかなということで、次にお送りする曲は宇宙飛行士を題材にした曲なんです。聴いてください。デビッド・ボーイでスペース・オディティ。

はい、お聞きいただいたのはデビッド・ボーイでスペース・オディティでした。1969年の発表セカンドアルバムデビッド・ボーイ、後のアルバムタイトルはスペース・オディティに変更されましたけども、まあ、そこに収録された全英5位となったデビッド・ボーイ初のヒット曲でございます。タイトルの意味は宇宙の奇妙な出来事ですが、スタンリー・キューブリック監督の2001年宇宙の旅の現代、これがスペース・オデッセイをもじったとも言われています。歌詞は宇宙飛行士のトム少佐と管制塔の会話で作られています。未知の宇宙へと飛び立ったトム少佐の孤独感と壮大な無重力的な宇宙の静寂を美しい描写で描いたこの作品なんですけども、まあ、それは同時にですね、リアルな人間の孤独感や儚さを感じるという SF であり、しかしリアルである、なんとも不思議な楽曲なんですね。この SF 路線は後に続く傑作ジギー・スターダストの出発点であり、デビッド・ボーイにとってこうターニングポイントとなる、まあ、重要作であると言えますね。実はですね、この曲で使われている最初の冒頭のところにシンセサイザーみたいな音が鳴ってるんですけども、これねスタイロフォンって言うんですけど、これ私持ってるんですよ。今ちょっと鳴らしてみようかな。 Down the road the maybe tone Ground control the maybe tone みたいなね。これサイズ的に言うとね、スマホのちょっと大きいぐらいなんですけども、まあ要は原始的なシンセサイザーですよね。まあ、このようにいろんな音を使ってですね、この面白い曲を作る。

ったわけなんですよね。でこの曲のヒットなんですけどもね、1969年7月にアポロ11号が月面着陸でこの曲がイギリスの放送局 BBC で使用されたことがきっかけとなったと言われています。ただですね、月面着陸成功と宇宙に取り残されてしまう宇宙飛行士の歌詞では全く内容が逆なんですよね。デビッド・ボーイ本人は、まあ、ヒットに導いてもらったことは感謝しながらも、まあ、複雑な思いを抱えていたようですね。まあ、そういう意味ではですね、本人の意思とは関係なく何がきっかけになるかなんてわからないもんなんですよね。皆さんお楽しみいただいたでしょうか。今日はですね、月とか宇宙の歌を紹介しました。まあ、調べてみるとですね、お月様の歌って多いんですよね。僕の曲もですね、お月様の曲多いんでね、ぜひまたね特集したいと思います。で今日の私へのリクエスト、ブルームーンですね。この曲は1994年のデモテープアクションでラストナンバーとして収録された弾き語りの曲で、その後2023年アコギとコイトで再録されました。まあ、非常にゆったりしたナンバーで、まあ、どちらのバージョンも6分を超えるナンバーなんですよね。男女間の恋の駆け引きをテーマに、静かな月の夜に、気持ちを探り合う2人が語らうような曲なんです。で今回リクエストが来まして、改めてねこう両方聞き返してみたんですよ。で自分の曲ってね、こう意外と聞き返すことってないんですよね。まあそうしてみるとですね、まあもちろんね演奏のうまさとかね、いろいろな違いがあるんですけども、2023年のアコギとコエトの方の歌い直した方ですね、これやっぱりね大人の歌って感じがするんですよ。なんかこう包み込むような強さがあるんですよね。まあそれに比べてですね、30年前のバージョン、まあすごく若くて、まあこの恋はどうなっちゃうんだろうっていうこう弱さとかね、脆さがある感じがするんですよね。まあそれがですね、自分では少し嫌だったんですけども、今ですね改めて聞き直すと、実はねこの曲の本当の意味はこっちの解釈が強かったんだなってこう思えるようになったんですよね。ですからね、今日はですね思い切って古いバージョンの方をかけてみようと思うんです。でもちろんね、音をねちょっとリマスターしましたんでね、すごく綺麗な音で聞けるんじゃないかなと思います。時間の関係上ライブ情報はカットでございますね。ホームページよろしくお願いいたしますね。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。 FM お得意のホームページから安田仁のスーパーレディオのフォームを選んで送信してください。皆さんからのメッセージ、 X へのポスト、各 SNS へのコメントもお待ちしておりますよ。 86.2MHz FM お得意安田仁のスーパーレディオ、この番組はエンターテインメントチームインディゴ、ミパワ音楽教室、ビッグボス京都の提供でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
3: それやったら
2: 小田さんやわ。
3: ガソリン、
2: カーレンタルから中古車の買い取り販売。

0: い。
1: それも小田さんやわ。
0: 美味しいパウンドケーキも探してて。
1: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: FM お得にお聞きの皆さん、この後の番組は話し方朗読教室のアナウンススクール MNE のパーソナリティが午後8時25分までお送りします。お聞きください。時刻は午後6時30分になります。
5: ウィークエンドお得にイブニングサタデ
6: ー。この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りします。

0: ウィークエンドお得にイブニングサタデーはアナウンススクール MNE のパーソナリティが週替わりでバラエティに富んだトークと音楽をお送りします。皆さんこんばんは、あやです。
1: こんばんは、ジミーです。今日の放送はこの2人でお送りいたします。
0: ウィークエンドお得にイブニングサタデー、今日もこの後19時30分までお付き合いくださいということで始まりました。
1: 始まりましたね。
0: はい、まあ、5月はね、あの第5週目まであるということでですね、
1: はい、
0: まあ、5週目私あやが担当しているんですけれども、あの相方はね、いろいろな方とねご一緒しているわけで、はい、今日はジミーさんと初めてね2人でお送りするということですね。はい、まあ、ジミーさん緊張なさってますか？
1: めちゃくちゃ緊張しているのと、ちょっとね、いつもと違うポジションに座っておりますのもありましてね。
0: はい、まあ、でもあの機材操作は私が今日はやっておりますので ね、
1: そうですね。
0: はい、あのゆっくりとお話ししていただけたらと思います、ね、
1: かしこまりました。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、今日はね、あのイオンモール京都桂川もたくさんお客様がいらっしゃっておりましてですね、あの今日はね、小人図鑑っていう絵本シリーズの、小人図鑑ポップアップマーケットがね、あの1階の竹の広場で開催されていたんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あの6月3日までね開催しているということで、私もちらっと覗いてきたんですけれども、
1: はい、
0: まあ、あの小人図鑑のグッズがたくさん売ってたりとかですね、可愛いあのフォトスポットなんかもあったりとかしてですね、はい、あのお子さん連れの方々からね、結構こうなんかこう被り物みたいなのもあって、それを被ってフォトスポットで写真が撮れるみたいなんですよ。
1: いいですね。
0: うん、あの被ってこう写真撮ってるね、はい、子供さんたちが非常に可愛らしかったですね。はい、まあ、そんなこんなでね、小人図鑑マーケットもぜひ行ってみていただいたらと思います。
1: はい、
0: はい、まあ、そんなこんなでですね、5月30日は、まあ、何の日でしょうかというねお話なんですけれども、ゴミゼロの日。
1: わかりやすいですね。
0: はい、そうですね、はい、あのゴミゼロで5と3と0のね、語呂合わせにちなんで5月30日に記念日が設けられているわけですね。で、もともと山岳愛好家の夏目久夫さんの呼びかけから、愛知県豊橋市でゴミゼロ530でゴミゼロ運動として始まったことがきっかけだそうですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、で夏目さんの活動を継いだ形でゴミゼロ運動推進連絡会&関東地方知事会空き缶対策推進委員会が1982年昭和57年に設立設置されたのをきっかけに、徐々に同運動が全国に広まっていくこととなったそうですね。
1: そんな前からあったんですね。
0: はい、結構前から ね。でこの流れを組んでですね、1993年には厚生省現厚生労働省が5月30日を初日としたゴミ減量化推進週間を正式に制定しております。で、まあ、これに関連して、掃除機や家電清掃機器を扱う企業や団体からなる日本電

0: 機工業会が記念日掃除機の日を制定していたりとかですね、
1: はいはい、
0: はーい、オーガナイズの日といって、片付け整理整頓収納を楽に楽しくできる仕組み作りを趣旨としたライフオーガナイズを提唱する日本ライフオーガナイザー協会が、オーガナイズの日の記念日を制定しているということですね。はい、まあ、なかなか私も片付けたいとねお部屋を思いつつなかなかできない掃除ということでですね、まあ、今日は改めてそこに意識を向けていきたいなと、はい、
1: そうですね、
0: 思いますね、はい、はい、ということで、1曲目お送りしてまいりたいと思います。2018年リリースされました、5枚目のアルバムにね収録されている1曲です。クリープハイプで燃えるゴミの日。

0: はい、ということで本日1曲目お送りしました。まあ、ゴミゼロの日ということでね、クリープハイプ燃えるゴミの日でした。
1: ウィークエンド、特にイブニングサタデー、番組では皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 ウィークエンドお得にサタデーかサンデー宛てでお送りください。または FM お得にのホームページからも送っていただけます。ウィークエンドお得にのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でのポストも募集しています。ハッシュタグ FM お得に、 FM はアルファベットで

0: 特にはひらがなでポストしてください。番組内で紹介してまいります。皆さんからのリクエスト、メッセージ、ポストお待ちしています。
1: お待ちしてます。ということでね、今日は早速リクエストメッセージをいただいております。
0: はい、では紹介させていただきます。
1: はい、
0: ケツママさんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あやさん、ジミーさん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 今回リクエストする曲はポケットモンスターサン&ムーンのオープニングテーマ、見たことないやったことないを恐れないで、さあフューチャーヒーローを走るんだ、風を追いかけてという歌詞が最高のエールになって頑張れそうです。よろしくお願いいたします、といただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあ、ケイツママさんもおっしゃっているこの見たことないやったことないを恐れないでっていうフレーズ、はい、結構背中を押してくれる言葉ですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、でまた見たことあるやったことあるっていうのは安心感はあるものの、ちょっとつまんないところもあるので、はい、まあ、そういう意味でここまでスタジオまで来るとき、
1: はい、
0: イオンモールの中通ってくるじゃないですか。
1: はいはい、
0: 私は行きと帰りは必ず違う道を通って帰ります。は
1: い、ああいいですね。やっぱりこう景色を変えるのがね、そうそう、はい、楽しいですよね、見ていて。
0: ね、それでね、美味しいものが発見できたりとか、ね、はい、うんうん、ありますので、
1: そうですね、
0: はい、そういった楽しみも、まあ、あるのかなと思っております。
1: 確かに、はい、はい、結構帰り道私もなんかね、こう車で仕事帰りとかも、はい、こう今日はこっちの道から帰ろうみたいなのね、はい、結構ねありますね、気分によってね。
0: ね、はい、やっぱりそういった見たことない風景っていうのもやっぱり楽しく、はい、楽しみたいですよね。
1: そうですね。はい、はい、
0: じゃあそろそろ、
1: はい、
0: ケツママさんのリクエストいきましょうか。
1: はい、参りましょう。
0: はい、岡崎体育で君の冒険。

0: お送りした曲は岡崎体育で君の冒険でした。
1: はい、ケイツママさんリクエストメッセージありがとうございました。まあ、結構あの岡崎体育さんの曲を含めてこうポケモンの曲ね、私もいろいろ聞くんですけれども、はい、やっぱりこうポケモンの曲すごい前向きにね、
0: そうなんですよね、
1: される曲がはい、はい、たくさんありまして素敵ですよね、はい、楽しいね、元気をもらえる一曲、リクエストメッセージありがとうございました。はい、ということで、続いて私からなんですけれども、
0: はい、
1: 今もなおね、まあ、大人気です、あの誰もが知っているテトリスのボードゲームが先月4月下旬より発売中というね話題を、
0: はい、テトリスのボードゲームですか。
1: ボードゲームですね、そうなんですよ。まあ、どういう、ね、ことかと言いますと、
0: はい、
1: まあ、テトリスといえばソビエト連邦のコンピューター科学者アレクセイ・パジェトノフが1984年に考案したコンピューターゲームでありますね。落ち物パズルの元祖と言われてます。でシンプルなルールでありながら奥が深く頭脳を使うため人気を呼び、1980年代末から1990年代初めにかけ、さまざまなゲーム機に移植されて世界各国で大流行してますね。はい、でテトリスという商品名はギリシア語のテトラミノと、テニスを掛け合わせた造語であるそうです。はい、
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですって。で日本へは1988年ですね、パソコン版やアーケード版が、そして翌年の、ゲームボーイ版などで、人々へと浸透していきました。でまあ、4つの正方形を、ね、組み合わせたブロックピース、テトリミノが、はい、落ちてくる中それを回転させてこ うまく組み合わせて段を消滅させて、はい、得点を得ていくという、ね、ゲームですね。はい、で皆さんも一度はきっとやったことがあるはずだと思いますね。
0: はい、
1: はい、ジミーさんもやったことがある。
0: さすがにやりましたね。
1: さすがにやりましたね。はい、はい、まあ、はまっちゃいますよね、はい、結構ね。
0: そうですね。
1: はい、でまあ、そんなテトリスがボードゲームにということで、株式会社メガハウスが発売してます。はい、最大4人で盛り上がれる対戦プレイができるんですけれども、まあ、あのフィールドというあの透明なテトリミノを入れていくテトリスのフィールドに、
0: はい、
1: カードを順番に引いて対応するテトリミノを選んで好きな向きでフィールドへ手で持って落としていくということですね。はい、で揃った列の数でポイントを獲得して、
0: はい、
1: 最終最も高いポイントを獲得した人が勝ちというルールですね。はい、でこう入れたくないテトリミノも一旦置いておくことができるホールドカードだったりとか、相手のフィールドに入れて邪魔をすることができるお邪魔ミノだったりとかですね。はい、こう悪いテトリミノもあったりとかして、こうゲームのように戦略を駆使してバトルできるということですね。はい、こうボタン操作じゃなくてこう自分自身の手でこうテトリミノをね、こうどんどん入れていくことができるっていうのがね、なんかこう自分がやってる感があってとってもいいですよね。
0: そうですね、うん、なんか面白いですよね。
1: うん、
0: デジタルからアナログにこう、
1: あ、そうそう、逆に戻るみたいな ね、確かにそうですよね。
0: はい、
1: そう、一回なんかああいうテトリミノってこう手で持ってみたかったので、なんかやってみたいなと思いますね。
0: そうですね。
1: はい、で、まあ、あのテレビゲームなどでこう得られる緊張感やスリルとはまた違ったものがね、キックボードゲームでは得られそうだなと思いますね。はい、
0: そうですね。
1: はい、
0: まあ、反射神経もいるんでしょうけれども、うん、まあ、そんな考える時間もあるわけですよね。
1: あ、そうですよね。そうそうそう、ね、まあ、結構ホールドカードとかこう一旦置いておけるカードとかも
0: ね、
1: あるので戦略の幅が、ね、広がるかなと思いますね。
0: はい、
1: であとはですね、4月中旬にはテトリスと、ルービックキューブが、夢のコラボということで、ルービックキューブテトリス

0: リスというものも発売したそうでございますね。キューブを回転させて、はい、全6種のテトリミノも正解の位置に配置できればクリアっていう
1: ものだそうです。めちゃくちゃ難しそうですよ ね、
0: ねすごいこう頭を使いそうな、ね、そうね、感じでございますね。
1: はい、
0: はい、まあ、非常にどっちもやってみたいなということで、はい、以上ボードゲ、テトリスのボードゲームについてのお話でした。はい、ということでね、まあ、ボードゲームといえばという曲をお届けしたいなと思います。2023年にリリースされましたオフィシャルヒゲダンディズムの6枚目のシングルですね。ということでお送りしたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: した曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。ということで続いてはジミーさんのコーナーですね。
1: はい、はい、ジミーのオールドニュースのコーナーです。
0: イエーイ。
1: このコーナーでは懐かしいニュースの振り返りやその後の展開などについてジミーがお届けします。
0: はい、お願いします。
1: 今回のオールドニュースは今から10年前、2016年5月31日の記事を取り上げます。
0: はい、はい、
1: 記事のタイトルは任天堂がキャラクターを映像作品化、ゲーム、はい、ゲーム販売につなげる狙いという記事なんですけれども、でそしてこの記事にはこんな見出しも添えられていました。
0: はい、
1: マリオやゼルダがアニメになるのかというものなんですけれども、
0: はい、なんかそんなニュースがあったんですね、はい、10年前にね、
1: まあ、私よりもあやさんの方が詳しそうな話題なんですけれども、
0: はい
1: はい、つまり任天堂が自社の人気キャラクターを使って映画やアニメなどを制作する方針を打ち出したという内容なんですけれども、あ、まあ、その背景にはピンチをチャンスに変えたストーリーがありました。
0: うん、
1: と言いますのも2012年頃からスマホゲームがブームとなりまして、うん、まあ、このスマホゲームの盛り上がりにゲーム専用機がなくなるのではないかという危機感から、任天堂が持つキャラクターの映画化という方向が出てきたということなんですね。
0: そうなんですね。
1: はい、で、まあ、この記事から7年後の2023年にアニメ映画、はい、

0: ザ・スーパーマリオブラザーズムービーが公開され大ヒット。
1: そうですよね、はい、今も最新作やってますし ね、はい、
0: それまでアナと雪の女王2が保持していた記録を抜き去り、世界興行収入としてはアニメーション映画史上最高のオープニング記録となったそうなんですね。
1: すごいですね、
0: はい、すごくヒットして、でまた記事にあったゼルダも映画化されるかもしれないという予想もついに来年4月に実現しそうなんですよね。
1: おー、はい、そうなんですね、
0: なんかね実写映画となって、はいはい、来年4月30日に劇場公開されるというのも
1: 気になりますね、
0: はい、まあ、そんな任天堂なんですけれども、はい、任天堂のように会社業態の幅を広げてピンチを乗り越えチャンスにした会社をいくつかご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします、はい、
0: まずはコカ・コーラ、
1: うんうん、
0: 実は始まりは薬剤師であった創業者が作った薬用酒、
1: はい、
0: まあ
1: はい、
0: あの多分陽明酒のようなあんなものな、ああいう、はいはい、お酒なんですけれども、頭痛や疲労回復のための飲み物として開発されたそうなんですけれども、
1: そうだったんですね、
0: それが1880年代アメリカでは禁酒運動が広がりを見せてきたんです、はい、で薬用酒を売っている会社としては大ピンチですよね。
1: そうですね、
0: はい、でそこで創業者はお酒の代わりに炭酸水で割ったものを出したのがコカ・コーラの始まり、
1: うん、はあ、そんな歴史があったんですか。
0: そうなんですよ、ゴロッとちょっと変えてこられたんですけれども、うん、次は日本の会社も紹介したいんですけれども、はい、丸亀製麺、
1: はい、はいはいはい、あの有名なうどんの、
0: おうどん屋さんなんですけれども、はい、丸亀製麺を運営する会社の名前はトリドールと言います。鳥ですよ
1: 鳥
0: 、はい、
1: 丸亀なのに。
0: そうなんですよ、スタートは兵庫県の焼き鳥屋さん、トリドール三番館という名前の焼き鳥屋さんだったんですけれども。
1: あ、そうなんですか。
0: でこのトリドールに訪れたピンチはですね、
1: はい、
0: 意外にも狂牛病なんですね、
1: はい、
0: 一見すると無関係に見えますが、はい、消費者の食の安全への不安の拡大とか、
1: はい、
0: 外食産業全体の警戒感とかがありまして、特に夜お酒を提供する業界全体に不透明感が広がりました。
1: うん、そうですか、
0: はい、でそこで創業者のお父さんの実家がある丸亀に行った時に見た、うん、讃岐うどん店に行列ができているのを思い出して、
1: はい、
0: おうどん屋さん丸亀製麺を出店するに至ったという。
1: 何がきっかけになるかわからないですね。
0: そうなんですね、一応まあ丸亀とはつながったかなと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: でまあこうして見てみると任天堂はエンターテインメントの力、
1: はい、
0: コカ・コーラは飲み物のブランド作り、
1: うん、
0: でトリドールは飲食業の運営力、
1: うん、
0: まあ、見た目では違う事業でもですね、会社の DNA はちゃんと生き続けてるんですね。
1: そうですね、
0: はい、でまた今の姿だけを見てると想像できない会社の原点、
1: はい、
0: もし会社に卒業アルバムがあったら、
1: はい、
0: 昔こんな姿だったんだと
1: ねえ、なんかこう年表とかに載ってそうな感じですよね
0: はい、驚くことになるかもしれないですよね、
1: はい、はい、
0: 以上オールドニュースのコーナーでした。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございました。それでは1曲お送りしましょう、はい、吉川浩司で You Got a Chance。

0: お届けした曲は吉川浩司で夕方チャンスでした。ウィークエンド特にイブニングサタデー FM 特にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。メッセージをいただいております。
1: はい、
0: 船長さんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あやさん、ジミーさん、こんばんハッピー。
1: こんばんハッピー。
0: こんばんハッピー。その後になんかいっぱい、
1: あ、そうですね、お寿司とかお弁当とかお肉とかですね。
0: これお肉だったんですね。
1: いろいろ、はい、お肉に見えますね、私には。
0: はい、今日も放送ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あやさんは今日は3番組ありがとうございます。
1: こちらこそ。
0: 今回はジミーさんとの珍しい放送ですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですね。これから仕事先に移動しますので車の中で楽しくお聞きしていますといただきました。ありがとうございます。
1: いつも本当にありがとうございます、はい。まあ、いつもねたくさんこういうふうに絵文字をつけてくださってです ね、すごいハッピーな気分になりますね。
0: そうですね、はい、食欲も出てきました ね、
1: そうですね。
0: お肉だったんですね。
1: あ、多分お肉だと思うんですけどね。
0: 何かなと思ったら確かにお肉ですねこれね。
1: はい、はい、そうですね。あ、まあ、3番組もね、あの放送告知もいつもね本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは引き続きましてお待ちかねのあやさんのコーナーです。
1: はい、はい、ありがとうございます。あやのヒストリーミュージアムということで、このコーナーではですね、まあ、歴史大好きな私がいろいろなねこう歴史的な建造物とか歴史上の人物とか紹介していくんですけれども、
0: はい、
1: 今日はですね大阪府堺市の大鳥大社に行ってきましたというお話を、
0: はい、
1: はい、したいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まあ、大きな鳥の大社と書いてね大鳥大社でございますけれども、はい、JR 阪和線大鳥駅から徒歩5分に位置してます大鳥大社は、はい、延長5年西暦927年に完成した延喜式神明朝書斎の、霊言特に著しいと言われる明神大社であり、
0: はい、
1: 泉の国の一宮であるとされておりますね。はい、
0: じゃあ、あ、だから大社なんですね。結構ね、うん、大きな社ですよね。
1: はい、はい、そうなんですよ。で、歴代皇室のご尊数が極めて厚くですね、
0: はい、
1: 国家的災難時に神技館から指定された防災雨乞いのご祈願者85社の一つであるそうです。はい、で、ご祭神には大和たけるの御事と大鳥の村地親神というね、はい、を祀っていてですね、
0: はい、
1: まあ、あのこの方があの 泉の国に栄えた大鳥氏という、まあ、部族の先祖とされる方ですね。大鳥の村地親神がね、はい、まあ、この二中を、祀っているということです。
0: はい、
1: で、今年の3月に、ね、大鳥大社行ってきまして、
0: はい、
1: まあ、もう非常にやっぱり大社なので広い敷地で、
0: そうなんですね、
1: はい、はい、町の中にある神社ということで、まあ、社殿も非常に立派ですし、
0: はい、
1: 本殿は大鳥造りという、神社建築史上一種の様式を保っているということで、構造はね、あの出雲大社、出雲の大社造りに酷似していると言われてますね。はい、で、木妻造り、妻入りで出雲大社に次ぐ形式を今日に伝えているとされています。で、また大和尊の御事の御霊である白鳥が飛来してこの地にとどまると一夜にして種々の木々が生い茂ったと伝えられたことから千草の森とね、こう周りの森が呼ばれているそうですね。

0: い、
1: 価値が上がる方ですね。
0: そうですね、はい、そうです。で、あの授業所で小判を買って、そのオークスの根元に投げ入れてお祈りするっていう流れでですね、
1: はい、
0: まあ、皆さんこう自分の、ね、運を上げるためにたくさんのこう小判を投げ入れてあったので、根元にたくさん、ね、小判がありましたね。はい。で、まあ、お守りが非常に綺麗なんですよ、ここの。まあ、それをこう一番の目的で目指していったんですけれども、はい、まあ、SNS でたまたま見て、こう先が見通せるお守りという名前で、こうアクリル板に美しい金色の模様がプリントされているんですね。はい。で、まあ、透明感があって、確かにこう先が見通せるような感じになっていて、美しいお守りになっていてですね、
1: はい、
0: で紐の色が結構カラーバリエーションが豊富で、まあ、赤とか紫とかいろいろね、
1: はい、
0: はあ、色があってね、それが並べるとまた綺麗なんですよね。
1: なんか揃えたくなりますね。
0: はい、
1: ね、
0: うん、そうなんですよ。私あの紫色にしたんですけれどもね、はい、まあ、またいろいろな色を買いたいななんてね、はい、思いますね。ということで、また訪れたい素敵な神社でした。ということで、今日は大阪府堺市の大鳥大社を紹介しました。ということで、こちらのコーナーではいつも和風ソングをお届けしておりますということで、本日お送りするのはこの曲です。和楽器バンドで天井の彼方。

0: ただいまお送りした曲は和楽器バンドで天井の彼方でした。K2 ママさんよりポストをいただいております。あやさん、ジミーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: リクエスト曲かけてくださりありがとうございました。いえいえ、本当ポケモンの曲は元気がもらえる曲がたくさんありますね。今日も暑くてだるかったですが元気が出てきました。晩御飯準備もう少し頑張りますということで、岡崎体育さんのね、君の冒険という曲にリクエストをいただきまして、まあ、本当ね、先ほども言っておりましたけれども、ポケモンの曲は本当に元気がね、
1: そうですね、
0: もらえますよね。
1: はい、
0: はい、晩御飯の準備頑張っていただきたいと思います。はい、ということで続いてはジミーさんからですね。
1: はい、私の方からですね、
0: はい、
1: 毎日大阪に通勤してるんですけれども、
0: はい、お疲れ様です。
1: まあ、先ほど、まあ、あやさんも大阪にはちょくちょく、はい、

0: く行かれてる感じですよね。
1: そうですね、いろいろ遊びに行ってます、
0: はい。まあ、そういうこともありまして、大阪駅周辺の朝ごはんにちょっと詳しくなりまして、はい、今日はさまざまなタイプのお店をご紹介しようかなと思っております。
1: 気になりますね、
0: はいはい。まず1軒目は新梅田食堂街にある大阪屋という、まあ、居酒屋さんなんですけれども、
1: はい、
0: はい、朝からやってられまして、
1: そうなんですね、
0: で大阪駅からまあ非常に近いところにあるんですけれども、はい、朝定食があります。
1: おー、いいですね、
0: はい。で内容はご飯の上に納豆がもう乗っけてあるんですね。
1: あ、最初から乗っている、
0: はいはい。それに味噌汁とたくあんのセットで350円、
1: は
0: い、
1: 安い
0: 安いでしょ、
1: はい
0: はい。もう物価高の昨今、朝からこのお値段で食べられるっていうのはありがたいですよね、うん。
1: いや、ありがたいですね、
0: は
1: い。
0: でまあ、この大阪屋さんは居酒屋なんで朝からお酒が飲めるのも特徴です。
1: わー、最高ですね、
0: 最高ですね。で朝定食と書かれた看板の上にですね、はい、同じ看板に酒ビールありますって書いてあるんですね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、堂々と書いてますね
1: いいですね、
0: はい。で朝定食を食べてるのは僕だけで、はい、あとのお客さんは全員ビールとおつまみを頼んでいる、まあ、そんな環境のこともちょくちょくあります。
1: はい、朝飲みいいですね、
0: いいですね、はい。次は2軒目は、はい、JR 大阪駅の改札の中にある、はい、麺屋大阪という、はいはい、うどん屋さんなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、電車に乗る前にサクッとうどん屋そばをいただくことができるのもいいかなと思うんですけども、うんうん、まあ、こちらも朝ごはん定食というのがありまして、
1: はい、
0: うどんかそばにご飯と生卵、うん、昆布の佃煮がついて440円。
1: わー、ここも
0: いい、こちらもまあいい感じですよね。
1: そうですね、
0: はい。まあ、ゆっくり座って食べることもできる、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういったカウンター席もあるの で、まあ、朝から温かい麺でほっこりすることができます、
1: はい。うん、素敵、
0: はい。3軒目は大阪駅直結の梅北広場の地下1階にある、はい、ザ・シティ・ベーカリーグランフロント大阪店という、はいはい、ちょっとねおしゃれなお店で、はい、こちらは1990年創業のニューヨークのパン屋さん、
1: うん、
0: まあ、そちらの日本1号店なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、パンを主役にした使い勝手のいいベーカリーカフェで、まあ、いろいろな焼きたてのクロワッサンなどのですね、パンの強さが魅力でして、うん、こちらは朝7時半からモーニングをやってまして、
1: はい、
0: まあ、値段はそこそこお高めで、
1: そうなんですね、
0: まあ、一番お安い組み合わせが厚切りトーストとコーヒーなんですけれども、はい、800円ちょっと。
1: おー、
0: で、
1: なるほど、
0: まあ、ただまあニューヨークの有名店ですからね、
1: はい、
0: それが大阪で800円ちょっとで食べられると考えるといいかもしれません、
1: ね、確かに、
0: はい。まあ、それ以外にもフレンチトーストやエッグベネディクト、
1: はい、
0: 朝食プレートなどモーニングの種類も多くて、うん、まあ、朝から気分が上がります。
1: いいですね、はい、パンもいいですよね、
0: パンもいいですね、
1: はい、はい。
0: で最後にご紹介するのは大阪駅前で現在開発中のグラングリーン大阪、
1: はい、
0: 梅北公園内にあるチルプルというお店なんですけれども、
1: はいはい、
0: こちらは大阪駅西口から400メートルほど歩くんですけれども、はい、ここは朝6時半から開いてまして、
1: お、早い、
0: はい、早いですね。朝食は中国がゆ、
1: ほうほう、
0: 台湾の朝食の定番シェンドゥジャンという豆乳スープ、
1: ほうほう、
0: あるいは卵サンド、まあ、この3つがありまして、うん、で飲み物はコーヒーカフェラテ、うん、中国茶から選べます。
1: おー、はい、中国茶気になりますね、
0: 気になりますね、うん。このまあ3つそれぞれモーニングセットなんですけれども、うん、880円で楽しめると、
1: はい、いいですね。
0: でこれ公園のもう周りが公園なんですけれども、はい、公園の中で朝の空気を吸いながらゆったりと過ごせるおすすめの、
1: はいはい、あ、それもいいですよね、
0: おすすめの穴場スポットですね、こちらは。
1: うん、
0: でこのチルプルがあるグラングリーン大阪なんですけれども、
1: はい、
0: 現在進化中でして、はい、まだ完成には至ってなくて、
1: はい、
0: 実は今年の11月20日に梅北の森という自然豊かなエリアがオープンする予定でして、
1: はい、あ、そうなんですか、
0: はい、
1: で
0: 幅10メートル、落差3メートルの滝がある、
1: 滝が、
0: もう大阪駅の目の前に、
1: はい、はい、すごい。
0: でまあ、それも含めて2027年度中に全体が街開きするというので、うん、まあ、現在開発中の場所です。
1: なるほど、はい、いろいろ開発してますもんね、大阪ね、
0: ですね、
1: すごいですね、
0: はい。でまあ、JR 大阪駅前がさらにスケールが大きいスポットになっていくんで、まあ、
1: はい、
0: 毎日行ってる身にとってはですね、街の進化がすごく楽しみですね、
1: うん、そうですね、
0: はい。今日ご紹介したお店どれも個性豊かで、その日の気分や時間に合わせて選べるのがいいかなと思いますので、うん、ぜひ一度あやさんも足を運んでみてください。
1: また行ってみたいと思います、
0: はい。それでは1曲お送りします、はい、モーニング娘。

0: お送りした曲はモーニング娘。でラブマシーンでした。
1: はい、ポストいただいております、はい、ラジオネームアスッチさんからです。あやねきジミーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ボードゲームのテトリス面白そうですね。昔ゲームボーイでテトリスにハマってました。ボードゲームといえば人生ゲームもよくやりました。マスの内容を勝手に書き換えてめちゃくちゃなゲームにして遊んだりとかも、というふうにね、いただいてます。そう、ボードゲームのテトリスやっぱりね、めっちゃ気になりますよね。
0: 気になりますね。
1: うん、人生ゲームも確かになんかこういろいろ書き換えてね、こうアレンジできるっていうところがいいですよね。
0: いいですね。はい、
1: はい、どうもありがとうございます。ということで続いてもジミーさんからお願いします。
0: はい、今日ですね、はい、まあやさんとやらせていただいてるんですけども、はい、まあ、ここ、まあ、いつもは私はハジさんと毎月第2土曜日にやってるんですけども、はい、まあやさんは黒城レイトさんとやってらっしゃる、
1: うん、
0: ま
1: あ、
0: それぞれ別日にイブニングサタデーやらせてもらってますけれども、はい、それが、まあ、今日こうして一緒に番組をすることができるってのは、まあ、これ、うん、運命
1: いいですね。
0: 運命、まあ、偶然なんですけども、
1: はい、
0: 私の人生を振り返ると、はい、偶然の出会いがいくつかあって、でその中でもこれはもう一生忘れられない最大の偶然の出会いというのをちょっとこれからご紹介したいんですけども、
1: はい、
0: 偶然遭遇した有名人のお話です。
1: はい、
0: まあ、学生時代の話なんですけれども、はい、サークルの先輩から演劇のチケットをもらって、
1: はい、
0: で東京の三越劇場というところを見に行ったんですけれども、はい、まあ、演目は浅草の日というちょっと渋めの舞台でして、
1: うん、
0: まあ、軽い気持ちでチケットもらったから同じサークルの友人と足を運んだんですけれども、はい、まあ、その劇を見てたら、まあ、笑えるシーンとかがいくつかあって、うんうん、まあ、観客我々もつられて笑うんですけれども、はい、そうするとひときわ大声で笑う女性の声が何度も聞こえて、はい、しかもその声が聞き覚えのある声なんですね。
1: はいはい、
0: 松田聖子さんの声にそっくり で、
1: はい、
0: で、まあ、感激中は暗いのでわからないんですけども、はい、劇が終わってその声の方に行くと本物の松田聖子さんが座って、
1: もう超やっぱりこう、ね、歌手の方だから声がよく通るんでしょうね。
0: 普通に笑ってらっしゃって、
1: はいはい、
0: でまあ、実はその頃松田聖子さんは神田正輝さんとの結婚を控えてらっしゃる時期 で、
1: はいはい、
0: でその神田正輝さんのお母さんが女優の朝日照子さんという方なんですね。はいはい、でこの朝日照子さんがこの劇に出ておられたので、はい、おそらく、まあ、聖子さんもご覧に、うん、来られたんじゃないかなと思うんですね。
1: なるほどなるほど。
0: まあ、もう間もなく旦那さんのお母さん、ね、
1: はい、
0: になるわけですから、
1: はいはい、
0: ね、そういう、
1: ね、でも完全プライベートのお姿だったっていうことです
0: ね。
1: ですね、
0: はい、うん、まあ、そういうのであの日チケットをくれた先輩にも今更ながら感謝ですね。
1: はい、本当ですね。
0: はい、まあ、もちろん次にお届けする曲は松田聖子さんの楽曲でして、
1: はい、はい、
0: 1983年にリリースされた14枚目のシングル、
1: はい、
0: ガラスのリンゴの B 面に収録されていた曲なんですけども、
1: はい、
0: まあ、缶ビールの CM ソングになったことで評判になって、うん、急遽両 A 面として、再発売されることになった曲です。
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: お聴きください、
1: はい、
0: 松田聖子でスイートメモリーズ。

0: お送りした曲は松田聖子でスイートメモリーズでした。
1: はい、はい、ということでポストをいただいております、はい、
0: ご紹介いたします、
1: はい、
0: マイケルさんからです。会社に卒業アルバムがあったらしみじみ聞いていましたといただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: オールドニュースの話ですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、非常に興味深いジミーさんのお話でございましたね、
0: はい、ありがとうございました。
1: ヤンヤンタカヤンさん、あやねき、ジミーさん、リスナーさんたち、コンピオございます。
0: コンピオございます。
1: きっとね、最後まで聞いていただいていると思います。いつもね、本当にポストいただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてもう一つマイケルさんからですね。
0: はい、マイケルさんからです。350円、440円、安いモーニング、うんうん、800円か、気分が上がりますよねといただきました。
1: はい、
0: ありがとうございま す。実は
1: あ
0: のモーニング娘。の名前も、はい、モーニングセットから来てるんですよね。
1: あ、みたいですね。はい、そうそうそう、ね、まあ、モーニングつながりで ね今日はモーニング娘。のラブマシーンも、ね、はい、お届けいたしまして、はい、非常に懐かしいですね。私同世代、
0: あれもやっぱり上がる曲でしたね。
1: 上がる曲ですね、うん、そう、今でもカラオケでね、こう歌うとやっぱり盛り上がりますよね。
0: ですね。
1: はい、まあ、そんなわけで皆さんリクエスト、メッセージ、ポスト、本日もねたくさんいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで、初めてねジミーさんとお送りしてまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか、と
0: あっという間でしたね。
1: あっという間でしたね。
0: はい、
1: はい、あのジミーさんのオールドニュースのお話もね興味深かったですし、やっぱ大阪駅前のモーニング、いろいろ私もねこうちょっとチャレンジというか、いろいろ回ってみたいなと思いましたね。
0: 現在まだ開発中ですね、私も。いろいろできてますからね。
1: はい、そうですよね。はい、まあ、いろいろね、お話ししてまいりましたということで、本日もねお別れしたいと思います。 FM 大田区にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしました、ウィークエンド大田区にイブニングサタデー、あやと
0: ジミーがお送りしました。
1: はい、次回私は来週ですね、6月6日土曜日、黒城レイト君とお届けします。そしてジミーさんは、
0: 私はその翌週6月13日土曜日、ハジさんとです。
1: はい、はい、ということでね、また6月もイブニングサタデーサンデー、ぜひお聴きくださいということで、はい、最後の曲はですね、まあ、5月も終わりということでね、5月にちなんだ畑元博さんの5月の天の川という曲でお別れです。そしてこの後は午後7時45分からあやのアニラブパーティーマーク2を引き続き私あやがお送りしますので、ぜひお聴きください。ということで、また FM を特にこの後もお聞きくださいということで、皆さんさようなら。
0: さようなら。

0: なたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
1: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン、詳しくはマサミガーデンで検索。
2: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
3: それやったら
2: 小田さんやわ。
3: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
3: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん。
4: お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
5: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。

0: この番組は FM お得にイオンモール京都桂川サテライトスタジオから生放送でお送りしています。ウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2。この番組はアニメ映画作品についてのトークと音楽を中心にアニメに関する話題を幅広くお届けする番組です。FM お得にお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのあやです。5月30日土曜日、ウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2。2026年の5月ももうおよそ1日程度で終わろうとしている、そんな週末土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎月第1土曜日のこの時間お届けしておりますあやのアニラブパーティーマーク2はですね、5週目も担当させていただいておりますということで、5月は2回お届けすることができております。また来週がね、第1土曜日になりますので、2週連続でねお送りできますね。来週はもう6月ということで、暑さはどんな感じなのか、また雨が多い季節に入りますので、湿度のね高さも気をつけていかないとですね。はい、まあ、そんなこんなで今日はお昼から3番組担当させていただきました。お昼午後3時45分からのアニラブパーティーでは、参りましたイルマくんの第2シリーズをお話しさせていただいたりですね、その他もろもろアニメ関連のお話をさせていただきました。でですね、お昼の、あやのアニラブパーティーでメッセージもねいただいておりましたので、ここでご紹介させていただきます。もしねマーク2も聞いておられたらということで、ラジオネームもっくんさんからメッセージいただいておりました。こんにちは。こんにちは、初メッセージです。お得にラジオはちょこちょこ聞いてたのでメッセージしました。途中からですが拝聴しますということでねいただいておりました。もっくんさんね、リクエストもいただいておりますので、また来週のですねお昼のあやのアニラブパーティーでねリクエストとともに、お届けしたいなと思っております。初メッセージね、とても嬉しいです。ぜひぜひね、これからも聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで、その後お昼のアニラブパーティーの後はね、先ほどまで、イブニングサタデーねジミーさんと初めてご一緒させていただきまして、まあ、初ペアで非常に新鮮な雰囲気でお届けできたのではないかなと思いますね。はい、3番組続けてずっと聞いてくださっている皆様ありがとうございます。マーク2からね聞くよという方もね、ぜひどうぞ最後までお付き合いくださいね。ということで、この後8時25分まで40分間お付き合いください。ということでですね、マーク2は、まあ、アニメ映画のお話を主にしている番組なんですけれども、今月は2回ねありますので、2回に分けてとっとこハム太郎シリーズの劇場版作品をお話ししておりますということで、1週目の続きですね。とっとこハム太郎に関して改めておさらいすると、河合律子先生による漫画絵本作品およびそれを原作とするアニメ作品で、1997年に小学2年生で連載が開始し、実際にハムスターを飼っていた河合先生がね作者に抜擢されたとのことですね。で、人気の高さから翌年以降も連載されることになり、2000年7月よりテレビアニメが放送スタートしましたね。まあ、当時は小学生くらいでしたけれども、本当に毎回楽しみに見ていたなぁなんてね思い出しながら、5月1週目もお話ししていましたね。で、テレビアニメが第1期から第5期にわたって2013年まで放送されておりましたし、劇場版に加えて OVA 作品もね、たくさん制作されましてですね、まあ、Amazon プライムなど配信サイトにて見ることができますのでね、ぜひ見ていただけたらと思います。で、アニメのストーリーとしては、ハムスターのハム太郎と飼い主のロコちゃんを中心に、ハムちゃんズと呼ばれるハム太郎の仲間たちやその飼い主たちの出来事を描く作品となっております。で、劇場版としては4作品制作されておりまして、5月1週目のアニラブマーク2ではですね、1作目の劇場版とっとこハム太郎ハムハムランド大冒険、2001年に公開された同作品と、劇場版とっとこハム太郎ハムハムハムージャ幻のプリンセスですね、2002年に公開された作品について語りました。で、どちらの作品もですね、結構こうハム太郎たち、まあ、ハムちゃんズたちがひょんなことから こう異世界に行くことになり、そこに生きるハムスターハムたちとの交流であったり冒険が描かれておりましたね。で今日は、まあ、残る2作品でございます。3作品目の劇場版とっとこハム太郎ハムハムグランプリンオーロラ谷の奇跡リボンちゃん危機一発、そして劇場版とっとこハム太郎ハムハムパラダイチュハム太郎と不思議の鬼の絵本当についてね、この後じっくり語っていきます。というわけで1曲目お送りしましょう。テレビアニメとっとこハム太郎の挿入歌をお届けします。ハムチャンズチーズでラブラブアタック大作戦。
1: 一生

はい、ウィークエンドお得にあやのアニラブパーティーマーク2、本日1曲目はハムチャンズチーズラブラブアタック大作戦というね、とっとこハム太郎のテレビアニメ挿入歌をお届けしましたけれども、可愛いですね。まあ、あの途中でね、切っちゃいましたけれども、あのめちゃめちゃ可愛らしい女子トークがね、女子会トークがされているところがありましたけれどもね、非常に癒されますね。ハムチャンズチーズっていうのが、まあ、ハムチャンズの女の子メンバーを中心にしたグループ名ということでですね、リボンちゃん、マフラーちゃん、トラハムちゃん、チビマルちゃんによる、ユニットということで、女の子たちどの子もね非常に魅力的で可愛いですよね。マフラーちゃんは、キャラクターボイス佐久間レイさんだったりとか、トラハムちゃんはロコちゃんとカネ役で池澤春奈さんだったりとかですね、まあ、こう子供の頃見ていたアニメあるあるのこう声優さんがハムチャンズみんな豪華でね、まあ、そんなハムチャンズチーズの一員であるリボンちゃんがサブタイトルにも入っております、劇場版とっとこハム太郎ハムハムグランプリンオーロラ谷の奇跡リボンちゃん危機一髪ですね、どんな作品かと言いますと、2003年12月13日に公開されたとっとこハム太郎の劇場版第3作目で、前回ね1週目でも言ってましたけれども、この当時のハム太郎が、まあ、映画がね毎回あのゴジラシリーズと併映だったんですよね。ゴジラ×モスラ×メカゴジラ東京 SOS と、この時は同時公開だったそうです。で前売り券購入特典として先着でモスハムくんが、そして入場者特典にはゴジハムくんキーチェーンがプレゼントされていたようですね。で物語の舞台は雪の国オーロラ谷、異世界にある氷雪に閉ざされた世界で、オーロラ谷のオーロラ村に住むスノーハムたちは長い体毛を持ち寒さに強く暑さに弱いという特性を持っていて、すでに絶滅したと言われていたのですが、まだオーロラ谷で暮らしているハムたちがいたんですね。でしかし、近年長く雪が降っていないため存亡の危機に瀕していると。で祈りを捧げて雪を降らせてくれるスノープリンセスを探し求めていたということですね。で物語冒頭ではスノーハムたちがこう鏡に映っているスノープリンセスを見てこの谷に呼ばなければってなっているところからこうスタートして、でハム太郎は、まあ、いつものハムチャンズメンバーで集まって楽しんでいたところ、実はその鏡に映っていたのはハムチャンズメンバーのリボンちゃんだったんですね。でオーロラ谷を救うプリンセスとして劇場版オリジナルキャラクターであるオーロラ谷の妖精プリンちゃんにさらわれてしまうんですね。でこう友達を連れて行かれそうになったハム太郎たちは、まあ、みんなもこう友達っていうことで一緒にオーロラ谷へと行くことになり、そこではオーロラ谷に雪を降らせることを良しとしないハムクック海賊団に拉致されてしまうんですね。またリボンちゃんが、でリボンちゃんを助けに向かうハムチャンズはそこでリボンちゃんを返してほしければオーロラ谷で開催されるハムハムグランプリで優勝しろと告げられるんですね。でハムクックとハムチャンズを代表して、ハム太郎が勝負に挑むことになって、で果たしてハム太郎はハムクックに勝ってリボンちゃんを取り戻せるのかと、そしてオーロラ谷に雪を降らせてスノーハムたちを絶滅の危機から救うことができるのかというねストーリーになっております。ということで1曲お届けして、そして8時の時報の後に、また詳しく語っていきたいと思います。劇場版とっとこハム太郎ハムハムグランプリンオーロラ谷の奇跡リボンちゃん危機一髪のエンディングテーマをお送りします。ミニハムズでミラクルルングランプリン。

ガス事業から車まで暮らしのトータルサポート、小田石油グループが8時をお知らせします。

時刻は午後8時を回っております。ウィークエンドお得にあやのアニタブパーティーマーク2、この後8時25分まで番組後半もよろしくお付き合いくださいね。ということで時報前に聴いていただいた曲、劇場版トットコハム太郎ハムハムグランプリ、オーロラ谷の奇跡、リボンちゃん危機一髪、エンディングテーマのミニハムズミラクルルーングランプリでした。ということで、あやのアニラブパーティーマーク2、番組では皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしています。メールアドレスは otayori@fm-otokuni.com、 お便り @fm-otokuni.com、 あやのアニラブパーティー宛てでお送りください。または FM おとくにのホームページからも送っていただけます。あやのアニラブパーティーのフォームを選んで送信してください。そして番組放送中は X でポストを受け付けております。ハッシュタグ FM お得に、 FM はローマ字の大文字で、お得にはひらがなでどんどんポストしてください。皆さんからのリクエストメッセージポストお待ちしています。ということで、ポストありがとうございます。ラジオネームアスチさん、今日はあやねき3番組お疲れ様です。ありがとうございます。トットコハム太郎はテレビ版も日頃からテチテチ冒険してる感じでしたけど、映画は本当にロコちゃんのところに帰れるのかなとハラハラしたり泣ける場面が多かった印象です。動物好きには本当に心に刺さるいい映画ですね。ということで、どの作品もね本当にそうなんですよ。結構心温まるストーリーがね、ばかりですし、確かにこういろいろねこう異世界に冒険するので、まあ、本当にそうなんですよ。ロコちゃんのところにね帰れるのかみたいなね、こう結構ピンチなところが何回もありましたけれどもね、まあ、やっぱ久しぶりにこう見るとすごくねやっぱりいいなって思いますよね。そしてヤンヤン高谷さん、あやねきリスナーさんたち、3回目のコンピをございます。コンピをございます。3回目のコンピをございますね。いつもありがとうございます。3番組ともお付き合いいただいて、ぜひぜひマーク2も最後までねまたお付き合いいただければと思います。そしてマイケルさん、5月ももう終わりですね。3番組お疲れ様です。ご飯食べながらゆったり聞かせていただきますね、ということでありがとうございます。まあ、本当にもう5月もね30日ということであっという間ですけれどもね、はい、また6月も頑張っていけたらなと思っております。ご飯食べながらねゆったり聞いていただけたらと思います。ということでまだまだいただいてますので後ほど紹介していきます。ということで、お届けした曲がねミニハムズのミラクルルーングランプリだったんですけれども、まあ、この3作品目もね主題歌はミニハムズ、まあ、ミニモニが担当していました。劇場版トットコハム太郎はねハロープロジェクトとのコラボが毎回とっても良かったですよね。3作目当時は初代メンバーの矢口真理さんが、まあ、卒業されていたので高橋愛さんがこう加入した4人のミニハムズでしたね。で名前がこう高橋さんのハムちゃん、そのまま高橋っていう名前のハムちゃん役でしたよね。はい、ミニハムズはオーロラ谷にもこうライブをしに来ていましたし、ハムハムグランプリ優勝したハム太郎にね、まあ、お祝いライブをしてくれていました。でまた今作は芸人のダンディ坂野さんがねあのゲッツハムという役でですねハムハムグランプリの実況をしていましたね。当時の流行を本当にこう詰め込んだハム太郎の映画ということで今見るととても懐かしい気持ちになります。そしてオーロラ谷の妖精プリンちゃんの役は阿部夏実さんが担当していました。でプリンちゃんはねこうハムスターの姿にもなるし人間の姿にもなれるっていう、まあ、この世界では非常に珍しいハムちゃんでしたね。まあ、ハロプロの皆さんこう声のお芝居も非常に、うまくて阿部さんの良さがもうたくさん出ていたプリンちゃんでした。でまあ、ハム太郎とハムクック船長の勝負ですね。ハムハムグランプリ、まあ、簡単に言うとこうゴールを目指して2人で競争するものなんですけど、まあ、こう山あり谷あり

みんなコースで走ったりスキーしたりこう車で走ったりこう何でもありな競争でですね、でしかもこう日をまたぐので途中野宿したりとかこう食事休憩とかもあるレースなんですけれども、リボンちゃんがハムクック海賊団にこうさらわれているんですけど、結構すごい堂々と海賊たちの前で振る舞っていて、

0: ステージに立ったのはルールを覚える前でした。優等生、劣等生、それぞれの速度で何者かになろうと誰もがもがいた。
1: 子供たちは走る。
0: 成功を上回る失敗の数に、お前失敗コレクターかよ。もう一人の自分に笑われながら、目に映る全てを知りたくて無自覚に風を追い越しました。夜の公園、路上で酒盛り、誕生日パーティーと呼ばれるいわゆる会合の類、アルコール&シガレット、観覧車12時の位置、口づけ、一夜限りの欲望にとらわれた愚かな動物の空虚な運動会、全て通過してステージの上、歌と踊りの練習頑張ります。フィクションであってほしいと願うほど残酷なニュースが絶え間なく流れてるけど、君が怯えることなく暮らせるといいな。転んだ時に頑張れって言ってくれる人が君のそばにいるといいな。君が君を笑えるといいな。君が君を許せるといいな。君が君を乱暴に扱うことなく、君が君を一番大切にできたらいいな。死ねっていう言葉の意味が死ねじゃなかったらいいな。ねえ、才能って何だ。

0: り方でハンドル操作誤ってもどうせ壊れるマシンなんだ。僕を乗せたバトンなんだ。だから思い出よ、走馬灯のように駆け巡るなよ。今はまだ
1: 才能ってなんだ。
0: 血の味がする血のことだよ。
1: 才能ってなんだ。
0: 笑えないとき笑おうとする力のことだよ。
1: 才能ってなんだと思う。
0: 君が僕のこと待ってると信じて続けることだよ。
1: 才能ってなんだと思う。
0: いつでもどんな時でも僕を応援してくれた君にありがとうを伝えるために走り続けることだよ。うん、そうだ。一番眩しいこの明かりは君だ。君が光だ。僕はバカだな。ずっと星が光っていると思っていた。

0: FM 音国に
1: FM 音国に
2: 86.2
3: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。

戻ります。はい、ラスト。もう一度ゆっくり前に突き出して、ゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねって、ゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねって、ゆっくり戻ります。もう一度左にひねって、息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト。ゆっくり右にひねって、ゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることで、すり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。 1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げて、ゆっくり下げる、しっかり上げて、ゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて、下げて。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて、下げて。はい、ラスト。上げて、下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立てて、ゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げて、ゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げて、ゆっくり下ろしましょう。両足を揃え、椅子の座面を持ちます。両膝を上げて、左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。あと2回繰り返します。腹筋を使い、膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸。大きく息を吸って、

ましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出ないようにゆっくり下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸。大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。
ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたまま、ゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたまま、ゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かします。

ようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前横後ろの順番に踏み出します。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め転倒を予防しましょう。3、はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す、前戻す、横戻す、後ろ戻す。体重をかけながら前横後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前戻す、横戻す、後ろ戻す。深呼吸、大きく息を吸って吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM お得にの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡教師店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM お得に株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します、反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

きく回します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

上に伸びましょう。下ろして首を右に倒します。戻して右を見る。はい、左を見て

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ
2: 都市ガスプロパン給湯器のこと。
3: それやったら小田さんやわ。
2: ガソリンカーレンタルから中古車の買取販売、
3: それも小田さんやわ。
2: 美味しいパウンドケーキも探してて。
3: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
0: 市民の生活環境を支える土木工事、皆様の安全を守り住みやすい街づくりを目指しています。地域に貢献する田原建設が朝7時をお知らせいたします。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエスミカ。
2: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化しゃ、思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
3: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
4: FM オトクに862。

が始まってない今この瞬間すらプロローグ、yeah、人生はワンテイク、いい小説だって無駄にできないぜ。 I believe 合わせかませ何度もぶつかって叫んだ名前、傷つけ互いに気づき合って築き上げた最高の絆、酸いも甘いも思い出ちゃけど